Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

Dobro jutro vam želim, 6 sati, rano ranimo i ovo jutro i baš je to nekako lijepo, ima svojih posebnih čari, onaj mir pred svitanje, ona tišina kao da je samo moja, vaša i naša. A sad se lagano spremamo za sve što nosi utorak. Ovo prijepodne s vama su Mario Dropučić za tonskim pultom i Magdalena Pongrac za mikrofonom. Doći će nam uskoro i reporterka Nikolina Devčić i urednica vijesti Ana Marija Knezović-Kaurić. Odličnu glazbu opet nam bira Dinko Komadina kao i svaki utorak prijepodne. Uvijek smo tu za vas.

ljubiti ili gubiti, sasvim sve jedno je sa.

0: 6.10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je ovaj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, kao i zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, resorni ministar Alen Ružić.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Zbog antiinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima i predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
3: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
4: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije nije mu bilo spasa. Ured pravobraniteljice za djecu zamolio je medije i građane da se suzdrže od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik spomenuo je mogućnost i posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, kasno navečer lokalno su mogući pljuskovi uz prolazno jak vjetar većinom slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeverno-istočni, najviša dnevna temperatura oko 31 stupnja.

Vijest je uredio Andrej Štrkelj. U našem gradu sada je 16 stupnjeva, na Sljemenu je 17, relativna vlažnost zraka je 90%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Vrijeme za vrijeme.
3: 6:20, svi jedva čekamo čuti vremensku prognozu za danas, pa idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
3: Evo, po mojem nekom osjećaju, jutro je ugodno, ni vruće, ni hladno, da se tako neslužbeno izrazim, ali ajmo sad službeno.
4: Službeno je najniža temperatura zraka bila 16 stupnjeva, tako da nekom je ugodno, nekom ne, ovisno tko što voli. Na Sljemenu još više, zapravo 17 stupnjeva na Sljemenu i na široj okolici grada je malo niža temperatura zraka 14. Vidimo da ima oblaka na nebu, iako vidimo i plavog neba, slično će biti kroz cijeli dan danas. Možemo reći da će prevladavati sunčano, ali će povremeno biti umjerene na oblake, a kasno na večer postoji i mogućnost za neke lokalne pljuskove. Uglavnom je to na krajnjem sjeveru naše lijepe naše ovoga, ali može pokojeg pljuska biti i na širem zagrebačkom području. Bitno je napomenuti da vjetar koji će većinom biti slab, onda uz te nestabilnosti prolazno će biti i jak sjevernog i sjeveroistočnog smjera. A temperatura zraka danas, ove najviše vrijednosti će biti zapravo i biti i više u odnosu na jučer, čak temperatura može rasti do 31.
3: U 31, to je jako, jako vruće. Čak nam ne bi smetalo da nas osvježi neki povremeni pljusak, ako nije prejak.
4: Pa gledajte, bit će vremena zato jer su pred nama, možemo reći, nestabilni dan i sutra. Slično kao i danas kada je u pitanju na oblaka, pretežno sunčano, bit će malo više oblaka zapravo u odnosu na danas, ali onda u noći sa srijede na četvrtak osobito će biti kiše, pljuskova praćenih grmljavinom, što će zapravo donijeti i osjetan pad temperature. U srijedu najviša temperatura zraka oko nekih 26, a u četvrtak će se spustiti ispod 20. Tako da osvježenja neće zafaliti zasigurno.
3: Dobro, onda se pripremamo na promjenjivo vrijeme. Što nam drugo preostaje?
4: Tako je, samo još da naglasim da uz taj pad temperature i kišu, pljuskove i grmljavinu, četvrtak će biti prolazno jako, čak moguće na udare i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.
3: Važno je i na to upozoriti.
4: Tako je.
3: Hvala puno. Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dala nam je vremensku sliku za danas i za iduće dane.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Trenuci duhovnog zajedništva.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Treća crkvena zapovjed kaže barem jednom u godini. To je minimum. No sveci nam svjedoče da česta ispovjed spada među najdjelotvornija sredstva duhovnog rasta. Sveti Padre Pio, kao i naš sveti Leopold, provodili su mnoge sate u ispovjedaonici. I sami su se ispovjedali redovito i drugima preporučivali čestu ispovjed. Za njih ispovjed nije bila samo čišćenje ili neko psihološko olakšanje, nego živi susret s Kristom koji liječi i preobražava. Poznato je i da je sveti Ivan Pavao II. Usred silnih obaveza svoje službe ipak pronalazio vrijeme za čestu ispovjed. Svetost, naime, ne izrasta iz savršenosti, iz neke vlastite samodostatnosti, nego iz neprestanog vraćanja Bogu, koji je jedini svet. I redovita ispovjed je znak da se želimo vraćati iznova Bogu. Sveti Franjo Saleški, učitelj blagosti, u svom dijelu Uvodu pobožni život savjetovao je vjernicima da ispovjedi pristupaju često i onda kad nemaju teških grijeha, jer svaki susret sa sakramentom donosi novu milost i jača dušu u borbi protiv zla. Nije riječ o strahu ni o skrupulama, nego o redovitoj njezi duše, kao što se i tijelo redovito hrani i odmara. Zašto se ispovjedati češće ako nemamo teških grijeha? Zato što je ispovjed iza svakodnevne slabosti, nestrpljivosti, sebičnosti, lijenosti, možda laži, koje se nakupljaju i otežavaju dušu, izuzetno dobar lijek. Kao što redovito čistimo kuću, ne samo kad je nečista do neprepoznatljivosti, tako i dušu valja redovito čistiti. Male slabosti koje danas zanemarimo sutra postaju navike, a navike okovi. Upravo zato crkva preporučuje i ispovjed svakidašnjih, lakih grijeha. Premda nije strogo nužna, ipak ona nas pomalo oslobađa zlih sklonosti, čisti savjest i vjernije se obličuje Kristu. Pritom je dragocjeno imati stalnog ispovjednika ili duhovnika, pratitelja koji poznaje naš put i može nas voditi, jednako kao što se i produbljuje zemaljsko prijateljstvo. Samo ovo je duhovno. Dobra ispovjed ne traži savršene riječi, nego par jednostavnih koraka. Iskreno ispitati savjest, istinski se pokajati i čvrsto odlučiti da ćemo se popraviti. I onda pristupiti ispovjedi. Mnogi odgađaju ispovjed jer misle da moraju doći dostojni, ali upravo se u ispovjedi postaje dostojan, jer milost dolazi od Boga, ne od naše savršenosti. Psalmist zato moli, čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Čisto srce je Božji dar, a ne naša zasluga. Česta ispovjed jača savjest, daje milosti za borbu protiv napasti, razvija poniznost i produbljuje odnos s Bogom. Istodobno, grijeh nikada nije privatna stvar. Sveti Pavao uči, ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi, a svi smo udovi crkve. Moj grijeh me udaljava ne samo od Boga, nego i od zajednice. I obrnuto, moje obraćenje koristi čitavoj crkvi, jer grijeh ranjava zajedništvo, a oprost ga obnavlja. Sveti Augustin je rekao da nas Bog, koji nas je stvorio bez nas, neće nas spasiti bez nas. Ispovjed je upravo mjesto te suradnje. Bog daje milost, a mi joj otvaramo vrata svojom iskrenošću. Ništa što priznajemo nije preveliko za njegovo milosrđe. Jedino što milosrđe ne može dotaknuti jest grijeh koji želimo da ostaje skriven. Ako vam je ispovjed do sad bila rijetka, pokušajte, barem jednom mjesečno, kroz sljedećih nekoliko mjeseci, i pokušajte vidjeti razliku. Ne u tome da ćete postati savršeni, nego da

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.
13: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Udar na rad na crno uoči sezone. Pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera, sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
2: Počinje prvo suđenje Josipi Pleslić i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. Udar na rad na crno uoči sezone. U nastavku sjednice Sabor će po hitnom postupku raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Najavit će Milorad Čikanjić.
3: Nakana je zakonodavca strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike, osobito višestrukih prekršitelja, poručuje resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Uz postojeće kazne od 2650 i 6630 eura za neprijavljeni rad, poslodavci za koje se utvrdi da su to ponavljali tri puta, u tri godine platit će 8000 eura kazne po neprijavljenom radniku. Takve kazne predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović smatra nedovoljno odvraćajućima, ističući kako se njima šalje loša poruka.
5: Uvijek naglašava, mislim da to ne treba, da ima jako dobri, kvalitetni, socijalno osjetljivi poslodavaca, međutim totalno je neprihvatljivo da vi možete i prvi put imati neprijavljenog radnika, kamoli drugi put, da ne govorim više treći put ili nešto, kao da stimulira.
3: Najavljene zakonske izmjene jednodušno podupire i Hrvatska udruga poslodavaca, čija direktorica Irena Weber ističe.
6: Mi smatramo da je i nepoštivanje zakona i neprijavljeni rad isto tako i oblik nelojalne konkurencije svim onim poslodavcima koji praktički posluju u skladu sa zakonom, koji uredno prijavljuju radnike, plaćaju poreze, plaćaju doprinose zdravstveno i mirovinsko. Dakle, svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju.
3: Razdoblje javne objavljene takozvanoj crnoj listi poslodavca kod kojih je državni inspektorat utvrdio neprijavljeni rad skraćuje se sa 6 na 1 godinu. Posljedice za takve poslodavce bit će da neće imati mogućnost koristiti se mjerama aktivne politike zapošljavanja, a jednako tako neće ih se izbrisati s crne liste uplatom propisanog iznosa.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
7: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Još jučer pak su na razgovoru s ministrom Ćorićem bili predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Dalibor Kratohvil i Lana Šiljek poručili su da su zadovoljni razgovorom i da smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministar za sad ne odustaje od predloženih promjena.
7: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
8: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
9: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Ima li pomaka nakon jučerašnjeg sastanka s ministrom financija, te tko će morati popustiti? O tome u mreži Prvog govore Matej Bule iz ministarstva, Dalibor Kratohvili iz Obrtničke komore, te iz UGP-a Dražen Oreščanin. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, unatoč pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i pozvao medije i građane da poštuju njihovu privatnost, te se suzdrže od preuranjenih interpretacija. Posebno se poziva na odgovornost pri izvještavanju i komentiranju na društvenim mrežama, kako bi se djeca i obitelj zaštitili od dodatne traumatizacije.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju suđenja u nizu zvučnih protukorupcijskih i kaznenih predmeta. Pred sucima će se tako naći i bivša državna tajnica Kninska kraljica Josipa Pleslić, koje počinje prvo suđenje i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica do sad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabriela Žalac. Najavit će Igor Okičić.
10: USKOK Josipu Pleslić, bivšu Rimac, tereti za više od 30 kaznenih djela. Suđenje joj 6 godina nakon uhićenja počinje u predmetu nazvanom Sport i glazba. Tereti je se da je koristila svoj politički autoritet za namještanje natječaja, prolazaka na državnim ispitima i nezakonita zapošljavanja u javnim poduzećima. Prilikom uhićenja oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka. Iako je oduzimanje mobitela pokušala osporiti, sudovi su odlučili da je riječ o zakonitim dokazima. Poruke u kojima se spominjao AP u probleme su dovele i neke bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića. Nešto ranije na istom sudu trebalo bi početi i ročište u suđenju protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladinea. Optužen je da je u krakovima afere Fimi Media mimo propisanih postupaka javne nabave izravno dodjeljivao poslove toj agenciji. U isto vrijeme počet će ročište i protiv bivšeg SDP-ovog ministra zdravstva i ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, koji je optužen za izvlačenje novca iz te institucije. Tereti ga se da je poslovnim partnerima osigurao poslove vrijedne više od 1 milijun kuna i time oštetio državni proračun. U 12.30 ročište će početi i aktualnom gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću, koji je optužen da je podmićivao gradske vijećnike zapošljavanjem članova njihovih obitelji u lokalnoj komunalnoj tvrtki kako bi osigurao većinu za izglasavanje gradskog proračuna. Ročište će se ujutro održati i u suđenju Matiji Vrdoljaku, unuku poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka. Optužen je da je tijekom svađe kod hotela Sheraton u Zagrebu u prosincu 2023. nožem u leđa više puta ubo 21-godišnjaka.
0: Svijet. Potres jakosti 6,1 pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube.
2: Izrael i Iran privremeno su prekinuli međusobne napade nakon poziva američkog predsjednika Trumpa, no obje zemlje spremne su na trenutačni odgovor u slučaju novih provokacija. Iran je posebno istaknuo da neće tolerirati daljnje izraelske napade u Južnom Libanonu, u kojem je jučer ubijeno 14 osoba. Više o tome Jelena Maštruko.
11: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio objavio.
10: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
11: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
12: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
11: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
2: Američki vojni helikopter pao je jučer na području Hormuškog tjesnaca, a njegova dva člana posade spašena su, piše New York Times. List navodi kako za sad nije jasno je li helikopter srušen ili se dogodio tehnički kvar. Bijela kuća i središnje zapovjedništvo nisu komentirali napise.
13: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.
2: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Ben-Gvira zbog postupanja prema sudionicima flotile za Gazu. Sumnjiči ga se za mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među tim aktivistima. Ako se utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti i službeni zahtjev za suđenje. Ben-Gvir je poručio kako će i dalje ponosno stajati uz izraelske borce.
13: Pregled vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Jutarnja kronika.
13: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje, pitanje je na koje će se odgovor tražiti na liderovoj konferenciji Energetska budućnost Hrvatske. U središtu zanimanja bit će i transformacija energetskog sektora, investicije te tehnologije koje oblikuju energetsku kartu Europe do 2030. Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, a održava se od 10 sati u zagrebačkom hotelu Zonar.
2: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na cestama će zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im preventivne letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
13: Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Projekt koji otvara iskren i emotivan društveni dijalog o stvarnim razlozima zbog kojih generacija između 25 i 40 godina sve teže donosi odluku o roditeljstvu. O ciljevima kampanje govori upraviteljica zaklade Renata Gubić.
14: Zaklada Hrvatska za djecu je prepoznala društveni problem odgađanja roditeljstva, odnosno sve nas se manje rađa i to ne samo da je to problem u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europskoj uniji. Mi svakako podržavamo pravo svake osobe na svoj odabir i pravo na odluku o tome. Međutim, postoje mnogi koji su neodlučni, koji su nesigurni u toj svojoj odluci i žele biti roditelji, ali odgađaju svoju odluku upravo zbog brojnih strahova vezanih uz sigurnost, vezanih uz svoje opće mentalno stanje i spremnost da preuzmu tako veliku odgovornost na sebe. I eto, kroz kompaniju želimo im odgovoriti na neka važna pitanja, dati do znanja kolike su mjere za poticanje roditeljstva i za povećanje sigurnosti kod tih mladih ljudi u njihovoj odluci da postanu roditelji.
13: I još jedna najava iz našeg programa.
0: U emisiji Izaberi zdravlje otkrivamo pojedinosti o revolucionarnom otkriću u razumijevanju glioblastoma, najagresivnijeg tumora mozga. Gost je molekularni biolog i znanstvenik Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu. Emisija urednice Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
13: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti. Udar na rad na crno uoči sezone, pred zastupnicima rasprava o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada.
0: Zbog protuinflacijskih mjera sindikati javnih službi stižu na sastanak s ministrima rada i financija.
13: Počinje prvo suđenje Josipi Plesliću i to za aferu Sport i glazba.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo.
13: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Razmišljanja Joška Gvardiola.
16: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice. Naravno da ima puno stvari što možemo još bolje i moramo bolje, ali ono što nam važnije je to, da idemo s pozitivnim rezultatom na svjetsko prvenstvo.
15: Strijelac pobjedničkog pogotka u Varaždinu, Mario Pašalić, jedva čeka početak prvenstva.
17: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
15: Hrvatske nogometašice nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U šestom kolu ugostit će Bugarsku na stadionu Aldo Drozina u Puli. Početak je u 19 sati. Naše su nogometašice trenutačno prve u skupini s 12 bodova, koliko imaju i nogometašice Kosova na drugome mjestu. Bugarska je treća sa 6 bodova. Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
18: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
15: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobijedio je 7. nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova, sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. Na turniru u londonskom Queen's Clubu Antonija Ružić igraće u prvom kolu protiv Amerikanke Ive Jović. A Zagrebačka arena od danas do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a od stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić. No nadamo se da će ih biti još nakon kvalifikacija koje počinju u 10 sati. I za kraj vijest da je umro Josip Milković Čos, prvi izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.
1: Oglasi.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
20: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 11 stupnjeva. Gospić i Park kraj Čabra su imali 12. Bednja, Pazin, Slavonski Brod i Zavižan 13. Daruvar i Plitvička jezera 14. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Pula zračna luka i Varaždin 15 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar i Sisak 16. Gradište kraj Županje i Sljeme 17. Malinska, Ploče, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 19 stupnjeva. Hvar, Mali Lošinj, Opatija 20. Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 21. Dubrovnik i Lastovo 22. I Senj je imao 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti jačeg razvoja oblaka pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na undare ponegdje i jak. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 27 i 32 celzijeva stupnja. Sutra na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova uz prolazno jak vjetar. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.
22: Oglasi.
21: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 187 eura.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
21: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
22: Oglasi. Radio Sljeme.
26: Sedam i 22 je, 19 je stupnjeva izmjereno u 7 sati u Maksimiru. Na Sljemenu 18 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 80%, a tlak 1015 hektopaskala. Za 7 minuta otprilike je naš zajednički nazivnik Nikolina Devčić će nam se pridružiti, pa pripremite svoja pitanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Reper i plesač MC Hammer na današnji dan 1990. godine preuzeo vodstvo na top listi najtraženijih albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova ploča Please Hammer, Don't Hurt Him uspjela se na vrhu ljestvice zadržati punih 5 mjeseci. Bio je to prvi hip-hop album u povijesti koji je dosegnuo dijamantnu nakladu. Tako golem uspjeh ostvario je zahvaljujući pjesmi You Can't Touch This, koja je rap glazbu bacila u prvi plan. A hip-hop je i dan danas jedan od najpopularnijih glazbenih žanrova. Can't touch this.

Točno je 8 sati, dobro vam jutro. Nevjerojatno mi je da u 6 sati neki od vas treniraju. Jutro sam se vozila s taksistom koji kaže da se svako jutro diže u 4, onda odvozi sat vremena vožnje po Zagrebu kad je još onako relativno mirno. U 6 sati ode na trening i od 8 on opet vozi. Svaka čast. Dobro je i lijepo je tako živjeti, rano raniti, brinuti za zdravlje, da bar svi možemo tako. Jednog dana možda budem i ja, kad budem malo organiziranija. A za sad lagano, pijuckanje kavice, gledanje kroz prozor. Lijepo je vrijeme, bit će sunčano, čak do 31 stupanj danas. Nešto pred večer najavljuju pljuskove, lokalno moguće, ne znači da će stvarno im biti. A onda sutra i preksutra ipak malo osvježenje. Ali i o prognozi ćemo čuti za 10 minuta kad su nam naše vijesti, koje uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić. Nikolina Devčić je na terenu i donosi nam reporterske priče, a u 10.30 i gradska posla koja će biti o gradskim bazenima. U 9.45 naš scener, 10-minutni kviz s pitanjima o Zagrebu. U 8.20 nam je pozivnica. Sve sam nešto spetljala, idem od kraja prema početku, ali nekad tako to mora biti. S vama su Mario Dropučić za tonskim pultom, moje ime je Magdalena Pongrac, glazbu nam bira Dinko Komadina, a vi imate sada više dobrih razloga da ostanete uz Radio Sljeme.

0: 80.
1: Vijesti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu u Ščitarjevo kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio 9-godišnji učenik. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nije mu bilo spasa. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.
3: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. Onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. Očekivano to nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević boravi do sutra u nizozemskom Utrehtu, gdje sudjeluje na godišnjoj konferenciji najveće europske mreže gradova Eurocities. Prema programu, gradonačelnik Tomašević će sudjelovati na samitu o lokalnoj demokraciji, potpisati pristupanje grada Zagreba Eurocities inicijativi posvećenoj održivoj kulturi i održati bilateralne sastanke s europskim gradonačelnicima. U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na željezničko-cestovnom prijelazu u Retkovcu će od 10 do 12 sati zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
6: Vremenska prognoza.
2: Kakav je meteorološki utorak pred nama, govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
7: Danas u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Kasno navečer lokalno su mogući pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar će većinom biti slab, a prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31 Celzijev stupanj.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila vijesti. 22 stupnja u našem gradu, 19 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 66%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Bogat je program, što kulturni, što glazbeni, što zabavni. Danas u našem gradu izdvojit ćemo nekoliko stvari sada u 8 sati i 21 minutu. Danas počinju Perforacije, festival izvedbenih umjetnosti u organizaciji Domino udruge, koji će se do nedjelje održavati na više lokacija diljem grada. To su Pogon, Zagrebački plesni centar, Trg Kralja Tomislava, Mjesni odbor Knežija i Ulica Neznane Junakinje. Ovogodišnje izdanje donosi niz izvedbenih plesnih i participativnih radova domaćih i međunarodnih umjetnika koji kroz različite umjetničke forme istražuju pitanja sjećanja, zajedništva, društvene odgovornosti i mogućnosti promjene. Program otvara argentinski redatelj Gonzalo Quintana premijernom izvedbom Senski laboratorij Pad Borčića danas u 20 sati u Pogonu jedinstva. Otvorenje izložbe Estetike krize, maneristički impulsi u suvremenom nakitu održat će se danas u 19 sati u galeriji Permanenta u Preradovićevoj 44/1, a izložba koja na koju je ulazak slobodan ostaće otvorena do 19. ovog mjeseca. Predah u lapidariju poziva na odmor u srcu Zagreba. Radi se o arheološkom muzeju koji danas otvara vrata svoga lapidarija građanima i posjetiteljima u povodu obilježavanja 180 godina djelovanja kroz predah. Projekt u fokus stavlja zelenu oazu u centru grada koja će tijekom ljeta i dio jeseni biti namijenjena odmoru, susretima i svakodnevnom usporavanju. U lapidariju možete zastati usred dana, sjesti na kavu, pročitati nekoliko stranica knjige, popiti kavu za van ili se jednostavno na trenutak odmaknuti od gradske vreve. I lapidari tako postaje otvoreni dnevni boravak grada dostupan svima. Ključni dio programa u lapidariju se održava od danas do 18. ovog mjeseca, a nakon otvorenja građani će u prostoru moći svakodnevno predahnuti sve do sredine listopada. Otvorenje programa proći će u znaku glazbe uz koncert Elektrotrojca Kiklop, a tijekom 9 dana posjetitelji će moći sudjelovati i u bogatom programu za sve generacije koji uključuje jutarnji yoga sat koji poziva na usporavanje i povezivanje sa sobom i prostorom. Održat će se i nekoliko radionica za djecu, među njima i ona izrade modela pčela kroz koju djeca uče o važnosti oprašivača. No poziv za radionice otvoren je i za odrasle, pa će svi zainteresirani kroz radionicu prirodnog bojenja pod vodstvom nastavnika i studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta istraživati biljna bojila i osmisliti prapovijesnu odjeću inspiriranu prirodom i baštinom. I danas će se održati jedan koncert za koji ćemo dijeliti ulaznice nakon pozivnice. Radi se o glazbeno-duhovnom spektaklu Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. Večeras su u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 20 sati. Dogodit će se nešto doista posebno, kažu susret domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i atmosfera koja se pamti sve u jednoj večeri. Pa vas pozivaju da se odazovete i budete dio ovog jedinstvenog događaja koji spaja domovinu i iseljeništvo kroz glazbu, vjeru i zajedništvo. Na pozornicu dolaze izvođači iz hrvatske dijaspore, među kojima su Samoana Band, Ana Rucner, Đani Stipaničev, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić, Darko Capo, Klapa Berlin i brojni drugi vrhunski izvođači, Novi Zeland, Tomislav Grad, Švicarska, Njemačka, sve njih moći ćete čuti večeras. Frano Ridjan i Lady Orb bit će voditelji programa, bit će to jedna velika svečanost. Mi ćemo sada pustiti jednu pjesmu, a vama se pruža prilika da nas nazovete na 616 7004 i dobijete ulaznice.

0: Сместа. Уетер.
1: Dobro jutro Nikolini još jednom i reporterskoj ekipi.
2: Dobro jutro svima, lijep pozdrav, idemo mi s našom prvom temom, a tema je da Lučko konačno dobiva kanalizaciju. To je vijest koja je nedavno odjeknula, a sada su počeli i radovi u dvije ulice. Mjesni odbor i Vijeće gradske četvrti pozivaju građane da im se jave s upitima o tome kako će sve teći i na koji način se predaje zahtjev za priključak. O svemu tome razgovarat ću s vijećnikom, članom mjesnog odbora Lučko, Markom Vranićem. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro svima, pozdrav Radio Sljemenu, pozdrav svim slušateljima, posebno mojim Lučanima i Lučankama.
2: Ako je itko godinama progovarao o ovom problemu, onda ste to vi, pa da se ne nalazimo samo kada nešto nije kako treba, možemo i u eteru čuti malo zadovoljstva i sreće kad se nešto dobro dogodi.
3: Pa je, evo ga, baš sretni smo zbog toga, ali evo ne bih rekao da smo mi, kako ste spomenuli, dobili kanalizaciju, jer to nešto dobi znači da smo mi nešto tražili što nam ne pripada. Ovo nam već pripada, tako reći, desetljećima. Evo, dočekali smo da nam konačno u ovom dijelu naše gradske četvrti Novi Zagreb zapad u Lučkom stigne kanalizacija. Evo, radovi su krenuli. Moram samo reći da, evo, konkretno moja majka se rasplakala od sreće kad je čula tu vijest, tako da vjerujem i ostali Lučani i Lučanke.
2: Pa da, to jesu emotivne reakcije kad se nešto čeka 20 ili više godina. Idemo mi na konkretno, gdje su počeli radovi?
3: Pa evo, krenuli su radovi, znači prije 3 tjedna, onako malo, kako bi rekao, sramežljivije, ali vjerujte mi, dobio sam i potvrdu da će to krenuti ozbiljno. Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
2: Kako je reguliran promet, što sad sve ovo skupa znači za stanovnike, ima li posebnih obavijesti vezanih uz promet?
3: Pa evo, prema nekakvim saznanjima od izvođača i nadležnih službi, koordinacije će se događati sukcesivno kako radovi budu išli svojim tijekom. Znači, tako je već i prošli tjedan bila koordinacija prva vezana za ulicu Lučko, gdje će se uskoro linija 112 Lučko-Savski most djelomično skratiti. I tako kako radovi budu tekli, tako će se i promet regulirati. Sve u dogovoru s nadležnim službama i policijom.
2: Je li plan da se dosta toga napravi ljeti, kad je grad prazniji?
3: Pa je, to je ideja da se napravi dosta toga ljeti. Jedino što, znači, Hrvatske ceste kao nadležne za Puškarićevu ulicu, Staru Karlovačku, koja je državna cesta, neće dozvoliti spajanje tih ulica po ljetu dok traje sezona, nego su to će dozvoliti, znači, tek tamo od jeseni, ali da, radovi će se sigurno po ovim sporednim ulicama intenzivirati tokom ljetnih mjeseci.
2: Koji je rok da sve skupa završi i da se ljudi zapravo spoje?
3: Pa evo, prema ugovoru koji je potpisao izvođač sa vodoopskrbom i odvodnjom, 3 godine je nekakav rok, s tim da evo, izvođač je i rekao da on to planira i ranije, s time da naravno tu dosta toga ovisi o samoj dinamici radova i ljudima koji, nadam se, neće stvarati, ne da Bože, neke probleme, ali evo i ovim putem koristim priliku na zamolbu izvođača i vodoopskrbe da oni ljudi koji još nisu predali zahtjeve za kanalizaciju, koja je, ponavljam, besplatna, da to predaju na šalter vodoopskrbe i odvodnje. Mi smo kao mjesni odbor prije nekoliko tjedana iskupljali te zahtjeve, odaziv je bio vrlo velik, naravno zadovoljavajući. Pozivam, znači, još jednom ljude i stanovnike Lučkog i Ježovca da predaju zahtjeve za kanalizaciju u vodoopskrbu i odvodnju.
2: Dakle, bez obzira na to što je besplatno, i dalje svako kućanstvo taj zahtjev predati mora.
3: Mora predati, znači svaka građevina koja je legalna mora predati taj zahtjev da se on uvede, da izađe referent vodoopskrbe i odvodnje na samu česticu, odredi mjesto šahta, znači mora se predati zahtjev. On se skine na stranici od vodoopskrbe i odvodnje na internetu ili se podigne u vodoopskrbe i odvodnje, ili ako baš neko ne može, neka nazove nas u mjesni odbor, da će on.
2: Imate vi odmah upute. Znate li koliko građana zapravo se treba priključiti, koliko je stanovnika kućanstava i koliko je njih do sada to učinilo?
3: Pa evo, onako prema nekim podacima od zadnjeg popisa stanovništva, Lučko ima oko 3000 stanovnika, Ježdovec negdje blizu 800 do 1000. To mi je oko 1400 kućanstava koji, znači, nemaju 90%, 95% njih nije priključeno na kanalizaciju, neki su priključeni na onaj glavni vod u Ježdovečkoj Puškarićevoj. Zahtjeva je predalo do sada, znači, preko pola toga, znači oko 800 zahtjeva je predano ovdje što se tiče i mjesnog odbora i vodoopskrbe i odvodnje do sada. Znači, za 800 kućanstava, to je više od pola.
2: Možemo sada malo i o Puškarićevoj ulici o kojoj smo se više puta smo o njoj razgovarali i problem koji je vezan uz nju. Ona je u posebnoj birokratskoj zavrzlami i ona sad nije dio ovog projekta.
3: Ma da, Puškarićeva je ono nekakva rak rana Lučkog, jer je evo od tamo negdje 2012. Ta Puškarićeva prešla u nadležnost Hrvatskih cesta, odnosno postala državna cesta. Prije toga je bila javna cesta u nadležnosti grada Zagreba. Onda je nekako te 2012. spektakularno pokojni gradonačelnik asfaltirao tu Puškarićevu i mi smo se svi nadali da će krenuti nekakvi priključci sa te glavne Puškariće, međutim to se nije dogodilo. Hrvatske ceste su radile taj projekat zajedno u dogovoru s Vodovskim i na kraju on tijekom svih godina propao jer se nisu riješili na vrijeme imovinsko-pravni odnosi. Sada taj projekat ide u novelaciju, znači neće biti kao prije gdje su trebali biti nogostupi i sekundarne kanalizacijske cijevi sa svake strane, bit će nešto drugačije. Kada će to biti, ne znam, evo ja znam da ću dati sve od sebe da nakon ovog projekta malo se bacim više na te dogovore i razgovore grad, Hrvatske ceste i mjesna samouprava. Da to
2: ali postoji plan za sve?
3: Da, postoji plan.
2: I odvojeni projekt srećom jer ne bi ni ovi radovi krenuli da se to nije razdvojilo.
3: Tako, još ko zna koliko bi čekali, ovak smo čekali 20 plus godina za ovo, ko zna koliko bi čekali da se ovo nije razdvojilo, da se nisu osigurala sredstva od strane Zagrebačkog holdinga, odnosno Vodoopskrbe odvodnje, koja nisu mala.
2: Vi ste jako angažirani, stalno zovete gradske urede, pitate, vučete za rukav i jučer i prošlog tjedna ste zvali u našu emisiju Zagrebi po Zagrebu kada je bio zamjenik i zanimalo vas je hoće li se ulice propisno sanirati nakon kopanja i nakon radova kanalizacije. Čuli smo da tako se nešto uvijek uključi u planove i da nemate brige. Jeste još to doznali?
3: Ma evo baš, ma volim sve Lučko, tu sam rođen, ne znam, nekima sam drag, nekima nisam drag, to je sasvim normalno i razumljivo, ali dajem sve od sebe da to Lučko nekako krene i vezano za tu kanalizaciju zvao sam i, ne znam, i HRT i bio sam kod vas u emisiji nekoliko puta i u novinama i svašta nešto i ministarstvima i gradu. Uglavnom guramo tu kanalizaciju i sad evo zadnje što me isto tako ono brine, a znam da je u planu ta ulica Lučko koja projekat postoji uređenje nogostupa, autobusne stanice i rasvjeta i sad to nekako pokušavamo i zato sam je pitao do gradonačelnika Korleta u prošloj vašoj emisiji u kojoj fazi taj projekat, nadam se da će uskoro i on zaživiti tako da se i ta ulica uredi nakon kanalizacije da se asfaltira i propisno uredi. Evo, to nam je sad nekakva ideja. A onda još ima tu gro stvari u Lučkom kopu.
2: Imate toga na popisu, možemo izdvojiti još nešto što je goruće. Spominjali ste da ste fokusirani na uređenje jednog trga, o čemu se radi?
3: To je parcela što ljude buni da je to sad će tamo nešto izniknuti, nekakva privatna građevina. Mislim, ja ću dati sve od sebe da se to ne desi i ne može se desiti. To je parcela gdje je bila takozvana bivša građevina Palome, poznato ljudi znaju je pod imenom Paloma, odnosno Stari Mlin. To je srušeno kao što su ljudi vidjeli na glavnoj cesti, to je sad u vlasništvu grada i tamo nekako planiramo nekakav trgić sa uređenjem nekakve klupice, zelenila, nekakav prostor i urediti po ploči da se tamo može i održati nekakvi možda i sajmovi, prodaja, ne znam, prigodna i tako dalje. Tako da malo i zaživi taj dio uz glavnu cestu. Šteta je, ta parcela je baš lijepa.
2: Da, šteta bi bila da Lučko ostane u toj percepciji tranzitnog kvarta za sve one koji nisu iz Lučkog, pa ga s tim povezujemo, nego da bude ugodnije mjesto za život.
3: Ma da, Lučko često povezuju s naplatnim kućicama, specijalcima i aerodromom, inače teritorijalno čak i te tri lokacije nisu skroz u Lučkom, ali ono svi ih povezuju sa Lučkom, tako da mi ćemo dati sve od sebe da, kao što ste rekli, da Lučko ne bude tranzitno mjesto, nego ugodno mjesto za život, što i je. Ali evo ga, ima dosta prometa, gužvi, evo, nadam se da će se to malo riješiti kad se ta obilaznica proširi, kad se naplatne kućice pomaknu, puno tu stvari ovisi, ono, ne samo o Lučkom, nego o drugim akterima.
2: Kako ne, promet se automatski preseli onda na druge prometnice, a znamo u što se pretvorila i Zagrebačka obilaznica posljednjih godina, ni ona nije najsretnija opcija. Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama, sretno s radovima, ako gdje zapne, javite se.
3: Hvala lijepo i vama, čujemo se, do slušanja, bok.
2: Pozdrav svim stanovnicima Lučkog, posebno u ovom javljanju. Hvala Megi, toliko od nas za sada, a sad idemo put Zagrebačke policije kako bismo odaslali jedno važno upozorenje.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora u petak 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Dobar vam dan, 9 je sat i 6 minuta, donosimo vam pregršt dobre glazbe koju pomno bira naš glazbeni urednik Dinko Komadina, kojeg nam hvalite na Facebooku. Ton vješto miksa naš, kako mi iz Milja kažemo, tonac, Mario Dropučić. Ja sam Magdalena Pongrac, reći ću vam da sam se nadala da će se prometna situacija smiriti do sad. Međutim, prometna je nesreća na Zagrebačkoj aveniji između Savske i Selske ceste, pa je sad još dodatno zagužvano tamo. A gužva je i zbog zatvorenog podvožnjaka na Slavonskoj aveniji ispod Savske ceste, tako da pripazite, probajte nekako izbjeći taj dio grada ako i kako moguće. Dosad su naše ulaznice za koncert u Lisinskom, večeras u 20 sati, Doma je najljepše, Vjera, obitelj, domovina, osvojile Lidija, Kristina i Marinela, ostalo nam je još nekoliko ulaznica, pa kad pustimo pjesmu zovite nas na 616-7004 ili pošaljite poruku na naš WhatsApp broj 099-616-7004 i dočepajte se još ove posljednje dva puta po dvije ulaznice za večerašnji koncert.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti, ponovio je gostujući jutros u mreži Prvog državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore kolektivnim, dakle, pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog vladina paketa antiinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Obrtničke komore i udrugom Glas poduzetnika jer je paket izazvao veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Glas poduzetnika pokrenuo je peticiju Ne novim nametima i do sada prikupio 35.000 potpisa kojima se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit. Nakon više od 2 desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine, oko 1400 kućanstava, stanovnici tih dvaju kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard ne 21. nego 20. stoljeća. Što se trenutno tamo događa, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
3: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
0: Zahtjeve za priključak na kanalizaciju do sad je predalo oko 800 kućanstava, pa Vranić poziva i ostale da se odazovu.
3: Oni ljudi koji još nisu predali zahtjeve za kanalizaciju, koja je, ponavljam, besplatna, da to predaju na šalter vodoopskrbe i odvodnje. Mi smo kao mjesni odbor prije nekoliko tjedana iskupljali te zahtjeve, odaziv je bio vrlo velik, naravno zadovoljavajući. Pozivam, znači, još jednom ljude i stanovnike Lučkog i Ježovca da predaju zahtjeve za kanalizaciju u vodoopskrbe i odvodnje.
0: U 50 zemalja svijeta obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Tim povodom HŽ Infrastruktura i Zagrebačka policija provode tradicionalnu akciju pod nazivom Vlak je uvijek brži. Na željezničko-cestovnom prijelazu u Retkovcu će od 10 do 12 sati zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, dijeliti im letke te ih savjetovati o sigurnom prelasku preko pruge. Prolaznike će na poštivanje prometnih znakova i signalizacije upozoravati i maskota kampanje Žabac Andrija.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog meteorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Danas u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Kasno navečer lokalno su mogući pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar će većinom biti slab, a prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31 Celzijev stupanj.
0: I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. U našem gradu sada je 21 stupanj, a relativna vlažnost zraka je 69%, tlak je 1014 hektopaskala, a na Sljemenu je 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Merceda Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
7: Poliklinika Urocentar. Sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
8: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu u petak 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: S još jednom aktualnom i važnom temom javlja se Nina. Dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Idemo upozoriti na to da prevaranti nikad ne miruju, da uvijek smišljaju nove načine kako građanima oteti novac, posebno našim starijim sugrađanima. Uvijek dobro surađujemo sa zagrebačkom policijom koja ovakve vijesti želi razglasiti. Zato je s nama gospodin Mislav Švigiri iz službe za prevenciju policijske uprave Zagrebačke. Dobar dan vam želim.
3: Dobro jutro, dobar dan vama i slušateljima.
2: Rekli ste nam da prevaranti opet operiraju. Što se događa i gdje?
3: Nema tu opet. Prevaranti su nam stalno prisutni. Ta naša najugroženija populacija su nam osobe starije životne dobi. Ono što je ohrabrujuće, što je dobra vijest, u prvih 4-5 mjeseci ove godine u odnosu na lanjskih to razdoblje od siječnja do travnja, odnosno do svibnja, imamo primjetan pad od 14% u ukupnom broju prijevara, ali je činjenica da nam svako malo na području policijske uprave Zagrebačke upravo te osobe starije životne dobi ponovno budu žrtve prevaranata. Kad govorimo o prevarantima, dakle i dalje imamo uglavnom lažne bankare, zaposlenike banke, tu i tamo nekog lažnog policajca, gdje se ljudi uvjeravaju da imaju nekakve krivotvorene novčanice doma i prevaranti dolaze na kućnu adresu, radi navodne provjere, uzimaju taj novac naravno i bježe. Problem je u tome što osim što imamo kazneno djelo prijevare i oštećene sugrađane, isto tako imamo na neki način informaciju da nam još uvijek jako puno ljudi doma drži velike količine gotovine, jer su materijalne štete koje nastaju tim kaznenim djelima ogromne. Dakle, od nekoliko desetaka, pa vjerovali ne, do nekoliko stotina tisuća eura, pa možda osim ovih nekakvih općih savjeta kako ne nasjedati na te prijevare, definitivno poruka građanima da ne drže gotov novac, pogotovo ne u takvim količinama kod kuće.
2: Da, nevjerojatno nakon svih ovih primjera koje smo imali do sada da se ljudi još uvijek osjećaju najsigurnijima s gotovinom u svojim stanovima ili kućama, a ne u banci, jer evo tamo ne može biti lažni bankar, barem se nadamo da ne može biti.
3: Da, zapravo osnovna poruka, dakle, naša policijska prisutnost u medijima, pogotovo kad je prevencija u pitanju, mora biti što češća, zato jesmo se danas našli da ponovno uputimo poruku našim starijim sugrađanima, dakle, osim te potrebe, prijeke potrebe da upozorimo da se tolike količine novca ne drže doma. Dakle, jednu jasnu, nedvosmislenu poruku da vas nitko neće kontaktirati niti iz banke, niti iz, a ponajmanje iz policije, da imate nekakve novčanice koje su krivotvorene i da će oni doći u nekakvu provjeru, a kamoli da im date taj novac. Nažalost, prošle godine, krajem prošle godine, imamo, pojavio se taj novi trend prijevara. Ja sam već nekoliko puta u javnosti iznio nekakvu više osobnu, ali profesionalnu kvalifikaciju takve prijevare. Dakle, još nikad takve drske i bezobrazne prijevare nismo imali kao što je ova sa lažnim liječnicima, gdje vas prevaranti, nakon što stupi telefonski kontakt s vama, predstavljaju se kao liječnici zagrebačkih bolnica. Uvjeravaju vas da je netko od vaših najbližih teško stradao i da ukoliko želite da ta osoba ostane živa ili da operacija bude odmah i na vrijeme, da morate dati određeni novčani iznos i da će oni poslati nekoga u ime bolnice da taj novac pokupi. I tu smo doista imali nekoliko slučajeva gdje su materijalne štete bile velike. Od nekoliko desetaka, nažalost, do nekoliko stotina tisuća eura. Dakle, ne daj Bože, kad se nešto dogodi, naravno da zna se koja je procedura obavještavanja, izvještavanja obitelji, dakle to isključivo radi policija, a ne liječnici bolnice. Tako da možda čak bi ovaj današnji susret naš ovu priliku iskoristio da više upozorimo djecu starijih naših sugrađana da porazgovaraju s njima i da ih oni još dodatno malo i porazgovaraju s njima i uvjere ih da doista nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Mi smo svjesni da naši stari sugrađani, to ona old school stara škola, poštivanja autoriteta, pa tako poštuju i službene osobe iz vodoopskrbe, iz plinare, iz HEP-a, kad govorimo recimo o nekakvim lažnim očitačima brojila. Jel? Isto tako vjeruju bezrezervno policiji, vjeruju tom bankovnom osoblju. Dakle, opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima, niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor jesu li vam pravi policajci na kućnom pragu.
2: Da, jedan telefonski poziv nije bezazlen ako ne razmišljamo u tom trenutku, i prema ovom što čujemo izgleda da svako zvono na vratima treba biti u nekom obrambenom stavu, ne sad ono stalno u obrambenom stavu, ali lagano propitivati i provjeravati i zapravo dobro provjeriti o tome tko nam se predstavlja na vratima, tko bi to mogao biti, samo postavljati pitanja, pretpostavljam više pitanja.
3: Da, možda ste ovo na tragu toga, ja bih sad rekao opušteno, ali sigurno, jel? Dakle, uvijek nekakva doza sumnjičavosti treba biti, treba postojati, a uvijek postoji način provjere. Evo, spomenuo sam kako provjeriti da jesu li vam policajci na vratima. Dobro, sa ovim službenim osobama koji se predstavljaju kao čitači brojila, tu je malo teže, jel? Jer pogotovo kod njih se može, ili se ne predstave, mogu teoretski mogu krivotvoriti nekakvu službenu iskaznicu, ali vi uvijek možete odškrinuti vrat. Stara vrata su imala one klasične lančić, nova vrata danas imaju određenu mehaničku blokadu da ne otvorite vrata do kraja. Kad vam se predstavi, vrlo rado ću vam ja očitati brojilo, ili neko od mlađih članova obitelji očita i pripremi, pa mu samo priopćite preko vrata. Dakle, nikako ne puštati nikoga u stan bez prijeke potrebe.
2: I počinitelji često iskoriste hitnost. Jednostavno vas navedu da uđete u taj jedan film žurbe i da prestanete zdravorazumskim razmišljati, ako govorimo o onim lažnim liječnicima, pogotovo kad vam kažu neku lažnu lošu vijest, pa se izbezumite. Evo, i tu treba znati kako se dozvati pameti.
3: Pa dobro, kod tih lažnih liječnika, osim velike materijalne štete, moramo uzeti u obzir da je to šok. Dakle, u tom stanju šoka, osim što riskirate da osoba doživi takav šok da ne daj Bože izgubi svijest ili dođe do nekakvih ozbiljnijih zdravstvenih akutnih situacija poput infarkta. Znate, kad vam netko javi da vam je netko najbliži stradao, da je u životnoj opasnosti. Zato sam to dijelo, taj oblik dijela prijevare nazvao izuzetno drskim i bezobraznim. Ali u svakom slučaju, dakle, imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli, mama, tata, stradala sam u tom šoku. Dakle, iskustveno znam u tom što šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Jel? Onda si možete misliti kako je to situacija. Dakle, još uvijek povremeno nam se zna dogoditi pokušaj ili čak izvršeno tako kazneno djelo, ali primjećujemo da su nas ljudi počeli ozbiljno doživljavati, slušati te naše savjete. Uspjeli smo ih malo smiriti, ali ne možemo sami. Niti mi, niti vi zajedno. Trebamo uključiti mlađe članove obitelji, jer velim, u većini slučajeva su žrtve takvih prijevara starije osobe.
2: Da, to je ključno u ovome. Ovo što ste spomenuli za posljednjih nekoliko dana, imate li neke konkretnije podatke o tim slučajevima?
3: Klasične prijevare, dakle, ima nešto lažnih novčanica. Mislim da je bio jedan poziv iz bolnice pod navodnicima, mislim da je to djelo ostalo na pokušaju jer je žrtva pravovremeno reagirala, odnosno shvatila je da se radi o prijevari, pa to nije prošlo.
2: Koliko ih lako ili teško pronađete?
3: Pa otkrivenost je dosta dobra, međutim, prilikom krim istraživanja ovih kaznenih djela, pogotovo kad su ovi liječnici u pitanju posljednjih godinu i pol, radi se o stranim državljanima. I dakle, kad i nađemo neposrednog počinitelja, dakle koji je došao na adresu i uzeo taj novac, uglavnom naručitelji toga su izvana, dakle mi ćemo njega procesuirati u ovom policijskom smislu, u smislu kriminalističkog istraživanja, ide tamo dalje u nadležnost pravosuđa. Međutim, obično se radi o tim većim kriminalnim skupinama širom uglavnom istočne Europe, zemalja istočne Europe. I ono što je najgore, kad je novac predmet kaznenog djela, njega se uvijek najteže nađe, odnosno uglavnom ga se ne pronađe. Upravo zbog toga treba biti posebno oprezan, jer kod takvih kaznenih djela neće žrtvu utješiti to što smo mi počinitelja pronašli. Nju bi utješilo naravno da novac dobije natrag, nažalost znamo kakav je tijek novca i kako novac brzo nestaje i praktički nepovrat.
2: Poruku smo poslali, dali na razmišljanje i našim starijim sugrađanima koji nas slušaju i članovima njihove obitelji da ipak povremeno razmisle o ovom problemu, da dovedu taj film potencijalni i pred svoja kućna vrata i da se znaju zaštititi.
3: Eto, mislim da ćemo se opet kroz neko vrijeme morati...
2: Nećemo to nikad do kraja iskorijeniti.
3: Tako je, ali ne toliko zbog nekakvog očekivanog porasta, da pače, rekao sam na početku da su nam djela u padu. Čemu zahvaliti pad? Naravno, osim policijskom postupanju, kako preventivnom, tako i ovom represivnom, tako i svijesti koju smo uspjeli razviti kod građana da sve manje i manje nasjedaju. Dakle, nikad, kako ste rekli, u potpunosti nećemo suzbiti, ali da to držimo na nekakvom prihvatljivom postotku, bit ćemo zadovoljni svi zajedno.
2: Hvala vam lijepo.
3: Hvala vama na pozivu i pozdrav još jednom slušateljima.
2: Evo, čuli smo gospodina Mislava Švigira iz službe za prevenciju policijske uprave Zagrebačke. Dakle, kad smo informirani na vrijeme, onda smo i spremni na to da reagiramo zdravorazumski. Zato posumnjajte, razmislite prije nego što netko tko to ne zaslužuje zadobije vaše povjerenje. Toliko od reporterske ekipe. Čujemo se i u idućem satu u emisiji Gradska posla, kada se bavimo temom gradskih bazena.
1: Hvala vam lijepa, a evo i slušatelj nam je tijekom ovog vašeg razgovora javio da se jučer njegovoj majci javio lažni doktor, rekao da joj je unuka slomila nogu i da je u bolnici, ali sva sreća spustila mu je slušalicu i nazvala sina, pa eto nisu nasjeli. Zato su ovakvi razgovori, ovakve akcije bitne da proširimo svijest i da se građani znaju zaštititi.

0: hrvatskom književniku usko vezanom uz Zagreb nazvana najstarija osnovna škola u Zagrebu. Tinu Ujeviću, Augustu Cesarcu ili Miroslavu Krleži?
1: Miroslavu Krleži.
0: Točno, Branka, bravo. Krleža Zagreb spominje u gotovo svim svojim ključnim dijelima i prikazuje ga slojevito kao intelektualno i urbano središte, ali i kao simbol društvene nepravde, malograđanštine i političkog licemjerja. Peto pitanje. 6 godina nakon što su prvi Europljani poletjeli balonom, prvi balon u Zagreb je donio tko? Giacomo Merighi, Krsto Mazarović ili Rudolf Kral?
1: Oh, ajmo me prvi.
0: Prvi, nažalost, nije.
1: Ok, ali čujemo eto, se.
0: Probajte, opet bili ste jako dobri.
1: Hvala.
0: Idemo dalje, zovite nas na 616-7004. Prva 4 pitanja smo odgovorili, otvorili smo 5. Nadam se da ste nas pozorno slušali. Ja ću vama koji se javite postaviti 2 pitanja koja smo već odgovorena, pa onda otvaramo nova. Dobar dan, halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Vaše cijenjeno ime, molim.
2: Matej.
0: Matej. Plavac je vino, ali u Zagrebu je i jezero, zgrada ili most?
2: Zgrada.
0: Joj, nažalost nije. Malo bolje slušajte drugi put.
2: Evo, može, može.
0: Probajte Dženja. Još jednom. Dženja. Zato treba dobro slušati na satu. Na satu pitanja o Zagrebu. I tako svaki dan od ponedjeljka do petka. Dakle, imamo još tako malo do kraja. Na pola smo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vama isto, malo stišajte radio.
3: Jesam, jesam.
0: Ok, vaše ime?
3: Ja sam Irena.
0: Irena, vama isto pitanje kao Mateju. Plavac je vino, ali u Zagrebu je i?
3: Jezero.
0: Jezero, tako je. I po kojem je poznatom hrvatskom književniku usko vezanom uz Zagreb?
3: Miroslavu Krleži.
0: Tako je, Miroslavu Krleži. Peto pitanje. 6 godina nakon što su prvi Europljani poletjeli balonom, prvi balon u Zagreb je donio tko? Giacomo Merighi, Krsto Mazarović ili Rudolf Kral?
3: Krsto Mazarović.
0: Točno. Mazarović je bio Hrvat iz Boke Kotorske, pomorac, vizionar i carski letač koji je 1789. zatražio odobrenje od zagrebačkog Kaptola da se svojim balonom napunjenim toplim zrakom vine nad grad. Let je trajao oko pola sata i označio početak balonaštva u Hrvatskoj. Fascinantno. Idemo dalje. 6. pitanje. Kojim dijelom ulice su prometovali zagrebački fijakeri? Desnom, lijevom ili sredinom?
3: Pa pretpostavljam sredinom.
0: Nažalost ne. Ovo je malo trik pitanje, ali da. Probajte opet, hvala Irena.
3: Dakle.
0: Idemo dalje. Sad smo već, evo, sad smo već pri kraju, bi se moglo reći. Halo, halo, dobar dan. Halo, halo, u centru ste. Stišati radio, jako nam odjekujete.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, vaše ime.
4: Goran.
0: Kako?
4: Goran.
0: Odlično. Sad ću vam postaviti 2 pitanja. U kojem se mjesecu održava zagrebački festival In Music?
4: U lipnju.
0: U lipnju. I plavac je vino, ali u Zagrebu je i
4: jezero.
0: Tako je. Kojim dijelom ulice su prometovali zagrebački fijakeri? Desnom, lijevom ili sredinom?
4: Lijevom.
0: Lijevom, tako je, a desnom su pretjecali. 7. pitanje. Koja je zagrebačka građevina bila najveća poslovna zgrada u Jugoslaviji kada je otvorena 1975. Cibonin toren, Zagrebčanka ili Kockica?
4: Zagrebčanka,
0: tak je. Sa 94 metra je bila simbol modernog Zagreba, jedna od najviših zgrada tadašnje države. Bravo, otvaramo 8. pitanje. Koja je park šuma dobila ime po hrvatskom preporoditelju i biskupu? Tuškanac, Maksimir ili Cmrok?
4: Maksimir.
0: Tak je, po biskupu Maksimilijanu Vrhovcu koji je pokrenuo njegovo uređivanje. Pa sve mi znate. Tak i treba.
4: Ne baš.
0: Imamo još 2 pitanja. Samo još to morate odgovoriti. Mikić, je u Zagrebu drugo ime.

0: Za koji slatkiš? Lizalica, bombon ili žvakača guma?
1: Lizalica.
0: Tako je. Spominje se u pjesmi Mila, psihomodu popa, ako ste čuli. I zadnje pitanje. Po veličini je šesta špilja u Hrvatskoj, a smještena je u podzemlje našeg Sljemena. Koja je to špilja?
1: Veternica.
0: Bravo.
2: Zener.
0: Čestitam. Čestitam, osvojili ste nam poklon paket Plive sudokrem i Purine Pro plana hrane za pse. Jel imate peseka?
1: Nemam.
0: Kaj ćemo onda s tim? Morate susjedu nekom dati.
1: Ima puno interesenata.
0: Odlično. Samo ćete mi još jednom ponoviti ime i reći prezime.
1: Goran Bradić.
0: Javit ćemo vam se oko preuzimanja nagrade. Čestitamo i samo tako dalje. Učite u Zagrebu.
1: Volimo Sljeme, volimo Radio Sljeme.
0: Hvala vam, dženja. A iduća prilika za novog dobitnika je naravno sutra u 9.45.

nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o hrabrim Zagrepčanima. Vjekovna je želja ljudi vinuti se u nebo. Deda li je sinu lijepio pera na ruke, Kinezi su prvi pokušali poletjeti balonom, a braća Wright zrakoplovom. Samo 6 godina nakon što su prvi Europljani poletjeli balonom, ta se senzacija dogodila i u Zagrebu. Prvi balon u grad donio je Krsto Mazarović, Hrvat iz Boke Kotorske. Veliku pozornost izazvao je Italijan Giacomo Merighi. Njegov balon nije imao košaru, nego trapez na kojem je izvodio vježbe i akrobacije. Jednom je prigodom s velike visine bacio slamnatu lutku u prirodnoj veličini, što je izazvalo šok među gledateljima, pa ga je zbog toga gradska vlast kaznila. Početkom 20. stoljeća letovi balonom iznad Zagreba postali su uobičajeniji, osobito nakon što su vojni časnici Johan Mansbarc i Rudolf Kral u Budimpešti kupili rabljeni balon i nazvali ga Turul Sokol. Prava senzacija dogodila se u lipnju 1906. godine. Ferdinand Budicki, poznati zagrebački trgovac automobilima, Mirko Bote, tvorničar namještaja i vojni časnik Franjo Mansbarc, balonom su na današnji dan 9. lipnja 1906. doletjeli sve do Baške na otoku Krku. Poletjeli su iz Zagreba ujutro u 8 sati i 30 minuta. Iz njihovih bilješki saznajemo da ih je vjetar najprije odnio prema podsusedu, a zatim kod Jankomira usmjerio prema jugu. Preletjeli su Okičke bregove i Pleševicu, gdje su dosegnuli visinu od 1600 metara. Oko 1:30 stigli su do Kleka. Ondje su se podigli na 2500 metara i drhtali na temperaturi od samo 2 stupnja. Nad kapelom im se otvorio pogled na more, cijeli Kvarner i Učku. Na obalu su se probili između Novog Vinodolskog i Senja. Nitko od njih još nije letio iznad mora, pa ih je uhvatio strah, ali ipak su odlučili nastaviti prema Krku. Spustili su se u 15 sati i 50 minuta na uzvisini pokraj Baške. Njihov je dolazak okupio mnogo začuđenih mještana. Ondje su složili balon i prenoćili, a sutradan se parobrodom odvezli do Rijeke. U Zagreb su se vratili vlakom. Tijekom cijele te zračne avanture bilježili su meteorološke podatke, a Budicki je iz balona bacao razglednice. Mnoge od njih poslije su uredno stigle na označene adrese. Pa zgodan je to način da se izbjegnu gužve pri odlasku na more. Od Zagreba do Baške za prvim balonašima današnjim su vas Zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija stižu predstavnici sindikata javnih službi. Vlada je najavila da će poštovati dogovoreno povećanje osnovice, ali da drugih korekcija plaća neće biti. S druge strane, predstavnici poduzetnika najavljuju da neće odustati od zahtjeva da se ne uvode novi nameti. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika najavljuje i mogućnost prosvjeda.
2: Mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
0: U prvih pet mjeseci ove godine zabilježen je pad financijskih prijevara od 14% u odnosu na lani, no stariji građani i dalje su često meta prevaranata. Rekao nam je to Mislav Švigir iz Službe za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke. Osim što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi operirali stradale članove obitelji, upozorio je Švigir.
3: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli, mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima. Niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
0: Nakon više od dva desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom Ježdovcu. U roku od 3 godine, oko 1400 kućanstava stanovnici tih dvaju kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard ne 21. nego 20. stoljeća. Zahtjeve za priključak na kanalizaciju do sad je predalo oko 800 kućanstava, a oni koji još nisu trebaju se javiti vodoopskrbi i odvodnji. Što se trenutno tamo događa, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
4: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
0: Stiže još jedna dobra vijest za Lučko. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju novog vrtića u Hrastovićkoj ulici. Imaće mjesta za 10 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 4 vrtičke. Vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a ostatak europskim sredstvima. Novi vrtić imaće 2100 četvornih metara površine i još toliko vanjskog prostora. Uskoro će biti raspisana javna nabava nakon koje počinju radovi koji će trajati 12 mjeseci.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Danas u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Kasno navečer lokalno su mogući pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar će većinom biti slab, a prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31 Celzijev stupanj.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić potpisuje i ove vijesti. 24 su stupnja u Maksimiru, 23 na Griču, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 61%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja. Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na švihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.

0: Hrvatska posla.
1: Dobar dan, u emisiji Gradska posla danas ćemo govoriti o trenutačnoj dostupnosti gradskih bazena za korištenje i treniranje, o onima koji se obnavljaju i onima koji se grade ili će se graditi. Situacija trenutačno nije bajna jer je zimsko plivalište Mladost u blizini kojeg se sada nalazimo u velikoj obnovi. Pozvali smo naravno one koji su blisko vezani uz treniranje sportova u vodi, odnosno bazene, da nam iz prve ruke objasne u kakvom problemu se trenutačno nalaze. Pa evo, za početak pozdravljam roditelja jednog djeteta koje trenira, gospodin Hrvoje Kero, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan.
1: Vaše dijete trenira skokove u vodu, jedna, mislim, specifična disciplina ako govorimo o ovim kategorijama treninga koji su u vodi u bazenima, skakaonica koje su im potrebne, trenutačno u Zagrebu nema na vidiku ovog časa, evo o čemu se radi.
2: Da, tako je. Pa ovako, u Zagrebu postoji samo jedan bazen koji je opremljen skakaonicama višim od jednog metra. Zatvoreni bazen, postoji otvoreni bazen Šalata, ali on je u funkciji samo 3 mjeseca maksimalno godišnje, a evo ove godine još i dodatni problemi, zbog dodatnih problema još uvijek nije u funkciji. Znači, osim toga imamo samo bazen Utrine gdje imamo jednu skakaonicu od metra i ona je apsolutno nedovoljna za sva 3 zagrebačka kluba, ni svojim visinama, ni gabaritima, ni za mogućnost za sve te korisnike. Znači, naše djeca treniraju na zimskom plivalištu Mladost, koje je sad u obnovi, koja trajanje radova je procijenjeno na neki 12 mjeseci u javnoj nabavi, međutim, po nekim informacijama trajat će između godinu i dvije i tako dalje, ti građevinski radovi se neminovno uvijek produže, a tek su počele sredinom ožujka, tako da izgledno je da barem sljedećih godinu dana djeca neće imati gdje trenirati. I ono što je zapravo najgore, to što nije osigurana neka adekvatna zamjena. Jel? Mislim, za obnovu bazena se zna već, potres je bio prije 6 godina, zna se da on kad tad mora otići u obnovu, i malo je nekako čudno da se za svo to vrijeme uspjelo smisliti samo to, pa nek putuju u Rijeku na treninge ili nešto tako.
1: Vi doista idete u Rijeku i u Zadar, rekli ste mi, odraditi dio treninga.
2: Na sreću, naša kćer je kadet, mi smo za sad išli na jedan trening samo subotom, nismo imali organizirane ostale treninge, da smo imali organizirane išli bi i ostalim vikendima. U Zadar i Rijeku također putujemo na natjecanja, jer ih i ovdje nema. Vjerujem da ovi stari, juniori i ostali puno više vremena gube i putuju na treninge u Rijeku. Jel, mi trenutno imamo to što imamo, znači tu skakaonicu od 1 metra na Utrinama, u nekim terminima koji se sad dosta i teško usklade sa školskim obvezama i ostalim aktivnostima, ali dobro, to je tako kako je, jel, tako je svima. Međutim, stvarno je žalosno da se nije uspjelo u ovom cijelom periodu pripremiti, osigurati nešto, barem ponuditi neka bolja alternativa osim samog putovanja u Rijeku na treninge. Jel?
1: Da, po čemu su specifični skokovi u vodu i kakve to skakaonice trebaju za treninge, još će nam bolje objasniti trener plivanja i čovjek koji je tajnik na čelu Saveza za skokove u vodu, gospodin Goran Kolić. Dobar dan i vama želim.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Kako izgledaju treninzi u ovim uvjetima i u normalnim uvjetima?
3: Pa u ovim uvjetima izgledaju tako da smo samo na Utrinama na dasci od 1 metar. Seniori, na primjer, rade vrlo jače i velike rotacije. Oni čak ne mogu ni adekvatno na 1 metru trenirati jer je bazen na Utrinama preplitak. Tako da ne možemo održavati niti barem na toj jednoj dasci seniorska natjecanja. Tako da naša selekcija iz Zagreba putuje svaki tjedan u Rijeku ili Zadar na pripreme, s tim da evo trenutno smo u situaciji da djeca pred kraj školske godine, govorimo o srednjoj školi, nisu bili kod kuće 1 mjesec dana. Tu je i trener, koji nećemo sad pričati o plaćama trenera, ali i trener isto tako nije bio 1 mjesec dana kod kuće, s tim da imali smo informaciju da će se Šalata otvoriti, što se nije dogodilo i neće se, čini se, do početka srpnja, kako smo mi čuli. I sad dolazimo u novi problem gdje imamo europsko juniorsko prvenstvo za dva tjedna, pa imamo europsko seniorsko prvenstvo, nakon toga je svjetsko juniorsko prvenstvo, te ne možemo trenirati i opet nastavljamo trenirati u Rijeci i Zadru, s tim da evo naša dva seniora su trebala ići na završnu svjetsku seriju, nekadašnji Grand Prix u Italiju, ali ne mogu trenirati na Šalati, te zbog fakultetskih obveza moramo otkazati odlazak na natjecanje, jer bi previše vremena gubili u ispitnim rokovima da nastave putovati u Rijeku i Zadar.
1: Dakle, kad govorimo o ovom sportu, zimsko plivalište Mladost je jedina točka u gradu gdje se trening kvalitetno može odraditi.
3: Tako je, zimsko plivalište Mladost ima dvije daske od jednog metra, te dvije daske od 3 metra i toranj od 5 metara. Olimpijske discipline skokova u vodu su daske 3 metra i sinkro daske 3 metra, te platforme 5, 7,5 i 10 metara. Tako da mi zapravo i ove platforme ne možemo trenirati na domu sportova jer se one skaču u kombinaciji. Tu su sportaši koji su, na primjer, fizički dinamični, odmah zakinuti, ne mogu trenirati jednu cijelu disciplinu. Što se tiče Šalate, tamo imamo do 10 metara toranja, ali je tih 2-3 mjeseca ljetne sezone premalo da se to istrenira. Dok, na primjer, tamo pak ne možemo trenirati sinkroskokove od 3 metra, jer su daske na svakom kraju udaljene na svakom kraju bazena. Tako da to ne možemo trenirati, a to je disciplina u kojoj smo postigli i naše najbolje rezultate, srebra i bronce na europskim prvenstvima i svjetskim.
1: Da, ovo je sigurno nešto što zahtijeva možda neku bolju komunikaciju s gradom. Idemo mi sad bazen po bazen prokomentirati s našim gostima koji su nam stigli iz grada. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, gospodin Marko Bošnjak. Evo, može najprije komentar na ovaj sport, na ove probleme s kojima se suočavaju roditelji i treneri skokova u vodu.
0: Dobar dan, prije svega lijepi pozdrav slušateljicama i slušateljima Radija Sljemena. Upoznati smo sa problematikom skokova u vodu i konkretne rezultate, odnosno dogovore za poboljšanje kako takvo poboljšanje ovih loših uvjeta. Jučer smo imali zajednički sastanak sa Savezom sportova Grada Zagreba, gdje smo nekakvom medijacijom, zajedničkim konsenzusom dogovorili dodatna sredstva koja su potrebna sportašicama i sportašima za izmještanje treninga u Rijeku i Zadar. A ujedno mogu reći jednu lijepu vijest iz ustanove, da će Šalata vrlo vjerojatno dobiti 17. lipnja dozvolu za otvaranje. Tako da je to jedno.
1: Ali procedura je malo duža tu što se tiče otvaranja i mi smo dobili odgovor da je tek krajem idućeg tjedna, to je datum malo dalje od 17. Međutim, da onda još ide punjenje bazena, ispitivanje vode, čekanje rezultata, pa u tom smislu neće biti u funkciji 17.
0: Znači, zadnja informacija iz ustanove koju imamo od ravnatelja danas je da je punjenje bazena 15. lipnja. Ujedno dolazi i ekipa iz Andrije Štampara na kontrolu uzoraka vode. I ako je sve u redu, a radilo se da bude sve u redu jer je kompletna bazenska tehnika promijenjena i filtracije, znači cijeli postroj koji je izvođač napravio ranije od propisanog i zakazanog roka, 17. bi trebalo biti moguće koristiti bazen.
1: Dobro, ako iz vaših usta obećanje takvo kakvo je, mi ćemo ga se onda držati, trener gleda i on je upućen i on često bude na tim sastancima. Šalata bi trebala biti spremna, evo kad smo već kod Šalate, još malo detaljnije što je sve napravljeno, rekli ste da se sistem mijenjao, što se još renoviralo?
0: Pa za sad je bilo samo koncentracije na obnovi bazenske tehnike, napravljene su ogromne promjene u postrojenju i to postrojenje je izmijenjeno potpuno kompletno, znači cijevi, svi senzori, svi spremnici, filteri, znači kompletan postroj bazenske tehnike je izmijenjen, što je trebalo raditi već vjerojatno i puno ranije. I sad ovim zahvatom ja vjerujem da smo na šalati mirni, barem što se tiče bazinske tehnike sljedećih 10 godina.
1: To su dobre vijesti. Što se tiče samog treniranja i budućnosti, oni se evo oslanjaju na taj ljetni period na šalatu, sad će morat pričekat dugo da završi obnova na ovom kompleksu na Mladosti, pa su spominjali mogućnost balona kojim bi se šalata natkrivala. Znate li ponešto o tome kakve su mogućnosti i opcije da se taj bazen može onda koristiti i zimi, barem privremeno?
0: Znam, upućen sam, znači Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade pokrenuo inicijativu za sveobuhvatnom obnovom sportskog kompleksa Šalata i u jednoj od ideja koju smo i dobili od Sportskog saveza, odnosno Gradskog plivačkog saveza, smo dobili želju da se omogući sportašima osim samog plivanja i skokovi u vodu kroz zimske mjesece. U tu svrhu tražimo mogućnost da se i natkrije taj bazen i kompleks skakaonica. Trenutno smo u fazi pripreme projekta i komunikacije sa konzervatorskim zavodom grada, tako da znamo u kojem ćemo smjeru ići sa tim projektom.
1: Evo, ja ću pitati odmah, možemo se i malo u hlad povući, sunce nas je sustiglo, idemo ovdje u ovaj dio, da nam se neko ne bi srušio, već kad imamo opciju, da možete prokomentirati ovu mogućnost balona i naznaka da bi ga možda i moglo biti, znam da se o tome govorilo.
3: Pa ako stvarno ima naznaka da će to tako biti, to je stvarno jako lijepa vijest koja bi nam puno značila. Ako pogledamo Rijeku i Zadar, kako su riješeni njihovi bazeni, pogotovo Rijeka što je riješena balonom, to je stvarno odlično, im što mogu imati kontinuitet treninga. Rijeka će ove godine u 8. mjesecu organizirati svjetsko juniorsko prvenstvo, što je stvarno veliko događanje i od značaja što se tiče turizma za grad Rijeku. Oni su već nekoliko puta organizirali i europska juniorska prvenstva, tako da to je još jedna mogućnost koju dobivamo i za grad i za naše sportaše.
1: Dok ne dočekamo sportsko plivalište Mladost, koje je očito tu vama najvažnije, došla nam je i zamjenica pročelnice Gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, gospođa Irena Matković. Dobar dan i vama želim.
4: Dobar dan, pozdrav slušateljima radija.
1: Vidjeli smo vas kad ste došli odmah pogledati, imali radnika, što se zbiva na gradilištu, što se zbiva?
4: Pa evo ovako, morat ću ispraviti, radovi su počeli zapravo pred nešto malo više od tjedan dana, 27. Mm-hmm. svibnja, jer izvođač se može uvesti kada je prostor potpuno slobodan od korisnika i od svih mogućih unutra sadržaja. Trenutno su započeli radovi uklanjanja i demontaže u unutrašnjosti objekta, znači ruše se nekakvi pregradni zidovi. Ja bih samo istaknula zbog čega se u tu obnovu ide, znači obnovu ovog objekta jednostavno nije bilo moguće izbjeći. Nakon zagrebačkog potresa obavljen je prvo onaj brzi pregled, pa detaljni pregled i izvješće je jasno evidentiralo sve pukotine u zidovima, na spojevima zidova i stropova, na nadvojima. Isto tako utvrđena je značajna korozija na ovim glavnim čeličnim nosačima iznad bazena, koja nije vjerojatno posljedica potresa, nego je plod, ajmo reći, više desetljeća neadekvatnog održavanja. Tako da, evo, tu smo gdje jesmo. Radovi su započeli. Točno je da je ugovoreni rok 12 mjeseci. Osim te konstruktivne sanacije koja je bila nužna, radit će se još neke prilagodbe s suvremenim standardima, posebno u pogledu pristupačnosti, znači uvešće se dizalo, uvešće se nove sanitarije za osobe s invaliditetom i slično. Izmijenit će se sustavi vode, odvodnje, električnih instalacija, potpuno će se obnoviti bazenske školjke i ja bih rekla isto tako pod utjecajem konzervatora vratit će se onaj jedan reljef koji je bio, kojem su autori poznat kipar Dušan Džamonja i Miljenko
1: Dobro, da, slikar, ne možemo se odmah svih detalja sjetiti.
4: Tako da možemo očekivati da po dovršetku obnove će objekt biti ne samo sigurniji, nego i ono, ugodniji za korištenje.
1: Da, on je tu odmah uz ovu zgradu ispred koje sad jesmo dom sportova, koji se već dugo obnavlja, pa bih voljela već kad ste ovdje sa nama da nam kažete aktualnosti vezane uz tu obnovu, što se do sad napravilo, još je dug put pred nama i vama.
4: Da, znači inicijalno smo planirali provesti tu obnovu u tri faze. Prva faza je ova koja je još u tijeku i trebala bi biti završena tijekom ljeta, to je obnova i sanacija konstrukcije dvorana 1, 3 i 4. Potom je planirano bilo ići u sanaciju dvorane 2 i onda u konačnici u trećoj fazi u jednu sveobuhvatnu obnovu koja bi obuhvatila i energetsku obnovu i novu pročelje i unutra interijere i sređivanje ove pristupne rampe. S obzirom zbog ranije komuniciranih okolnosti nam je ovaj drugi ugovor smo morali raskinuti, tako da sad radimo zapravo na jednom objedinjavanju dokumentacije kako bi raspisali jednu nabavu onda za dovršetak objekta u kojoj će se obnoviti i dvorana 2 i provesti sve ovo što sam...
1: Hoće li se dio toga moći prije koristiti? Će se čekati da sve završi?
4: Mislim da će se čekati završetak objekta.
1: Cijeli kompleks da bude gotov. Ko nov?
4: Da.
1: Dobro, da, to će sigurno potrajati. Vratit ćemo se još na bazene. Jedan novi stiže u grad Zagreb. Posebno mu se vesele stanovnici zapadnog dijela grada. Bazen Špansko je u samom finišu, tak ste mi i vi potvrdili. Gdje smo točno sad s tim radovima, kad se otvara?
4: Pa, mi očekujemo da će izvođač kompletno završiti radove unutar sljedeća dva tjedna. Potom ide onaj jedan stres test i za izvođača i za nas, znači ishođenje uporabne dozvole, svi sustavi se moraju isprobati, vidjeti da li funkcioniraju, dobiti odobrenja i na kraju po ishođenju dozvole mi možemo objekt predati nadležnom uredu za sport i oni dalje ustanovi koja će njime upravljati i moći ga otvoriti za korisnike.
1: Dobro, ima nade da će korisnici plivati u njemu ovog ljeta?
4: Nadam se da da.
1: Idemo sad još sam malo s gospodinom Bošnjakom prokomentirati općenitu ponudu bazena u gradu. Nikad ih nije dovoljno. Postoji ideja da bude njih više, ali da su manji po kvartovima i da se mogu možda više koristiti ne samo za treniranje, nego i za rekreaciju. Kakva je vaša vizija te priče?
0: Postoji još jedan projekt u gradskoj četvrti Dubrava. I taj projekt je trenutno u stadiju pisanja projektnog zadatka, tako da u dogledno vrijeme koliko je potrebno da se sve okolnosti uzmu u obzir i projekt provede i dođemo opet do nivoa pozitivne uporabne dozvole.

0: Mi bi definitivno voljeli biti uključeni i u izradu projekta, je neki idejan nacrt da se uključe skokovi u vodu, jer vidimo da, evo recimo, Zimsko plivalište Mladost, ovo je druga obnova unutar 5 godina, bila je energetska obnova, gdje smo mi praktički počeli sport iz početka nakon gubitka članova, kategorizacija i slično. Sad je opet obnova, tako da definitivno treba još jedan objekt gdje će se moći trenirati skoku i vodu, a ili drugi sportovi, jer svi su u sličnim problemima.
1: Dobro, komunikacija sa sportskim savezima, pa evo konkretno sada i sa ovom problematikom, sigurno ima još ideja. Je li dobro došla što se vas tiče?
2: Dapače, komunikacija uvijek može biti bolja i uvijek trebamo kroz razne projekte uzimati u obzir i potrebe sportaša našega grada. Kroz sportaši se udružuju u klubove, klubovi se udružuju u gradske sportske saveze koji sudjeluju u provođenju programa javnih potreba, gdje je naravno grad Zagreb i financijski potpomaže cijeli taj projekt godišnje sa preko 32 milijuna eura. Jedan dio novaca odlazi na trenere, drugi dio, trećina odlazi na programe, a treća trećina odlazi i na korištenje sportskih objekata, znači sufinanciranje korištenja sportskih objekata. Ti sportski objekti definitivno trebaju doživjeti revitalizaciju i trebamo pratiti trendove u sportu, a posebno evo sad nagovještaj potreba za promjenom u savezu, Zagrebačkom savezu za skokove u vodu. Tako da nadam se da ćemo zajednički...
1: Oni su dignuli ruku da ih pozovete na sastanak kad budete projektirali, odnosno razmišljali o budućem bazenu.
2: Zajednički ćemo u sljedećim projektima sudjelovati intenzivno.
1: Jer ova tema i ovaj plan sa sportom treniranja skokova u vodu je zaista već evo neko vrijeme u javnosti prisutan kao problem, jer su odlučili progovoriti o tome, pa možda prilika za neke buduće projekte da se i njih čuje.
2: Ja im mogu čestitati što su u dosadašnjim uvjetima postizali ovakve rezultate, a od sada nadalje definitivno možemo raditi samo na poboljšanju njihovih uvjeta.
1: Hvala vam, evo pitat ćemo još i roditelja Hrvoja koliko je zadovoljan s onim što je čuje, i ako imaš koje pitanje ili komentar, slobodno recite.
3: Hvala. Pa mislim da prvenstveno možemo biti zadovoljni ako je točna najava da se ozbiljno razmatra ovo natkrivanje šalate, jer smo o tom čak i kod najave rekonstrukcije ovog bazena i sa trenerima i tako dalje komentirali tu mogućnost i gledali na koji način su to napravili u Rijeci, vidjeli i njihove rokove, čak i financijski okvir, i sigurno je to puno jednostavnije, odnosno jednostavnije moguće izvesti u nekom kratkom roku i više struko jeftinije u odnosu na izgradnju novog bazena sa skakaonicom, koji bi se mogao realizirati u daljnjih nekoliko godina. Ovo je moguće riješiti u jednoj sezoni. Naravno, konzervatorski uvjeti su tu očito možda neka najveća prepreka, ali nisu nije nemoguće. Mislim, tamo se i teniski tereni natkrivaju već onim pneumatskim konstrukcijama i balonima, tako da to nije zabranjeno, samo se treba eto uklopiti u neke konzervatorske uvjete. Tako da, dapače, pozdravljamo tu inicijativu i veselimo se tome. I očito bi trebalo kod planiranja novih bazena puno više slušati zahtjeve, odnosno potrebe svih korisnika. Jer ovako izgleda od kad se izgradio ovaj bazen kasnih 50. godina Zimsko plivalište Mladost, u principu nije izgrađen ni jedan bazen sa normalnom skakaonicom za skokove u vodu zatvoreni, jel? Znači svi bazeni, ovi Jelkove, Civer i Svetice, Utrine, koji su se izgradili u međuvremenu, nemaju infrastrukturu za skokove. Što je nevjerojatno da se u tom periodu...
1: Pa ni Špansko sad,
3: eto najnoviji primjer, otvorit će se uskoro. Isto nitko nije vodio računa o tome da se predvidi skakaonica.
1: Nadam se da će biti pomaka, pa ova emisija između ostalog tome i služi. Hvala svim mojim gostima koji su se danas odazvali na ovo okupljanje kod Doma sportova i temu gradskih bazena kojom smo se danas bavili. Lijep pozdrav svim slušateljima, do iduće emisije Gradska posla. Do slušanja.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: You make me feel so young.

0: 11:10.
1: Vijesti.
0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena, izvijestila je policija. Na terenu su hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Bazen na Šalati uskoro će otvoriti vrata građanima. Punjenje bazena je dogovoreno za 15. ovoga mjeseca, nakon čega će uslijediti kontrola uzoraka vode te i samo otvorenje dva dana kasnije. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak navodi da su sa Sportskim savezom grada Zagreba dogovorili dodatna sredstva za treninge u Rijeci i Zadru, dok se ne otvori prikladan bazen u Zagrebu, a na Šalati su osigurali bolje uvjete za treninge.
2: Za sad je bilo samo koncentracije na obnovi bazenske tehnike, napravljene su ogromne promjene u postrojenju i to postrojenje je izmijenjeno potpuno kompletno, znači cijevi, svi senzori, svi spremnici, filteri. Sad ovim zahvatom ja vjerujem da smo na Šalati mirni, barem što se tiče bazenske tehnike, sljedećih 10 godina.
0: U prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen je pad financijskih prijevara od 14% u odnosu na lani, no stariji građani i dalje su često meta prevaranata. Rekao nam je to Mislav Švigir iz Službe za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke. Osim što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi operirali stradale članove obitelji, upozorio je Švigir.
3: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli, mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima. Niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje preko sutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
4: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Danas u Zagrebu i okolici djelomici sunčano. Kasno navečer lokalno su mogući pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar će većinom biti slab, a prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31 Celzijev stupanj.
0: Vijest je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 26 stupnjeva u našem gradu, 22 su na Sljemenu, a relativna vlažnost zraka je 58% i tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
4: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
3: Martićeva Zagreb.
4: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu u petak 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Ovo je Sjeme.

0: mjesta u Eter.
1: 11:35, zanimljivu radionicu za građane je pripremio GONG. Naša reporterka Nikolina Devčić će nam više reći o tome. Dobar dan Nina, tebi i gostu.
2: Bok Megi, lijep pozdrav svima. Da, vidjeli smo mi tu najavu, procijenili smo da je korisna i zato smo pronašli sugovornika s kojim ćemo o tome razgovarati. Dakle, ako ste jedni od onih koji žele znati svoja prava kada je riječ o pravu na pristup informacijama, o tom se radi. I mi zajedno s vama često se borimo s time da dođemo do odgovora nadležnih i sami znate da imamo puno takvih emisija u kojima zajedno pokušavamo doći podataka. Ovo ide djelomično u tom smjeru i nije loše biti naoružan znanjem. Poslijepodne je radionica GONG-a u gradskoj knjižnici. Vodit će je Sergej Županić, koji ujedno i moj gost. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan.
2: Idemo mi svi skupa u ovih nekoliko minuta pokušati dobiti dojam o tome na što imamo pravo, a da toga možda nismo ni svjesni i da detektiramo zašto je to važno.
3: Pa dakle, imamo pravo na sve one informacije koje posjeduju tijela javne vlasti i koje eventualno nisu ograničene nekim posebnim zakonskim ograničenjima poput privatnosti podataka u prvom redu i sad mi recimo pada ovako na pamet još stvari koje su tajne naprosto zbog nekakve sigurnosti. Sve ostalo što nastaje tokom rada tijela javne vlasti ili što tijela javne vlasti posjeduju, mi imamo pravo znati, dobiti na zahtjev, već samim time što smo građani ove zemlje i kao takvi zapravo riječ je o informacijama koje su na neki način naše vlasništvo.
2: Da, i kada znamo kako do njih doći, onda sigurno ponekad od toga možemo imati i koristi. Kad kažete tijela javne vlasti, možda da pobrojimo neke institucije da dobijemo bolju sliku o tome koja su to tijela.
3: Dobro. Dakle, iza tog izraza tijela javne vlasti stoji postoji jedna vrlo jednostavna logika, to je da su to sve institucije koje su u okviru ili pod direktnim u direktnom vlasništvu ili pod direktnom nadležnošću države ili vlasti na bilo kojim razinama, od nacionalne, lokalne pa sve do najnižih ili čak i same tvrtke ukoliko su u većinskom vlasništvu nekih jedinica nacionalne, lokalne, područne samouprave. To znači da konkretno ovako čisto letimično da prođemo, to mogu biti ministarstva, to mogu biti razne agencije, ne mogu biti nego jesu. To su rekao već tvrtka u većinskom vlasništvu jedinica vlasti. To su razne komunalne ustanove i sudovi, škole, uopće sve što god vam može pasti na pamet da ima nekakve javne ovlasti, da raspolaže nekim javnim novcem, to su tijela javne vlasti i od njih imate pravo tražiti informacije.
2: Postoji tu i jasno naznačeno koje informacije se uopće mogu od njih tražiti, postoji neko objašnjenje?
3: Pa zapravo mogu se tražiti sve informacije osim onih koji se ne smiju tražiti.
2: Osim ovih koje smo spomenuli, SOA i ostalo, sigurnost koje je u jednom drugom stupcu.
3: Zapravo biste se začudili, vi imate, SOA je također tijelo javne vlasti i imate pravo tražiti informacije i od SOA, samo što naravno da zbog same prirode posla kojim se SOA bavi, sva je prilika da će tu pri traženju, pri izboru informacije koje ćete tražiti od SOA-e, da će biti puno veća šansa da ćete naići na odbijanje zbog toga što je objektivno riječ o klasificiranim podacima.
2: E sad, kako podnijeti zahtjev uopće i tražiti informacije koje bi trebale biti javne i dostupne?
3: Dakle, ovako. Tijela javne vlasti, pojedina tijela javne vlasti, bilo bi nepošteno reći da su sva, ali pojedina tijela javne vlasti znala su proteklih godina tražiti od građana, od građana i građanki koji su tražili informacije, da ispunjavaju posebne formulare, obrasce za podnošenje zahtjeva. To, međutim, u zakonu o pravu na pristup informacijama nije tako uređeno. I vi, da biste tražili neku informaciju, ne morate ispunjavati nikakve formulare, to je čak i povjerenik za informiranje u nekom trenutku jasno istaknuo. Ono što je važno jest kao prvo da u svom zahtjevu prvo da se adekvatno predstavite, drugo da jasno navedete od kojeg tijela javne vlasti tražite informaciju, znači ako je riječ o nekom ministarstvu, onda od navedete to i to ministarstvo, da jasno i precizno navedete koju informaciju tražite. Jer naime, ne možete tražiti da vam se dostavi neko mišljenje, nekakva analiza ili izrađivanje neke nove informacije kojim tijelo javne vlasti ne raspolaže.
2: Znači, ali, na primjer, koliko ste potrošili na to i to, to je to sigurno absolutno podatak koji moramo dobiti.
3: Tako je, to je jedan, to je recimo primjer, jedan klasičan primjer validne informacije koju se traži. Koliko ste potrošili na određenu aktivnost, projekt, stavku u tom i tom razdoblju. Također taj zahtjev možete podnositi pismom, mailom, čak i telefonski.
2: Da, to sam pročitala, zanimljivo je da onda netko, taj tko se javi na telefon, mora zabilježiti i napraviti određeni zapisnik o tome što ste pitali. Baš me zanima, ali ima u praksi da tako nešto zaista funkcionira.
3: Ne bih znao zbog toga što, mislim, naravno da u praksi funkcionira zbog toga što tije javne vlasti su u većini slučajeva vrlo responzivna i uslužna i tu doista ima jako puno ljudi koji se stvarno trude da budu na usluzi građanima. Naravno ima i drugačijih primjera, ali tako da kada se netko javi telefonski, to uopće ne mora značiti da će stvar zbog samog načina odabira komunikacijskog kanala ispasti ovakva ili onakva.
2: Jednako su vrijedna sva.
3: Jeste, jednako su vrijedna sva, ali mislim naprosto je najuobičajniji način danas, mislim ne danas, nego u zadnjih ko zna koliko godina, e-mail. I komunikacija najčešće ide e-mailom.
2: I najbrže. Koje informacije se i od koga najčešće traže? Imate li vi iskustva i u Gongu i možda s čime se vama ljudi najviše javljaju? Uh-huh. Da im pomognete?
3: Da, pa mi imamo Gong ima svoju, prvo mala digresija, Gong ima svoju digitalnu platformu za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zove se imamo pravo znati, se jedna riječ, .org. Znači imamo pravo znati, .org. Preko te naše platforme, od kad smo ju pokrenuli još 2015. godine, preko nje je prešlo 6% svih zahtjeva za pristupnim informacijama u Hrvatskoj. I prema statistikama koje smo na osnovu podataka s naše platforme izrađivali, prije nekih godinu, dvije dana, koliko se sjećam, među tijelima javne vlasti koje su imale najviše upita bili su Grad Zagreb, Ministarstvo unutarnjih poslova, negdje mi zvoni Ministarstvo gospodarstva, ali ono što je posebno zanimljivo jest da nijedno od tijela javne vlasti nije posebno odskakalo u nekom izrazito neproporcionalnom broju zahtjeva od svih ostalih. Recimo, preko naše platforme od 2015. do sada podneseno preko 12.500 zahtjeva. Tijela javne vlasti preko kojih je išlo najviše, riječ je o nekoliko stotina zahtjeva, što je zapravo vrlo zgodan pokazatelj raznolikosti tema koje zanimaju građane.
2: Da, znam i iz vlastitog iskustva i emisija koje imamo, samo u jednoj skupimo 5, 6 ili 7 upita građana koje šaljemo baš Gradu Zagrebu, koji ste spomenuli da je tu na prvom mjestu. Grad je velik, 1001 problem, možemo reći problem ima, odnosno nešto što građane zanima i nekad čekamo kraće, nekad duže odgovor. Recite vi nama koji su rokovi za odgovor, da oni to moraju dostaviti, da znaju i građani, jer i građani šalju, imaju službu posebno za to.
3: Da, to je, rokovi su jedna od priča o ostvarivanju prava na pristup informacijama, gdje ta tema postaje, da tako kažem, interesantna. Tijela vlasti imaju osnovni rok od 15 dana. Naravno, s obzirom na to da neki zahtjevi Naravno, neki zahtjevi su jednostavniji, ali neki nisu tako jednostavni. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti produženje od još 15 dana. I to su osnovni rokovi.
2: Znači, maksimalno 30 dana odgovor moramo dobiti.
3: Tako je, ali vas moram...
2: Ako ga ne dobijemo, i to je isto pitanje.
3: Tako je, moram vas prvo obavijestiti da će produžiti rok. I to ne mogu na svoju ruku. Ukoliko vi ne dobijete rok, ne dobijete ovoga traženu informaciju, ukoliko vam se niti ne objasni zbog čega niste dobili traženu informaciju u rokovima, vi imate pravo podnijeti žalbu povjereniku za informiranje temeljem onoga što se naziva šutnja javne uprave. I onda povjerenik za informiranje intervenira kod tijela javne vlasti i ispituje o čemu je riječ.
2: Jel mogu snositi neke ozbiljnije posljedice onda ili?
3: Na toj razini još ne. Na toj razini još ne, ali u svakom slučaju ono što povjerenik za informiranje, ona odluka, ono rješenje koje povjerenik za informiranje po nekoj prijavi donese, to je za tijelo javne vlasti obavezno. To se mora poštovati po sili zakona.
2: Da, povjerenik za informiranje nije neozbiljna institucija i baš postoji zato da se možemo požaliti. Evo, dosta toga smo načeli, nećemo dalje u detalje, vrijeme brzo prolazi, vi zato imate danas ovu radionicu u Gradskoj knjižnici. Recite nam još za kraj koliko sudionika primate i kako se ljudi mogu prijaviti.
3: Dakle, radionica počinje danas u 16:30 u Gradskoj knjižnici u Zagrebu na Trgu Ante Starčevića broj 4. Svi su još pozvani prijaviti se, premda je malo već usko. Oni koji su zainteresirani prijaviti se mogu poslati e-mail na adresu sergej@gong.hr.
2: Eto, i onda ćete naučiti više o ovome i o ovom razgovoru koji smo tek načeli.
3: Tako, ono što možemo jamčiti jest da će nakon radionice, nakon te naše edukacije, svi polaznici steći znanja i za jedno kvalitetno podnošenje zahtjeva za pristupom informacijama i da će doista razumjeti tu problematiku i svoja prava za koja mi smatramo da su u samim temeljima demokracije kao takve, zbog toga što smatramo da demokracija počinje informacijom.
2: S ovime zaključujemo. Hvala lijepo.
3: Hvala vama.
2: Sergej Čupanić iz Gonga bio je posljednji gost ovog prijepodneva reporterske ekipe. Dakle, informirani građani mogu bolje sudjelovati u donošenju odluka koliko god nam se ponekad čini da smo bespomoćni, možda nekad nešto možemo i sami riješiti. Hvala svima koji su bili ovog prijepodneva s nama. Igor Šantek i Nikolina Devčić vas pozdravljaju. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav našoj reporterskoj ekipi, a tik tak skoro je podne, pa je vrijeme da se s vama pozdravi i jutarnja ekipa koja je bila na Prisavlju s vama, Dinko Komadina i Magdalena Pongrac vam svesrdno mašu, Mario Dropučić i Ana Marija Knezović-Kaurić ostaje još malo s vama.

Točno je podne. Evo nas, nakon gričkog topa ste naši. Popodnevna ekipa vas pozdravlja i preuzima od jutarnje, a i želi dobrodošlicu onima koji su se možda baš sad evo, uključili u program Radio Sljemena. S vama smo u ovom sastavu do 18 sati. Mario Dropučić da duše produžuje s nama nakon jutra još neko vrijeme. A Đuđica Ivanković preuzima glazbeno vodstvo i do 6 slušamo glazbu po njenom izboru. Ana Marija Knezović-Kaurić i Krešimir Vešnik tu su zbog vaše dobre informiranosti. A evo što se radi utorkom popodne. Pozivnicu naravno dobro znate, za pola sata nekoliko prijedloga za vaš današnji izlazak u grad. A u repliku od pola dva, u repliku u kojoj slušamo kako diše gradska oporba, danas nam stiže Ema Culi, predsjednica gradskog odbora HSU-a i zastupnica u gradskoj skupštini. Purgeraj je od pola četiri, a danas Tanji Baran u goste stiže glumac Filip Juričić. Dodat ćemo naravno i sve što znamo o aktualnostima u gradu, uključujući i promet i sve ono što bi vas moglo zanimati u popodnevnim satima. Svirat će se naravno puno, bez brige budite. I eto, to je dovoljno za pozivnicu da barem dio popodneva budete na 881. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportskog aerodroma u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
0: Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju novog vrtića u Hrastovičkoj ulici. Imaće 10 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 4 vrtičke. Vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a ostatak europskim sredstvima. Novi vrtić imaće 2100 četvornih metara površine i još toliko vanjskog prostora. Uskoro će biti raspisana javna nabava nakon koje počinju radovi koji će trajati 12 mjeseci. Bazen na Šalati otvara se iduće srijede, 17. Punjenje bazena je dogovoreno 2 dana ranije, nakon čega će uslijediti kontrola uzoraka vode. Zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak najavio je da u gradu razmatraju natkrivanje bazena i skakaonica na Šalati u takozvani balon.
3: Trenutno smo u fazi pripreme projekta i komunikacije sa konzervatorskim zavodom grada, tako da znamo u kojem ćemo smjeru ići sa tim projektom.
0: Međunarodni je dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. HŽ Infrastruktura ga već 20 godina obilježava edukativno-preventivnom akcijom Vlak je uvijek brži, u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom. Na željezničko-cestovnom prijelazu Retkovec zaustavljali su vozače, pješake i bicikliste, te im uz letke dijelili i savjete o pravilnom prelaženju preko pruge. Prolaznike na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravala i maskota kampanje Vlak je uvijek brži, žabac Andrija. Dobra vijest je da je crnih brojki sve manje, rekao je Subhi Tafik, član uprave HŽ Infrastrukture.
4: Imamo tendenciju opadanja. U 2025. godini broj se upolovio se. Prošle godine imamo 4 poginula. To je manji broj u odnosu na prethodno razdoblje. Rezultat je naša modernizacija. 51 željezničko-cestovni prijelaz je prošle godine moderniziran na najveći stupanj osiguranja. Najidealnije rješenje bi bilo da se napravi denivelacija, podvožnjak, nadvožnjak i onda smo, ajmo reći, sigurni. Ali u principu, kad imate svjetlo zvuk, kad imate polubranitke, pravila su jasna.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
6: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a kasno na večer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura zraka u gradu trenutno 27 stupnjeva Celzija, 57% vlage ima u zraku, tlak je 1014 hektopaskala, a na Puntijarki na Sljemenu izmjeren je 21 stupanj. Iz ZETA informacija da autobusna linija 123 od 11 sati vozi skraćeno do raskrižja Prigornice i ulice Podsusedsko dolje zbog nemogućnosti prolaska, odnosno jednog parkiranog teretnog vozila. Inače, tramvaji su redoviti, a pojedine autobusne linije voze uz privremene izmjene, pa ih provjerite na stranici ZETA.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora u petak 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.
4: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Dobar dan, pozivnici. Na početku samo da vas podsjetim da nam je Anima Fest u gradu, da je prebogat projekcijama i drugim događanjima, pa ne propustite svratiti na stranicu Anima Festa i pogledati kakav je raspored za današnji utorak. A u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića od 18 sati danas o ekranizacijama u 21. stoljeću, televizijskom i nezavisnom filmu i njihovoj kritičkoj recepciji. Monografiju Hrvatska književnost, film i televizija autora Zlatka Vidačkovića i profesora Ive Rosande Žige te Katarine Marić bit će predstavljena u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića od 18 sati. A u Fotoklubu Zagreb od 19.30 predstavljanje knjige Zagreb iz drugog kuta istaknutog hrvatskog fotografa i člana Fotokluba Zagreb Miljenka Marotija. Ovaj fotografski projekt donosi jedinstvenu i ne svakidašnju vizualnu perspektivu našega grada.
1: Pozivnica.
0: U 19 sati u institutu List No hay errores ili nema greške, dokumentarac o inkluzivnom umjetničkom stvaralaštvu koji prikazuje proces nastanka scenske produkcije Normal s umjetnicima i s invaliditetom i bez invaliditeta. Nakon projekcije održat će se i okrugli stol o inkluzivnoj umjetnosti i pristupačnosti s Alfonsom Palomaresom, Alessandrom Schiattarellom i Ivom Nerinom Sibilom. Buksa je u parku, to znate, a program drugog tjedna Bukse u parku počinje večeras u 20.30 škrabicom za Antu, mali, posvećenim sjećanjima na Antu Perkovića, Buksinog prijatelja i urednika škrabice. Ove godine nastupa mali, svestrani trubač, gitarist i vokalist, čiji se glazbeni izraz kreće između Amerikane, indie popa i alternativnog folka. U pratnji dugogodišnjih suradnika Domagoja Leljaka, Luke Palčića i Nikoline Kovačević, mali će lipensku večer pretvoriti u jedno rasplesano glazbeno druženje. A programu će prethoditi pop-up nastup Lesbora. Međunarodni tjedan arhiva, a ovogodišnja tema Arhivi i znanost usmjerila je prema 25. obljetnici osnutka Kraljevske akademije znanosti i neprekinutog djelovanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pa tako Međunarodni tjedan arhiva počinje izložbom od Kraljevske akademije znanosti do Pravnog fakulteta od 1776. do 1926. Izložba je to koju ćete moći pogledati do kraja kolovoza.
1: Pozivnica.
0: U MSU Marijana Krajač, rekonstrukcije, krajolik pomaka na strukturi površine. U izvedbi 7 plesnih umjetnica taj koreografski rad istražuje praksu prostornog pomaka, načina na koji se prostor usložnjava i transformira kroz upisivanje, trajanje i otklon tijela. Rad se nastavlja na dugogodišnje autorsko istraživanje koreografkinje i plesne teoretičarke Marijane Krajač. Istraživanje je to usmjereno na koreografiju kao kompleksan dijalog diskursa, prostora i materijalnosti. Izvedba je u 17 sati. A jedna druga izvedba pod nazivom Scenski laboratorij Pad Borčića otvara ovogodišnji Dominov festival izvedbenih umjetnosti Perforacije. Predstava koja je također i nova produkcija Pogonovog programa Pogonator izvodi se u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo s početkom u 20 sati. Dramski tekst o imaginarnoj dalmatinskoj obitelji Gonzalo Quintana i suradnici predstavljaju publici kroz ekspresivni kazališni eksperiment. Inače, Gonzalo Quintana talentirani je argentinski redatelj koji je iz Buenos Airesa preselio u Zagreb gdje u suradnji s Dominom radi na međunarodnim umjetničkim inicijativama.
1: Pozivnica.
0: Kao što ste već čuli danas u našem programu, u Lisinskom danas koncert Doma je najljepše, vjera, obitelj, domovina. Veliki koncert koji spaja Hrvate iz cijeloga svijeta. Dakle, drugi ovakav veliki glazbeno-duhovni spektakl. u dvorani Lisinski, a na pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske i dijaspore, među njima su i Ana Rucner, Đani Stipaničev, Samoana Band i Josip Ivanković. Pozvani ste i na otvorenje izložbe Tina Dožića 320 stupnjeva Celzija. Izložba će se održati u galeriji Atelje Žitnjak, od 19 sati je početak. Inače, 320 stupnjeva je temperatura koju postiže lemilica umjetnika Tina Dožića prilikom izrade strujnih krugova u papiru. Riječ je o jednostavnim elektroničkim sustavima u kojima se funkcija klasične tiskane pločice premješta na papir kao nosivu i električki aktivnu podlogu. E pa, otiskivanjem ti jednostavni elektronički sustavi postaju svojevrsne grafike. Ovu izložbu možete pogledati do kraja ovoga mjeseca.
1: Pozivnica.
0: U studiju Exit danas i sutra s početkom u 21 sat premijerna izvedba, odnosno dvije izvedbe predstave Astro Maja. Riječ je o novom autorskom projektu Maje Posavec i Aleksandra Švabića, koji je nastao u koprodukciji umjetničke organizacije Teatrum i Teatra Exit. Na granici kazališne predstave, osobne ispovjedi i astrološke seanse, Astro Maja donosi jedinstveno iskustvo čiji se tijek mijenja iz večeri u večer. Sudbinu svake izvedbe naime oblikuje sama publika, odnosno znakovi zodijaka prisutni u gledalištu. Upravo zato ni jedna izvedba nije ista, a svaki susret s publikom otvara novi prostor za pitanja, dijalog i iznenađenja. Predstava je to u formi astro showa s elementima monodrame, a istražuje teme koje već dugo, dugo zaokupljaju ljudsku maštu, odnos racionalnog i intuitivnog, pojedinca i kozmosa, sudbine i slobodne volje. I za kraj kvartovsko događanje na Peščenici. Dani kulture na Pešći su u pitanju. Više od 20 godina kulture, susreta i života kvarta je iza ovog naziva Dani kulture na Pešći. I današnji dan je bogat događanjima. Od 18 sati u kazališnoj dvorani ide produkcija plesnog studija Minići i Martine i Jazz Fusion također. Od 19 sati izložba dječjih radova, pa onda u paralelno s tim zapravo Kikići i genijalci, koncert dječjeg zbora u Atriju. Od 19:30 na večer ide produkcija plesnog studija u kazališnoj dvorani opet, a onda od 20:30 produkcije dramskog studija Centra Knap u kazališnoj dvorani. Znači, do 13. ovoga mjeseca Centar Knap ponovno otvara vrata jednoj od svojih najdugovječnijih manifestacija, Danima kulture na Pešći, festivalu koji već više od 20 godina predstavlja kreativni, umjetnički i društveni puls Peščenice. Pa susjedi pogotovo, a i ostali kojima nije mrsko doći do Knapa, iskoristite ovu priliku. Dobar provod svima!

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Bazen u Španskom bit će završen u roku od nekoliko tjedana. Ne bude li problema s dobivanjem uporabne dozvole, građanima će biti na raspolaganju već ovog ljeta, rekla je u našoj emisiji Gradska posla zamjenica pročelnice Ureda za izgradnju Irena Matković.
2: Mi očekujemo da će izvođač kompletno završiti radove unutar sljedeća dva tjedna. Potom ide onaj jedan stres test i za izvođača i za nas, znači ishođenje uporabne dozvole. Svi sustavi se moraju isprobati, vidjeti da li funkcioniraju, dobiti odobrenja i na kraju po ishođenju dozvole mi možemo objekt predati nadležnom uredu za sport i on i dalje ustanovi koja će njime upravljati i moći ga otvoriti za korisnike.
0: 80 godina stariji bazen na Šalati otvara se pak iduće srijede, 17. Punjenje bazena je dogovoreno dva dana ranije, nakon čega će uslijediti kontrola uzoraka vode. Zamjenik pročelnika Resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak navodi da su sa Sportskim savezom grada Zagreba dogovorili dodatna sredstva za treninge skokova u vodu u Rijeci i Zadru, dok se ne otvori prikladan bazen u Zagrebu, a na Šalati su osigurali bolje uvjete za treninge.
3: Za sad je bilo samo koncentracije na obnovi bazenske tehnike, napravljene su ogromne promjene u postrojenju i to postrojenje je izmijenjeno potpuno kompletno, znači cijevi, svi senzori, svi spremnici, filteri. Sad ovim zahvatom ja vjerujem da smo na Šalati mirni, barem što se tiče bazenske tehnike sljedećih 10 godina.
0: Bošnjak je najavio da u gradu razmatraju natkrivanje bazena i skakaonica na Šalati u takozvani balon.
3: Trenutno smo u fazi pripreme projekta i komunikacije sa konzervatorskim zavodom grada, tako da znamo u kojem ćemo smjeru ići sa tim projektom.
0: Nakon više od 20 čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine, oko 1400 kućanstava tih dvaju kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard, ne 21. nego 20. stoljeća. Što se trenutačno tamo radi, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
4: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
0: Zahtjeve za priključak na kanalizaciju do sad je predalo oko 800 kućanstava, pa Vranić poziva i ostale da se odazovu.
4: Oni ljudi koji još nisu predali zahtjeve za kanalizaciju, koja je, ponavljam, besplatna, da to predaju na šalter vodoopskrbe i odvodnje. Mi smo kao mjesni odbor prije nekoliko tjedana iskupljali te zahtjeve, odaziv je bio vrlo velik, naravno zadovoljavajući. Pozivam, znači, još jednom ljude i stanovnike Lučkog i Ježdovca da predaju zahtjeve za kanalizaciju u vodoopskrbe i odvodnje.
0: I još jedna dobra vijest za Lučko. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju novog vrtića u Hrastovićkoj ulici. Imaće mjesta za 10 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 4 vrtičke. Vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a ostatak europskim sredstvima. Novi vrtić imaće 2100 četvornih metara površine i još toliko vanjskog prostora. Uskoro će biti raspisana javna nabava nakon koje počinju radovi koji će trajati 12 mjeseci.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević boravi do sutra u nizozemskom Utrehtu, gdje sudjeluje na godišnjoj konferenciji najveće europske mreže gradova Eurocities. Prema programu, gradonačelnik Tomašević sudjelovat će na samitu o lokalnoj demokraciji, potpisati pristupanje grada Zagreba Eurocities inicijativi posvećenoj održivoj kulturi i održati bilateralne sastanke s europskim gradonačelnicima. U prvih 5 mjeseci ove godine zabilježen je pad financijskih prijevara od 14% u odnosu na lani, no stariji građani i dalje su često na meti prevaranata, rekao nam je to Mislav Švigir iz Službe za prevenciju Policijske uprave Zagrebačke. Posebno je upozorio građane da ne pohranjuju velike količine novca u svojim domovima.
5: Osim što imamo kazneno djelo prijevare i oštećene sugrađane, isto tako imamo na neki način informaciju da nam još uvijek jako puno ljudi doma drži velike količine gotovine, jer su materijalne štete koje nastaju tim kaznenim djelima ogromne. Dakle, od nekoliko desetaka, pa vjerovali ne, do nekoliko stotina tisuća eura.
0: A osim što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi operirali stradale članove obitelji.
5: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara, pa veli mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakve lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima, niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
0: Međunarodni je dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. HŽ Infrastruktura ga već 20 godina obilježava edukativno-preventivnom akcijom Vlak je uvijek brži, u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom. Na željezničko-cestovnom prijelazu Retkovec zaustavljali su vozače, pješake i bicikliste, te im uz letke dijelili i savjete o pravilnom prelaženju preko pruge. Prolaznike na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravala i maskota kampanje Vlak je uvijek brži, žabac Andrija. Dobra vijest je da je crnih brojki sve manje, rekao je Subhi Taufik, član uprave HŽ Infrastrukture.
6: Imamo tendenciju opadanja, u 2025. godini broj se upolovio se. Prošle godine imamo 4 poginula, to je manji broj u odnosu na prethodno razdoblje. Rezultat je naša modernizacija, 51 željezničko-cestovni prijelaz je prošle godine moderniziran na najveći stupanj osiguranja. Najidealnije rješenje bi bilo da se napravi denivelacija, podvožnjak, nadvožnjak i onda smo, ajmo reći, sigurni, ali u principu kad imate svjetlo zvuk, kad imate polubranitke, pravila su jasna.
0: Kako doznati što rade državne i lokalne institucije, kako troše javni novac i kako od njih dobiti dokumente koji bi trebali biti javni, možete doznati na istoimenoj radionici koja počinje u 16.30 u Gradskoj knjižnici. Organizirala ju je nestranačka udruga civilnog društva GONG, a građani će moći naučiti kako službeno podnijeti zahtjev i kako se koristiti zakonom o pravu na pristup informacijama, te što učiniti ako zahtjev bude odbijen ili ostane bez odgovora. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Sergej Županić.
7: Ono što je važno jest da jasno navedete od kojeg tijela javne vlasti tražite informaciju i jasno i precizno navedete koju informaciju tražite. Jer naime, ne možete tražiti da vam se dostavi neko mišljenje, nekakva analiza ili izrađivanje neke nove informacije kojim tijelo javne vlasti ne raspolaže. Ono što možemo jamčiti jest da će nakon radionice svi polaznici steći znanja za jedno kvalitetno podnošenje zahtjeva za pristupom informacijama i da će doista razumjeti tu problematiku i svoja prava za koja mi smatramo da su u samim temeljima demokracije kao takve, zbog toga što smatramo da demokracija počinje informacijom.
8: Vremenska prognoza.
0: I pred kraj aktualnog u Zagrebu još o vremenu ovoga utorka. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Prije podne u Zagrebu i okolici bilo promjenjivo oblačno. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana dosegla je 26 stupnjeva u središtu grada te 22 u okolnom gorju. U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a kasno na večer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnost i umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu i dalje raste, sad smo na 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 52%, tlak 1013 hektopaskala. Sljemenska temperatura je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu u petak 13. lipnja u 18 sati, dvorana Srednje škole Dubrava, ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio, oglasi.
2: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Ovo je Sljeme.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Replika.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u našu repliku, emisiju u kojoj slušamo glasove iz gradske oporbe. Današnja naša gošća je predsjednica gradske organizacije HSU-a grada Zagreba i zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika u gradskoj skupštini, Ema Culi. Dobar dan vam želim, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima.
0: I odmah na početku da kažemo slušateljima da se može čuti i njihov glas, tako da nam evo vaša pitanja ili zapažanja pošaljete WhatsAppom na broj 099-616-7004. Gospođo Culi, vi ste zastupnica u gradskoj skupštini u ovom posljednjem sazivu. Što vam se čini, koliko se može u našoj skupštini grada Zagreba napraviti za umirovljenike i jeste li već uspjeli u dijelu vaših nauma u tome?
2: Pa obično ljudi kažu, kao oporba ne može napraviti ništa, ja se s tim ne slažem. Znači, ako ste uporni i ako imate kvalitetne teme i ako ne odustajete, možete napraviti pomake koje su u ovom slučaju recimo bitni za sve stanovnike grada Zagreba, posebice za najranjiviju skupinu i za umirovljenike. Evo, ja jesam, kao što ste rekli, u prvom sazivu, znači od 2025. i po prvi put sam zastupnica u skupštini, ali evo ujedno je ovo prilika da kažem da punih 8 godina Hrvatska stranka umirovljenika nije imala svog predstavnika, tako da sad evo ima predstavnika koji zastupa interese umirovljenika, ali i svih građana grada Zagreba.
0: Što smatrate vašim uspjehom evo, u
2: pa evo na zadnjoj sjednici skupštine održanoj 28. svibnja ja sam kao zastupnica početkom travnja poslala jedno zastupničko pitanje koje se odnosilo na naknadu štete na uništenim grobljima u onom predzadnjem nevremenu. S obzirom da je bilo govora od strane grada Zagreba kako će se naknada štete vršiti samo za, znači, privatne kuće, za automobile, a groblja su bila izostavljena. I evo sad je nakon tog mog zastupničkog pitanja pokrenuta je, znači, izrada odluke, ona je bila u e-savjetovanju i usvojena je na sjednici skupštine 28. svibnja na način da i oni čiji su nadgrobni spomenici oštećeni imaju pravo na naknadu, najveći iznos naknade je 3000 eura. Dakle, to je velika stavka, pogotovo za starije ljude, umirovljenike koji nemaju toliko sredstava da nadoknade štetu.
0: I ranije ste se već zalagali za to dostojanstvo na grobljima s obzirom na, kako ste rekli, zapuštenost groblja i stanje mrtvačnice koje onda i...
2: Pa je, da, to je bila jedna frapantna činjenica. Mislim, meni ljudi javljaju i dostavljaju informacije na čemu mi ja zahvaljujem, naročito i članovi Hrvatske stranke umirovljenika. Imate slučajeva da pored, znači, infrastrukture, znači radi se o toaletnim prostorima, oni su zaključani, a prije nego što su zaključani su bili u takvom stanju da je unutra bilo praktički odlagalište šute, nisu još uvijek sanirani i ispred tih objekata je to je privatna firma. Mi nemamo ništa protiv, znači, suradnje grada Zagreba i privatnih tvrtki, međutim nameće se pitanje, ako postoji infrastruktura, znači i postoje toaleti izgrađeni, zar je jeftinije iznajmiti to ili dovesti postojeće kapacitete u normalno stanje da mogu funkcionirati za ljude koji posjećuju mjesta posljednjeg pijeteta. Ja mislim da je to sasvim jasno da bi trebalo održavati instalirane kapacitete.
0: Inače ste aktivni na društvenim mrežama, zapažate po gradu razne nepravilnosti, pogotovo one koje se tiču ili bi se mogle ticati naših starijih sugrađana, ono što im čini prepreke u kretanju i zapravo ih i onemogućava ili usporava u ostvarivanju njihovih prava.
2: Pa tiče se zapravo svih građana. Mislim, frapantna činjenica je da se već jedno izvjesno vrijeme izvode građevinski radovi koji nemaju nikakvu ploču. Znači, vi ne znate tko izvodi radove, o kojim radovima se radi, a po zakonu bi to trebalo biti. Kad će ti radovi biti završeni? Evo imam ono vapaje sa Trešnjevke, iz Kostelske ulice, Krapinske ulice, gdje radovi traju mjesecima, traju još od prošle godine. Rupe su na cesti, šoder, dvije gospođe starije su pale, jedna je slomila nogu, znači nastala je šteta na javnoj površini. Nema nikakvih oznaka, nema saznanja kad će to biti završeno, cesta je puna rupa, a da ne kažem da su privatni lokali koji tamo posluju, vlasnici su očajni. Znači privatnici su ti koji pune gradsku blagajnu i plaćaju svoje radnike i tako dalje. Znači o nekakvom stanju i prilazu im ovisi i poslovanje. Da su im od neprekidnog, znači razbacivanja kamenčića jer nema asfalta, oštećeni izlozi, i kad su radovi bili izvršeni su oštećeni izlozi, radnici su samo vikali javite se Triglav osiguranju. Dakle, to je jedna razina neozbiljnosti kakvu ja nisam vidjela ni čula, i mislim da je to nedopustivo. Jučer je ispred mene žena na nogostupu blizu Trešnjevačkog placa skoro pala jer je netko skinuo rasvjetni stup, ostala je rupa poprilično široka, nije ograđena, nigdje nema upozorenja. Pa evo, neka građani sami procijene je li to način na koji grad Zagreb, dakle, izvodi radove. Znači, žena se ispred mene skoro rasula.
0: Da, pogotovo na tim pješačkim prostorima, zonama.
2: I što je još frapantna činjenica, radovi koji su započeti, vi vidite svako malo na nekim lokacijama, bagere, građevinske strojeve, nigdje nema niti jednog radnika. Znači, danima nema nigdje niti jednog radnika, pa evo ja pozivam nadležne da malo preispitaju koordinaciju između nadležnih ureda i da se zapravo vidi šta se dešava.
0: Da, možda se ta nestašica radnika uopće...
2: Pa evo ne znam, znači, ali trpe ljudi u prometu, promet je zakrčen, način. Trpe i oni koji rade i trpe stariji ljudi jer ne mogu normalno prolaziti, moraju zaobilaziti razne prepreke, a ne znaju zapravo uopće o čemu se radi. Mislim da je to nedopustivo.
0: Nije da samo mislite na penzionere, na starije sugrađane, zapažate i razne nepravilnosti na dječjim igralištima. Primjerice.
2: Pa evo, da, bio je slučaj, ja sam osobno bila, dječji parkić Kata Šoljić koji graniči sa Selskom cestom, on je inače od samog otvorenja proglašen najopasnijim dječjim parkićem jer je imao željezne određene i naprave i površine rešetkaste gdje su nastajale i još uvijek nastaju nažalost ozljede koje su vrlo teške za saniranje. Ja sam to pitanje postavila na aktualnom satu sad na sjednici skupštine 28. svibnja s obzirom da je to, mislim, to je bitna činjenica jer taj park da bi se uopće otvorio potrošeno je negdje oko 3 milijuna tadašnjih kuna. I onda inspekcijski nalaz pokazao da postoje velika opasnost za ozljeđivanje djece i onda se kao provela sanacija i to u mandatu gradonačelnika koji je rekao da je taj park otvoren prije nego što je on postao gradonačelnik. Dakle, to je apsolutno neprihvatljiv odgovor. To što je taj park otvoren prije nema veze, ali je bitna činjenica da je sanacija jedna izvršena 2023. druga 2025. u njegovom mandatu. Za te sanacije dvije je potrošeno skoro isto sredstava kao što je i potrošeno za otvorenje parkića, negdje blizu 3 milijuna kuna. I frapantna činjenica je da su te željezne rešetke i dalje ostale, da je nakon sanacije i drenaže tla, ne znam ko je to izvodio, koja firma, i da li je proveden inspekcijski nadzor, znači dvorište, to igralište je puno rupa, vode za vrijeme kiše, dječje sprave na kojima se djeca igraju se nalaze na površini koja je, kad prži sunce, tamo je nemoguće da se djeca igraju. A još je bitna jedna činjenica da je taj dječji parkić ogroman po površini, zatvoren ogradom željeznom samo sa tri strane, a sa jedne nije. Znači, se osobno osvjedočila da unutra ulaze psi lutalice, unutra su djedovi bake sa svojom djecom i taj park mora biti ograđen. On graniči sa parkiralištem i negdje te istrči pod... Znači, kotača automobila, a isto tako u blizini je Selska. Gradonačelnik je rekao da je ograđen sa strane Selske. Je istina, ali je otvoren s jedne strane gdje imate možda, ne znam, 10-15 metara da dijete istrči na Selsku ako mu lopta padne. Znači, to su neke stvari koje se moraju podhitno sanirati prije nego što netko nastrada, naročito ne da ne nastrada dijete.
0: Da, to mi se čine kao problemi koje uz malo volje dosta i jednostavno riješiti, no vi predlažete i neka nova rješenja koja bi poboljšala kvalitetu života zagrebačkih umirovljenika i neke nove reorganizacije, ajmo tako reći, u gradskim uredima, znači ured za umirovljenike, nešto što
2: pa evo mi smo podnijeli kao klub zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a i znači ispred Hrvatske stranke umirovljenika amandman prije usvajanja proračuna za 2026. tražili smo, s obzirom da vi sada za umirovljenike imate zapravo jedan veliki mega ured, znači koji je nadležan i za socijalu i za zdravstvo i za invalide i za obitelj, a zapravo nema nigdje riječ umirovljenici. Oni su se utopili u nekom bespuću i u nekim labirintima tog mega ureda, a umirovljenika ima skoro 200.000 u gradu Zagrebu. Znači svaki četvrti građanin, a taj broj će se samo povećavati, je de facto umirovljenik. Stoga smatramo i nećemo od toga odustati, da je nužno napraviti reorganizaciju, da se osnuje zasebni odjel, ne mora to biti ured koji će imati pročelnika, tajnicu i tako dalje, jer su neki rekli kao što će nam toliko administracije. Dakle, vi možete u okviru postojećeg tog mega ureda osnovati zasebni odjel koji će biti direktno namijenjen za umirovljenike, call centar koji će raditi 24 sata kroz 7 dana i registar gdje umirovljenici mogu vidjeti koja sve prava imaju. Ja sam postavila jedno zastupničko pitanje, dobila sam odgovor da je u COVID pandemiji postojala srebrna linija koja je ukinuta jer su oni nekakvim, ne znam, istraživanjem došli do podataka da to starije osobe nisu koristile. Ja to stvarno ne mogu prihvatiti taj odgovor.
0: A koje bi informacije bile dostupne umirovljenicima u tom call centru?
2: Pa u tom call centru kome se mogu javiti za pomoć u kući, ako recimo stradaju pa trebaju hitnu medicinsku pomoć, pa neću zvati 112, vi dok dobijete hitnu pomoć i tako dalje. Ako se osjećaju recimo prevareni po pitanju bilo kakvih pravnih radnji, znači imali bi nekakva besplatna pravna savjetovanja. A isto tako, ako traže na što sve imaju prava, vi se danas ne možete snaći, ja koja sam relativno informatički pismena, ja kad odem na stranice Zagreba, tog mega ureda, teško se snađem. I zamislite, znači u tom odgovoru mi je rečeno da postoji kao nekakav portal najmudri.hr. Vi stvarno trebate biti jako mudri kad otvorite najmudri.hr da dobijete nešto, a ne dobijete ništa jer najmudri.hr ne funkcionira. To je taj jedan opipljivi dokaz, ja bih rekla, gradske bešćutnosti u odnosu na toliki broj populacije umirovljeničke koja je trenutno prisutna. I još jedna frapantna činjenica da umirovljenici koji su prešli onaj cenzus od 600 eura, mirovine plaćaju najveću stopu poreza na dohodak i od tih sredstava se godišnje negdje skupi oko 60 milijuna eura. Šta umirovljenici dobivaju za to? 11 godina čekanja na domove. U drugom mandatu otvoren je samo jedan dom, to je Markuševac, koji je bio počet još, se počeo graditi za vrijeme bivšeg gradonačelnika Bandića. Ovo su sve drugo nekakve PR priče, radimo ovo, radimo projektnu dokumentaciju, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, a 2026. je skoro već, ajmo reći, na polovici, na odlasku i dolazi nam 2027. Isto
0: da,
2: tako,
0: s gradnjom novih domova je od uvijek, nažalost,
2: znači,
0: teško išlo.
2: Mi smatramo da u gradu Zagrebu nedostaje 15 domova. Znači, vi ste zabetonirani na nekoj sumi od 4000 korisnika. Prosjek čekanja je od 8 do 11 godina. Prisiljeni su korisnici koji nemaju druge mogućnosti ići u privatne domove, koji su mahom skupi. A grad Zagreb koji ima status županije nema nikakve vaučere i na tome ćemo inzistirati da barem jednim dijelom nadoknadi razliku u cijeni kao što to imaju neke županije u Republici Hrvatskoj. Dakle, grad Zagreb u ovom trenutku nema mogućnost sufinanciranja privatnih domova. A vi u gradski dom možete doći za 11 godina praktički od 10.000 ljudi koji čekaju koliko će ih biti mrtvo kad dođu na red. Mislim, to je strašno, strašna spoznaja. Ono čega još nema, to je palijativna skrb, nje kronično nedostaje. Nedostaje kvalitetnih palijativnih timova, ali s obzirom da je grad Zagreb metropola, zašto se ne kopiraju kvalitetna rješenja metropola kao što je Beč, Berlin, kao što je recimo London, gdje vi imate hospicije za teško bolesne koji su ono pred odlazak na drugi svijet. Ko će se o njima brinuti? Obitelji danas rade. Kako oni to financiraju? Tako da se jednim dijelom financira iz lokalne zajednice, a drugim dijelom se financira iz tih charity shopova. Zašto grad Zagreb ne bi neki svoj prostor, pa ajmo napraviti pilot projekt, otvorio kao prvi dućan u kojem se prodaje ta rabljena ili odjeća, namještaj, što sada završava na reciklažnim dvorištima, to je, ajmo reći, jedna razina ekološke osviještenosti, gdje bi se onda iz tih sredstava sufinancirali i takvi hospiciji.
0: To je grad u planu, ali ne iz ovih razloga koje vi kažete. Znači, ovo bi bilo dobrotvorno prikupljen
2: sredstva. Pa tako je. Pa što to ne bi bilo divno. Ja mislim da bi se našlo hospicije. Puno pojedinaca koji sad odnose stvari na reciklažna dvorišta, koji bi nosili u takve centre sa jednim humanim porivom da će pomoći starijoj populaciji, jer svi ćemo mi jednom biti stariji, a nažalost stanovništvo sve više stari i toga će sve više trebati.
0: Pa dovoljno je čuti eto taj podatak da je 200.000 ja umirovljenika.
2: I da bar recimo nadležnik u nekim svojim govorima i obraćanjima spomenu riječ naši dragi umirovljenici koji su gradili ovaj grad Zagreb. Niti to.
0: Evo, poziv našim dragim umirovljenicima ili kogod ovo sluša, ima što god za primijetiti ili kakvu ideju možda o boljoj skrbi i boljem postupanju prema umirovljenicima, možete nam poslati poruku na 099-616-7004. Evo pitanja, ako smijete pitati, piše netko od slušatelja, tko zastupa penzionere? Ne znate da je razlika između umirovljenika i penzića kao nebo i zemlja. Dakle, tu se radi neka razlika između penzionera i umirovljenika, kaže, to su kruške i jabuke. Eto, što
2: pa sad što je riječ penzioner, to je iz nekakvih davnih vremena je ta penzija, mislim koristi se ta strana riječ pension, pa vi kad odete nakon radnog staža, umirovite se. Neko ima mirnu mirovinu, a neko nema. Da li sad riječ mirovina znači da ste mirni ili niste? Evo, ja se trudim biti aktivna i kroz svoj rad pomoći populaciji koja je otišla u mirovinu.
0: Bez obzira kako
2: nazivali. Ne bi sad polemizirala, je li to penzioner ili umirovljenik. Zna se kad čovjek odradi svoj radni vijek i ode u zasluženu mirovinu, da ima i određena prava.
0: Između ostalog, zalažete se za projekt Zlatni stol koji bi okupljao, evo je, za jednim stolom umirovljenike, ali bio i više od toga od samih.
2: Pa to je bilo naš amandman, da, tražili smo u amandmanu prije usvajanja proračuna za 26. da se također realizira jedan pilot projekt, naziva Zlatni stol, na način da grad Zagreb, koji ima jako puno prostora u svom vlasništvu, dodijeli jedan prostor kao pilot projekt u kojem bi umirovljenici mogli imati jedan topli obrok po prihvatljivoj cijeni. Grad Zagreb ima dobri dom koji bi mogao osigurati i dostavu takvih obroka, ali ujedno to ne bi bila kao nekakva pučka kuhinja i tako dalje, nego jedan kao multikulturalni centar gdje bi se umirovljenici družili, gdje bi ta socijalizacija bila na jednoj višoj razini i gdje bi se provodile određene edukacije koje su ključne da kvaliteta života umirovljenika bude bolja.
0: Ali mislimo, to bi onda trebalo kvartovski biti raspoređeno,
2: ne,
0: da bude bliže.
2: Mi smo dali gradu
0: ljudima.
2: Zagrebu, evo, na volju da odabere neku lokaciju. Vi znate da je grad Zagreb ima 17 gradskih četvrti, svaka gradska četvrt grada Zagreba je veličine jednog grada. Sesvete već ima skoro 100.000 stanovnika, Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad je oko 140.000 stanovnika. Znači, na volju smo dali da se dodijeli prostor s kojim grad raspolaže, nekakvih cirka 600 kvadrata, gdje bi se to prolo kao pilot projekt. A onda ako bi zaživjelo na onaj način kako smo mi to zamislili i da umirovljenici unutra rade i volonteri, čega nedostaje, znači da se druže i umirovljenici i volonteri, studenti, da se onda to implementira i na ostale gradske četvrti, ali i na ostatak dijela Republike Hrvatske.
0: I kako je prošao taj
2: pa
0: vaš prijedlog?
2: Pa tako, odbili su nas. Doduše, gradonačelnik je rekao da mu se jako sviđa projekt, što je već nekakva mala naznaka da nećemo odustati.
0: I dalje se zalažete za dakle, zlatni
2: i dalje
0: stol.
2: Se,
0: dakle.
2: Da.
0: Što vam je još u planu evo, u skupštini potaknuti, a što bi išlo u korist umirovljenicima koji se evo, po ovim vašim zaključcima i razmišljanjima ponekad osjećaju kao građani drugog reda, premda su
2: pa,
0: gradili
2: u svakom slučaju,
0: ovaj grad.
2: Evo, ići će ukidanje poreza na dohodak, kao što ste imali prilike čuti, sa 1.1.2027. godine. I odnosit će se na one umirovljenike koji prelaze cenzus od 600 eura, njih je u

0: će ipak moći doći do svojih sredstava. Ovako, kad vi imate situaciju da nema domova, nema ovog, ja mislim da je svaki euro u džepu umirovljenika bitan. Mi smo se kao stranka, i to je bio dio našeg programa, zalagali za to, kao koalicijski partneri, evo smo napravili pomak i u tom dijelu i još u niz drugih područja bitnih za umirovljenike. Promijenila se i formula 85-15, ja sam baš pisala i o tome, tako da se zna na koji način se to računa, i mirovina je zaista u zadnjih 10 godina otišla preko 104% gore. Evo, ja sam imala, stjecajem okolnosti sam radila od 93. do 2014. u Ministarstvu gospodarstva i bavila sam se i sa inflacijom i sa standardom stanovništva i prošla sam tri vlade Hrvatske demokratske zajednice, dvije vlade SDP-a i usudila bi se reći, s obzirom da sam i preko svoje glave prevala 16 ministara, da je SDP-ova vlada bila dosta socijalno neosjetljiva. Pa sad imate situaciju da se kaže napravit ćemo ovo, ali ja volim vidjeti nekakve realne pokazatelje, a realni pokazatelji su da je zaista mirovina otišla u zadnjih 10 godina preko 104%.
1: Ali kako ste istaknuli, mirovina je zarađena imovina, a ne milostinja.
0: Pa tako je. I zato ne želimo biti u mega uredu koji se bavi zdravstvom, socijalom, invalidima i braniteljima, a umirovljenika nema nigdje.
1: Dakle, zašto bi mi kao umirovljenici zaslužuju, ako ne ured, barem odjel?
0: Pa barem jednu svoju ustrojstvenu jedinicu gdje se mogu doći javiti za sva ona pitanja koja ih muče, dobiti besplatni savjet, da mogu nazvati kad su usamljeni, a znate koliko ima puno samaca, kad imaju veliki problem, da mogu nazvati nekog na telefon, da postoji taj call centar. I ja mislim da to nije teško niti tehnički ostvariti. Vi sad imate slučaj gdje jedna mala grupa osnovala platformu Helpi, ako ste čuli za to. I plaća se, mislim da je negdje 14 eura po satu dobije student kao naknadu za pomoć studentima. Zašto grad Zagreb nije mogao osnovati Helpi Zagreb, na primjer? Evo zašto?
1: Kažete,
0: a imaju
1: da
0: i kapacitete
1: često...
0: i ljudstvo i puno zaposlenih i tako dalje i tako dalje.
1: Da, često umirovljenici nemaju informacije njima primjerene o pravima koje mogu ostvariti. Dakle, jedan registar bi dobro došao, a nije li nekad u gradu postojao gradski vodič za umirovljenike?
0: Da, taj gradski vodič je totalno zastario, a sad ja vas pitam... Pa evo, može se provesti anketa. Znači, da Radio Sljeme napravi anketu da li je neko od umirovljenika
1: koristio
0: gdje vodič može dobiti taj vodič, da li može koristiti portal najmudriji.hr.
1: Evo, gledam sad portal koji vam nije baš drag. Znači, tu imamo obilježen svjetski dan plesa.
0: I koji datum je?
1: Ha, to kad je bio dan plesa, ima tome, evo, 28. travnja.
0: Pa dobro, da, ali pogledajte malo dalje podatke, ja sam isto listala.
1: Gledam gerontološki centri, što ima, da, ima aktivnosti po gerontološkim centrima, ima zanimljivosti, inspirativne priče, možda nekom dobro dođe i to, i vi volite poeziju, je li tako?
0: Pa ja da, pišem poeziju, poeziju angažiranu i tako, kad uočim neku nepravilnost, onda me inspirira pa napišem tako
1: izađe
0: nešto
1: kao
0: zgodno,
1: pjesma,
0: kao možda neki poticaj da se ta stvar popravi.
1: Ali u skupštini imate vrlo konkretne amandmane i
0: pa da,
1: upite.
0: Uglavnom se bavim više konkretnim stvarima i nekom problematikom za koju držim, ako bi se riješila, da bi u bitnome poboljšala život i stanovnicima grada Zagreba i našim umirovljenicima koji su, ajmo reći, ugroženija kategorija.
1: Evo sad na temu pomoći umirovljenicima piše nam slušateljica: u Zagrebu postoji mirovinsko informativni centar koji daje apsolutno sve informacije vezane za mirovinu, prava i odlazak u mirovinu, a od 8 do 16 možete nazvati REGOS kontaktni centar. Evo,
0: pa to je REGOS, zna se što je REGOS, da, ali to nije ovo o čemu sam ja pričala, to su kruške i jabuke.
1: Dobro, to su kruške i jabuke. Na 616-7004-099 se prije toga nam pišete vaše zapažanja u vezi sa i statusom umirovljenika u našem gradu, jer naša gošća je zastupnica HSU-a u gradskoj skupštini. Evo, tu i dalje se netko

0: zalaže da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje taj koji se treba pitati.
1: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je institucija na nacionalnoj razini, a mi sad ovdje govorimo o lokalnoj razini, dakle o gradu Zagrebu. Da.
0: Još jedno pitanje ili prijedlog za vas. Trebalo bi u Zagrebu svakako napraviti 1-2 restorana za penziće gdje bi mogli jeftino jesti, a grad neka subvencionira 80% troškova.
1: To smo na tragu zlatnog stola.
0: Rade za brojne restorane za studente, jer najviše hrane, najviše penzići i potroše na hranu, čije su cijene otišle u nebesa.
1: Tako je, slažem se. Na tom tragu je i bio prijedlog amandmana vezan za zlatni stol.
0: Dakle,
1: i na tome ćemo i dalje ustrajati.
0: Ako imamo studentske menze, mogli tako bismo imati tako i tako menze za umirovljenike po subvencioniranim cijenama. Sad bi neko još malo raspravljao na temu razlika između penzića i umirovljenika, ali to
1: pa dobro, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju.
0: To nam je manje bitno. Rekli ste nam što u skoro vrijeme kanite poduzeti. Sigurna sam da i dalje u vašim šetnjama gradom budete zapazili ono što želite upozoriti i popraviti.
1: Dosta se umirovljenika žali, a i sad je to eksplodiralo na društvenim mrežama, a žalili su već i prije za vrećice za bio otpad, one tamno smeđe koje se doslovno raspadaju. Ali ono što je sad još veći problem, a to je da je komunalno poduzeće, dakle Čistoća, nema kontejnere
0: za smeće. Trenutno je neka nestašica kontejnera.
1: I za bio otpad. Ali to je nedopustivo. Sad je 6. mjesec, velike su vrućine. Gdje ćete s bio otpadom? Znači, gradska vlast koja je primarni cilj bio rješavanje otpada, se trenutno nalazi u situaciji da nema dovoljno kontejnera i da postoji veliki problem po kvartovima.
0: Nadam se da će poraditi na nabavi.
1: Ja se nadam da će taj problem biti riješen sa rokom prekjučer.
0: Još jedan problem ili rješenje na koje ste se osvrtali je apsurd sa ugradnjom dizala. Koliko ste zadovoljni sa ugradnjom dizala?
1: Tu je matematika jasna. Dakle, jedno dizalo vanjsko koje je skuplje od ugradnje unutrašnjeg dizala vam dođe, mislim da je to negdje oko 110 tisuća eura plus PDV, a unutrašnje dizalo je 60 tisuća plus PDV. I sad kad vi vidite da u gradskom proračunu je za ugradnju dizala za 2026. predviđeno 1 milijun eura, pa kad vi to podijelite sa vrijednosti dizala, onda dolazite do smiješno malog broja dizala. A u gradu Zagrebu imamo jako puno objekata, jako puno, koja nemaju dizala i u kojima mahom živi starija populacija. I ljudi upravo zbog tog problema niti se mogu družiti, niti mogu izlaziti vani. Dakle, 1 milijun eura je jako mali iznos. I to onda treba koliko 10 godina i više skupljanja novaca da bi se ugradio lift u pojedine zgrade koje to sad neće dočekati. Dakle, to je veliki problem.
0: Nešto što na papiru zvuči.
1: Pa zvuči dobro, super na papiru, dobra volja, ali čekalo. Evo imamo 1 milijun eura, ali kad vi stavite realnu cijenu lifta vanjskog i unutarnjeg i kad to podijelite s 1 milijun eura, dođete do drastično malog broja liftova.
0: Evo, na kraju smo naše replike, onda nešto ohrabrujuće za kraj, u čemu je tajna vaše vitalnosti i živahnosti.
1: Pa ne znam, možda u
0: osim
1: mojoj nekoj...
0: Evo,
1: ja jesam umirovljenik ili penzioner za slušatelja koji... ja sam otišla u mirovinu u 23. ali evo, ne mirujem, stalno sam aktivna i stalno imam neke ideje kako poboljšati život u zajednici i za sve građane grada Zagreba, a naročito za umirovljenike. I onda ovim putem pozivam ujedno i sve zainteresirane koji se žele učlaniti u Hrvatsku stranku umirovljenika da se mogu javiti. Uvijek nekako ljudi povezuju Hrvatsku stranku umirovljenika s tim da morate biti u mirovini. Mi smo politička parlamentarna stranka i kod nas mogu biti članovi svi koji su punoljetni, pa ajmo reći do 108, do 110. Ako poboljšamo kvalitetu života, onda možda i preko 100 pređemo.
0: I oni koji će tek biti
1: tako je,
0: u mirovini
1: tako je.
0: I u toj dobi. Evo, hvala vam što ste dio ovih vaših ideja podijelili s nama u današnjoj replici. Naša gošća bila je Ema Culi, predsjednica gradske organizacije HSU-a grada Zagreba i zastupnica u gradskoj skupštini. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama. Replika.

0: Slušajte Sljeme, vrijeme nam je za vijesti u 14.10. Vijesti. Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli su četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula četvorica austrijskih državljana, govori ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
1: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 kandidata, od kojih jedna kandidatura nije pravovaljana, te je najavljeno da će odbor kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. Prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. Nakon saslušanja kandidata pred odborom slijedi međustranačko usklađivanje, a za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska parlamentarna većina. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za gradnju novog vrtića u Hrastovićkoj ulici. Imaće 10 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 4 vrtičke. Vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a ostatak europskim sredstvima. Novi vrtić imaće 2100 četvornih metara površine i još toliko vanjskog prostora. Uskoro će biti raspisana javna nabava, nakon koje počinju radovi koji će trajati 12 mjeseci. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu, govore Petar Musa i Martin Erlić.
2: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni, evo, čekamo tu prvu utakmicu.
3: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi sinoptičarka Ena Dugeč.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a kasno na večer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnost i umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. U 14 sati i 13 minuta temperatura u gradu 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 47%, tlak 1012 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjeren 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin.
2: I mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Poliklinika Urocentar. Sada na novoj adresi. Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

Ako nas slušate u Dubravi, a zanima vas kako će izgledati nova osnovna škola Dubrava Centar, možda možete svratiti danas na tribinu za javnost koja će početi u 19 sati u maloj dvorani kulturnog centra Dubrava 51A, naravno, gdje će u sklopu manifestacije Dani Dubrave biti predstavljeno idejno rješenje nove osnovne škole Dubrava Centar. Sudjelovat će autori prvo nagrađenog rada kao i članovi ocjenjivačkog suda natječaja, a dobro došli ste i vi. A sad nešto sasvim drukčije, u drugom dijelu grada, knjižnica Dugava je u pitanju, tamo se danas održava interaktivno predavanje kako povećati otpornost na stres. Rješenje je nadohvat prstiju. Početak je u 18 sati, a predavanje i radionica bit će vezani uz akupunkturu i akupresuru. Pa ćete naučiti kojim pritiscima možete smanjiti bol i stres. Predavanje će voditi doktorica Ana Mesić. Znači, početak je u 18 sati, a mjesto događanja knjižnica Dugave.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na Visina HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska udruga bolničkih liječnika traži tematsku sjednicu Saborskog odbora za zdravstvo o reformi hitne medicine. Upozorava da se stručna rasprava više ne smije odgađati. Kao primjere nefunkcionalne organizacije navodi Zadarsku bolnicu u kojoj liječnici upozoravaju da se pacijentima s akutnim moždanim udarom ne odobrava hitni helikopterski prijevoz u Split. Slučaj mladića Slastova koji je do bolnice putovao satima i slične događaje uglavnom povezane s prijevozom pacijenata s otoka. Udruga upozorava i da hitna medicina već godinama pati zbog kroničnog nedostatka kadra, neujednačene organizacije i previše pacijenata u bolničkim hitnim prijamima. Nakon više od 2 desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine, oko 1400 kućanstava, stanovnici tih 2 kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard ne 21. nego 20. stoljeća. Zahtjeve za priključak na kanalizaciju dosad je predalo oko 800 kućanstava, a oni koji još nisu trebaju se javiti vodoopskrbi i odvodnji. Što se trenutačno tamo događa, rekao nam je član mjesnog odbora Lučko, Marko Vranić.
2: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
0: Kako doznati što rade državne i lokalne institucije, kako troše javni novac i kako od njih dobiti dokumente koji bi trebali biti javni, možete doznati na istoimenoj radionici koja počinje u 16.30 u gradskoj knjižnici. Organizirala ju je nestranačka udruga civilnog društva GONG, a građani će moći naučiti kako službeno podnijeti zahtjev i kako se koristiti zakonom o pravu na pristup informacijama, te što učiniti ako zahtjev bude odbijen ili ostane bez odgovora. Pojedinosti nam je otkrio voditelj Sergej Županić.
3: Ono što je važno jest da jasno navedete od kojeg tijela javne vlasti tražite informaciju i jasno i precizno navedete koju informaciju tražite. Jer naime, ne možete tražiti da vam se dostavi neko mišljenje, nekakva analiza ili izrađivanje neke nove informacije kojim tijelo javne vlasti ne raspolaže. Ono što možemo jamčiti jest da će nakon radionice svi polaznici steći znanja za jedno kvalitetno podnošenje zahtjeva za pristupom informacijama i da će doista razumjeti tu problematiku i svoja prava za koja mi smatramo da su u samim temeljima demokracije kao takve, zbog toga što smatramo da demokracija počinje informacijom.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a kasno na večer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 31.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Krešmir Vešnik. S temperaturom smo dosegnuli 29 stupnjeva Celzija, toliko je izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu je 23 stupnja. Relativno vlažnost zraka je 42% i tlak je 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Lučko konačno dobiva kanalizaciju.
3: Kakvo je stanje gradskih bazena?
2: U Istri se ponovno srušio manji zrakoplov, ovaj put srećom bez poginulih.
3: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Nakon više od 20 desetljeća čekanja, konačno je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine oko 1400 kućanstava tih dvaju kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard. Što se radi, otkriva član mjesnog odbora Lučko Marko Vranić.
4: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti i u Unčarskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj.
2: Zahtjeve za priključak na kanalizaciju do sad je predalo oko 800 kućanstava, pa Vranić poziva i ostale da se odazovu.
4: Oni ljudi koji još nisu predali zahtjeve za kanalizaciju, koja je, ponavljam, besplatna, da to predaju na šalter vodoopskrbe i odvodnje. Mi smo kao mjesni odbor prije nekoliko tjedana iskupljali te zahtjeve, odaziv je bio vrlo velik, naravno zadovoljavajući. Pozivam, znači, još jednom ljude i stanovnike Lučkog i Ježdovca da predaju zahtjeve za kanalizaciju u vodoopskrbe i odvodnje.
3: I još jedna dobra vijest za Lučko. Grad je ishodio građevinsku dozvolu za gradnju novog vrtića u Hrastovičkoj ulici. Imaće mjesta za 10 odgojnih skupina, 6 jasličkih i 4 vrtičke. Vrijednost projekta je 6,5 milijuna eura, od čega se više od 4,5 milijuna financira iz gradskog proračuna, a ostatak europskim sredstvima. Novi vrtić imaće 2100 četvornih metara površine i još toliko vanjskog prostora. Uskoro će biti raspisana javna nabava, nakon koje počinju radovi koji će trajati 12 mjeseci.
2: A bazen na Šalati otvara se iduće srijede 17. Završavaju se i radovi na novom bazenskom kompleksu u Španskom. Ako će sve ići prema planu, građani će ih moći koristiti ovog ljeta. Detalje donosi Petra Halar.
5: Obnova bazena na Šalati privodi se kraju. Izmijenjena je cijela bazenska tehnika, a dogovoreni su i datumi punjenja bazena kao i njegovog otvaranja. Naveo je zamjenik pročelnika resornog gradskog ureda za sport Marko Bošnjak.
6: Zadnja informacija iz ustanove koju imamo od ravnatelja danas je da je punjenje bazena 15. lipnja. Ujedno dolazi i ekipa iz Andrije Štampara na kontrolu uzoraka vode. I ako je sve u redu, a radilo se da bude sve u redu jer je kompletna bazenska tehnika promijenjena i filtracije, znači cijeli postroj, 17. bi trebalo biti moguće koristiti bazen.
5: Dodao je da bi s napravljenim obnovama trebali biti mirni barem idućih 10 godina. S obzirom da zimsko plivalište Mladost neće biti gotovo u skorije vrijeme, pripremaju i projekt natkrivanja bazena na Šalati u takozvani balon. Uskoro će biti otvoren i novi bazen u Španskom, ističe zamjenica pročelnice gradskog ureda za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Irena Matković.
7: Mi očekujemo da će izvođač kompletno završiti radove unutar sljedeća 2 tjedna. Potom ide onaj jedan stres test i za izvođača i za nas, znači ishođenje uporabne dozvole. Svi sustavi se moraju isprobati, vidjeti da li funkcioniraju, dobiti odobrenja.
5: Zbog paralelnog obnavljanja zimskog plivališta Mladost i kašnjenja s otvaranjem bazena na Šalati, djeca su još uvijek prisiljena putovati u Rijeku i Zadar na treninge. Oni u kategoriji skokova u vodu imaju najviše problema. U Zagrebu je trenutno dostupna samo Utrina koja nudi skakaonicu, ali ni ona nije prikladna za treninge skokova u kojima su klubovi do sada osvajali najviše medalja. Zamjenik pročelnika Bošnjak navodi da su sa Sportskim savezom Grada Zagreba dogovorili dodatna sredstva za treninge u Rijeci i Zadru dok se ne otvore bazeni. Radovi na zimskom plivalištu Mladost trenutno su u fazi uklanjanja i rušenja u unutrašnjosti objekta. Ugovoreni rok obnove je godinu dana, a osim nužne konstruktivne sanacije radit će se dodatne prilagodbe poput uvođenja dizela i sanitarije za osobe s invaliditetom, izmjena sustava vodovoda i odvodnje te električnih instalacija.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u državnim i javnim službama u idućoj godini u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Evo što je nakon sastanka rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora, dakle javnih službi i državnih službi, je 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja, dakle jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve, ideje povećanja za 2027. godinu.
2: S druge strane, predstavnici poduzetnika najavljuju da neće odustati od zahtjeva da se ne uvedu novi nameti. Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika najavljuje i mogućnost prosvjeda.
9: Mi ne želimo kupljati desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj, dovoditi ih u Zagreb, pokazivati mišiće. Mi se želimo konkretno dogovoriti sa vladom o tome da nema novih nameta za male poduzetnike.
3: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavca koji iskorištavaju rad na crno. Za onoga kojem se to utvrdi treći put u 3 godine kazna je 8000 eura po radniku. Resorni ministar Alen Ružić te IDS-ovac Dalibor Paus.
10: Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
11: Sada smo prešli u to da je neprijavljen rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
2: Hrvatska udruga bolničkih liječnika traži tematsku sjednicu saborskog odbora za zdravstvo o reformi hitne medicine. Upozorava da se stručna rasprava više ne smije odgađati. Kao primjere nefunkcionalne organizacije navodi Zadarsku bolnicu, u kojoj liječnici upozoravaju da se pacijentima s akutnim moždanim udarom ne odobrava hitni helikopterski prijevoz u Split. Slučaj mladića s Lastova koji je do bolnice putovao satima i slične događaje uglavnom povezane s prijevozom pacijenata s otoka. Udruga upozorava i da hitna medicina već godinama pati zbog kroničnog nedostatka kadra, neujednačene organizacije i previše pacijenata u bolničkim hitnim prijamima.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U 5 ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34.500 novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u 5 mjeseci prodala je Škoda, 4.579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4.203 automobila. Dodajmo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po 1 Aston Martin i Lamborghini.
2: Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Održava se u 50 zemalja diljem svijeta kako bi se sudionike u prometu osvijestilo o opasnostima koje prijete prilikom prelaska preko željezničke pruge i o tome koliko je važno poštivati prometna pravila, znakove i signalizaciju. U akciju je uključen i HŽ, edukativno-preventivnom akcijom Vlak je uvijek brži, u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom. Više u prilogu Damona Balenovića.
12: Akciju Vlak je uvijek brži HŽ Infrastruktura provodi već 20 godina, a u prijepodnevnim satima na željezničko-cestovnome prijelazu Retkovec zaustavljali su vozače, pješake i bicikliste, te im uz letke dijelili i savjete o pravilnome prelaženju preko pruge. Prolaznike je na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravala i maskota kampanje, Žabac Andrija. Dobra vijest je da je crnih brojki sve manje, rekao je Subhi Taufik, član uprave HŽ Infrastrukture.
13: Prošle godine imali smo 15 nesreća, smanjili smo za gotovo 50% u odnosu na prethodno razdoblje, a što se tiče 5 godina, ako promatramo, to je negdje pad imamo za oko 58%. Prošle godine imamo 4 poginula, to je manji broj u odnosu na prethodno razdoblje. Rezultat je naša modernizacija, 51 željezničko-cestovni prijelaz je prošle godine moderniziran na najveći stupanj osiguranja.
12: Prema podacima HŽ Infrastrukture, u našoj zemlji ima oko 1500 željezničko-cestovnih prijelaza, a neki od najfrekventnijih nalaze se u Zagrebu, neki od njih s ručno upravljanim mehaničkim branicima.
13: Najidealnije rješenje bi bilo da se napravi denivelacija, podvožnjak, nadvožnjak i onda smo, ajmo reći, sigurni, ali u principu kad imate svjetlo zvuk, kad imate polubranitke, pravila su jasna.
12: A kako na akciju Vlak je uvijek brži gledaju građani?
14: Akcije kao od ovaj obam su veoma važne, pošto mislim da puno ima vozača koji ne paze na prelasku. Vidimo to i po statistici, puno ima prometnih nesreća i svega. I želio bih što manje ovakvih nesreća i što više pažnje. E, to bi poručio svim vozačima. Više pažnje i manje mobitela i sve ostalo.
15: Pa da, često. Malo neko otkine rampu i takve stvari. Mislim, nisam vidio osobno, ali bude.
12: I ne zaboravite, vlaku je potrebno i do 1500 metara da bi se zaustavio, a zbog nekoliko minuta čekanja nije vrijedno riskirati život.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli su četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula četvorica austrijskih državljana. Govori ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
16: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera sa otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Lučko konačno dobiva kanalizaciju.
2: U školu u kojoj se jučer dijete ugušilo hranom stigao tim za psihološku pomoć.
3: Vatreni otputovali na svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Financijske prijevare naših umirovljenika postaju sve učestalije i uvjerljivije, pa iz policije ponovno pozivaju na veći oprez, ali i da djeca svoje starije roditelje bolje pripreme i savjetuju o tom sve većem problemu. Boris Bogić.
17: U prvih 5 mjeseci ove godine zabilježili smo općenito pad financijskih prijevara od 14% u odnosu prema lani. No stariji građani i dalje su često meta prevaranata, ustvrdio je Mislav Švigir iz službe za prevenciju Zagrebačke policijske uprave. Posebno je upozorio građane da ne drže velike količine novca u svojim domovima.
18: Osim što imamo kazneno djelo prijevare i oštećene sugrađane, isto tako imamo na neki način informaciju da nam još uvijek jako puno ljudi doma drži velike količine gotovine, jer su materijalne štete koje nastaju tim kaznenim djelima ogromne. Dakle, od nekoliko desetaka, pa vjerovali ne, do nekoliko stotina tisuća eura.
17: Prevaranti, osim telefonskih razgovora, sve češće dolazi na kućne pragove nudeći razne usluge i pogodnosti. Uz to što glume da su bankari ili policija, jedan od najgorih pokušaja prijevare u posljednje vrijeme su pozivi lažnih liječnika koji traže novac kako bi operirali stradale članove obitelji.
18: Imali smo par situacija u tim slučajevima da čak ti počinitelji daju navodnu žrtvu, da li dijete, da li supružnika na telefon, koji se onda pretvara. Pa veli, mama, tata, stradala sam. U tom šoku su ljudi bili uvjereni da čuju glas svojeg najbližeg. Nitko vas neće niti upozoriti da imate nekakav lažne novčanice, niti će vam javiti da vam je netko stradao. Dakle, to od službenih institucija na službeni način to se tako ne radi. Opreza nikad dosta, uvijek biti sumnjičavi, pa da vam je i policija na vratima, niste dužni otvoriti. Ako niste sigurni da se doista radi o policajcima, nazovite 192 u roku nekoliko minuta, dobit ćete odgovor.
17: Opreza nikad dosta i zato ako vas nazove neka službena osoba, uvijek nazovite službeni broj te institucije ili provjerite sa članovima obitelji.
3: Zagrebačka županija službeno je proglašena Europskom regijom sporta za 2027. čime je ostvarila jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja u području sporta, rekreacije i promicanja zdravog načina života, priopćili su iz ureda župana. Odluku o dodjeli prestižne titule donijelo je udruženje ACES Europe nakon provedenog evaluacijskog postupka. Članovi udruženja obišli su sportske objekte u Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, gdje su se upoznali s brojnim sportskim programima i projektima. Posebno su ih impresionirala ulaganja u sportsku infrastrukturu, dostupnost sportskih sadržaja svim generacijama, kao i snažna povezanost lokalnih zajednica i sportskih organizacija, priopćeno je.
2: Sport. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu, govore Petar Musa i Martin Erlić.
19: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni, evo, čekamo tu prvu utakmicu.
20: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da, evo, navikli smo Hrvate, nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to je ono što je najbitnije.
21: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici bilo djelomice sunčano. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka sredinom dana bila je oko 29 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a kasno na večer lokalno može biti pljuskova. Vjetar će biti većinom slab, prolazno u nestabilnosti i umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i vrlo toplo. Prema večeri jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći te ponovo na večer uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 17, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. U četvrtak osjetno svježije, još u prvom dijelu dana uz pljuskove i grmljavinu praćene jakim na udare olujnim vjetrom. Zatim sve sunčanije i toplije.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 40%, a tlak 1011 hektopaskala. Na Sljemenu su 23 stupnja.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futević.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
6: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
7: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
0: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 187 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Ravnatelj škole Mario Ivić i mjerodavni ministar Radovan Fuchs.
2: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu već sada i kad dok mi ovo govorimo je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
4: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora bije 1+1+1 postotni bod i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
5: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Ena Dugeč.
7: U nastavku dana na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a kasno navečer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano te vrlo toplo. Prema večer jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći te ponovno navečer uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. I evo nas na 30 stupnjeva Celzija. Dosegnuli smo 30. U Maksimiru na Sljemenu su 23 stupnja, relativno vlaga je 37%, a tlak je 1011 hektopaskala. Kako kažu Hakovci, zbog prometnih nesreća na obilaznici između čvorova Buzin i Jakuševec te između Kosnice i čvora Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka usporeno i u koloni. U samome gradu gužva je očekivano tu na križanju Slavonske i Savske, na ovom uskom grlu, ponovno uspostavljenom. tu je najgušći promet, a i na Jadranskom mostu u smjeru sjevera. Neki se pak kuhaju u tramvajima, piše nam slušateljica. Zakaj većina tramvaja 3, 5 i 13 koji voze Vukovarskom nemaju klimu niti odgovarajuću ventilaciju? Ne znam je li prostor za vozače klimatiziran, ali vrućine su neizdržive, putnici očajni, pa su često vozači izloženi i verbalnim napadima. Ne napadajte vozača, nije kriv što nema klime, ali evo jedna crtica iz gradskog prometa i s ove užarene naše svakodnevice današnje, jer na 30 smo stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Solica Filadelfije natrag na zagrebačke ulice na kojima je, na nekima od njih je radno, pa onda je i promet malo teži ili otežan, ali ne dajte se one raspoložiti, jer evo utorak nam lagano ide prema ovom svom mirnijem dijelu. Još uvijek je jako vruće, tako da bilo bi vam bolje da ste u hladu i u nekom rashlađenom prostoru, ne previše rashlađenom, naravno, znamo da to nije zdravo, ali uglavnom 30 stupnjeva nas fino grije u 17.57. Vama ćemo poželjeti ugodan nastavak dana uz našu večernju ekipu, naravno, a prije toga pozdrav od dijela popodnevnih koji su na odlasku. Ozren Futević nije među njima, on ostaje s vama i uz večernju ekipu. Krešimir Vešnik također još uvijek brine o vijestima u našem desku. Prije njega to je činila Ana Marija Knezović-Kaurić. Za glazbu svakako hvala Đurđici. Đurđica Ivanković nam je odgovorna za ovaj odličan glazbeni izbor tijekom popodnevnih sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja i želim vam ugodan nastavak utorka.

Dobar vam dan, želim Adelu u programu Radio Sljemena, 18:02. Imamo mi još poslastica danas na večer, baš se veselim večerašnje šihti, družit ću se sa zanimljivim gostima. U 18:30 u emisiji Ono nešto ugostit ćemo mladog humanitarca Patrika Radotića koji stoji iza projekta Mali zmaj ide u školu. Samo to ću reći, a onda za pola sata budite uz nas i saznete što će on sve napraviti kako bi pomogao. U 20:30 u partituri govorimo o glazbi i slušamo pjesme Ane Marije Šir, etablirane glazbenice. Članica je orkestra Zagrebačkog HNK, zakoračila je potom u novi glazbeni žanr i objavila prvi singl Moj tajni lutkar. Dolazi nam predstaviti još pjesama, a ima ih. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta i u kronici dana Hrvatskog radija. Urednik vijesti je, kao što je Nene rekla, Krešimir Vešnik, tonski realizator je i dalje Ozren Futević, glazbeni urednik Robert Urlić, a s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Budite uz nas!

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Još se čeka da iz Nizozemske stigne dio za bager koji se pokvario tijekom rušenja najopasnijih dijela Vjesnikova nebodera. Kada se to napokon bude napravilo, Slavonska avenija na tom će dijelu biti ponovno otvorena za promet. Hoće li se, s obzirom na zastoj, izvođač držati roka i hoće li Vjesnik biti srušen do sredine sljedećeg mjeseca, odgovorio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
0: Bazen u Španskom bit će završen u roku od nekoliko tjedana. Ne bude li problema s dobivanjem uporabne dozvole, građanima će biti na raspolaganju već ovoga ljeta, rekla je u našoj emisiji Gradska posla zamjenica pročelnice Ureda za izgradnju Irena Matković.
3: Mi očekujemo da će izvođač kompletno završiti radove unutar sljedeća dva tjedna. Potom ide onaj jedan stres test i za izvođača i za nas, znači ishođenje uporabne dozvole. Svi sustavi se moraju isprobati, vidjeti da li funkcioniraju, dobiti odobrenja i na kraju po ishođenju dozvole mi možemo objekt predati nadležnom uredu za sport i oni dalje ustanovi koja će njime upravljati i moći ga otvoriti za korisnike.
0: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zloporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje, već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđeno uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženih, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
4: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je na Dugač.
6: U nastavku dana na širem zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a kasno na večer lokalno može biti i pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, prolazno uz nestabilnosti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano te vrlo toplo. Prema večer jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći te ponovno navečer uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 30 je stupnjeva u gradu, 23 su stupnja na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: 18:30.
1: Ono nešto.
0: Dobar vam dan, volimo lijepe priče u eteru Radio Sljemena. Patrik hoda od Zagreba do Pule kako bi 325 školaraca dobilo ruksake, tenisice, majice i školske torbe za novu školsku godinu. U ovoj emisiji posebno volimo isticati lijepe priče, talente i uspjehe, a posebno nas naravno vesele humanitarni projekti. Jedan od njih je i ovaj koji predstavljamo danas. Patrik Radotić je mladić koji stoji iza ovoga projekta i osoba koja hoda rutu Zagreb-Pula i za sebe već ima humanitarnu akciju, ako ste čuli već njegovo ime, koja je privukla medijsku pažnju i pokazala da osobna iskrena priča može pokrenuti ljude. Dobar vam dan, Patrik. Dobar dan ću zaželjeti i Ivanu Rustiću koji je suradnik na ovom projektu. Dobro mi došli.
2: Pozdrav, hvala lijepo.
0: Ovo nije prvi put da pomažete. Jedan ste od dobitnika priznanja Ponos Hrvatske prije 5 godina. Dakle, ovo nije novi projekt. Nešto ste ga malo modificirali. Zadnji put ste hodali do Rijeke, ovaj put malo dalje do Pule.
2: Tako je, tako je. U principu projekt je sama inicijativa Mali Zmaj ide u školu. Je projekt koji je udruga Mali Zmaj već dugim godinama vrti, u kojem samo skupljaju donacije za školsku opremu za klince iz udruge, pa sam ga ja nekako prije 5 godina prisvojio sa ovim svojim izazovom hodanja do Rijeke i onda je od tad to sve skupa i sa mnom. Tad sam imao 17 godina, od tih 5 godina odraslo i sazrijelo i sad je to postalo nešto puno veće. M sa kilometražom koja je sada 100 km veća, M sa web stranicom i cijelom nekakvom pričom koju ćemo podijeliti sa ljudima u pravom vremenu dok će se to hodanje i taj izazov dešavati.
0: Koliko dugo ste volonter Malog Zmaja?
2: Pa evo, preko 5 godina sigurno. Mm-hmm. Ove 5 godina je bilo od kako sam hodao, a pa da, mislim da sam 1 godinu ili 2 prije toga baš krenuo volontirati tamo i u principu mene je mama povukla u to. Mama je otkrila Mali Zmaj, ajmo to tako reći, i onda sam ja nastavio nekako s njom i povukla je cijelu našu obitelj da dođemo tamo i pomažemo koliko god možemo.
0: Roditelji su vam bili podrška i na tom prvom projektu, odnosno na tom prvom putu do Rijeke. Tada ste imali 17 godina. Oni su vas pratili u autu. Niste išli sami?
2: U principu ne, išao sam solo, a dogovor je takav bio da će me tata samo naći na večer. Imali smo nekakve punktove od Zagreba do Rijeke, 4 dana, 4 punkta, i na večer je samo tata došao do mene, ostavi mi nekakve potrepštine za sljedeći dan, da li su to nekakve proteinske pločice, dofura mi nešto za pojest i provjeri ono, da sam živ, s obzirom da sam imao 17 godina još uvijek, i na večer je otišao, ja sam prespavao i nastavio solo, tako da hodanje je bilo u principu solo, a on je bio podrška koja je dolazila na večer. I stvarno, evo, moram im se zahvaliti izuzetno, jer su stvarno bili podrška u cijelom tom procesu. I ono, kad sam im prvi put došao s idejom da bi ja hodao od Zagreba do Rijeke, malo su me gledali čudno, jer ono, imao sam 17 godina, sad će oni mene pustiti da ja hodam, ali jako brzo su se omekšali, ali nije im bilo svejedno u principu.
0: O ovom hvale vrijednom projektu trebamo naravno razgovarati detaljnije, ali najprije me zanima kako je taj put izgledao. Dakle, imali ste tada 17 godina, bili ste mlada osoba, nije vas bilo strah?
2: Pa bilo je momenata kad mi stvarno nije bilo svejedno sa nekakvim situacijama koje su bile ono, izvanredne, od nekakvih malo divljih pasa koji su me susretali, i taj tjedan je bio najveći toplotni val u ne znam koliko, znam da je to bilo na vijestima ono, stalno da je najveći udar temperature, i tipa tjedan dana prije toga su bile vijesti da je medvjed na magistrali napadao aute. I moj tata mi je to poslije bio kao, jesi ti siguran da ti ideš za tjedan dana? Tako da bilo je momenata koji su bili onako malo upitni, ali ne, ja sam jako dugo, preko 12 godina sam izviđač, tako da sam jako veliki ljubitelj prirode, avanture, jako puno sam vani i od planinarenja do samih kampiranja u sklopu izviđača, tako da mi to nije bilo nešto što je bilo nepoznato u potpunosti, tako da u tom nekom smjeru sam se snalazio dosta dobro, samo je ovo bila nekakav izazov gdje sam morao raditi neku veću kilometražu koje nisam odradio prije, ali mislim da sa svim nekakvim kombinacijama s kojima sam se susreo kroz život, da me to dosta dobro pripremilo za tako nešto.
0: Da, sigurno je bila dobra priprema tih 12 godina u izviđačima, dakle naučili ste se nekako snalaziti u ovakvim avanturama. Tada ste, kako biste skupili novac za 100 ruksaka za učenike iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, odlučili dakle se na taj put. U svoju avanturu krenuli ste 21. lipnja 2021. i taj put od 183 km prehodali ste u 4 dana noseći 10 kg na leđima i hodajući po 12 sati. Sada ćete hodati 6 sati.
2: Tako je, da, naučio sam svoju lekciju.
0: Bilo je naporno, jel?
2: Je, je. U principu svi kojima sam rekao taj plan, od planinara do izviđača, su rekli nemoj hodati 50 km dnevno, to je bio originalni plan, bit će previše, kao hodaj 30. 30 je puno, ali je ono izvedivo. Ali evo, imao sam 17 godina, bio sam najpametniji na svijetu i bio sam uvjeren da ja to mogu 50 i onda se to na kraju izjelovilo, pa je ispadalo i više od 50 po danu, od onog prvog punkta do sljedeće, do sljedeće stanice. I da, bilo je dosta teško, sjećam se doslovno da sam se probudio ujutro, obuko tenisice u bolovima i ono, kroz stisnutu čeljust od bolova samih, jer su me boljela stopala, jer sam hodao doslovno 12 sati od 8 ujutro i onda do na večer. Bez jakih pauza, bez stajanja, i to je baš bilo jako zahtjevno, ali kažem, naučio sam svoju lekciju pa sam sad to smanjio na 30 km dnevno i to će biti tak nekakvih 6 sati pa malo više, recimo plus minus.
0: Uh-huh. Osim što ste humanitarac, kao što sam rekla, dobitnik priznanja Ponos Hrvatske, vi ste i video profesionalac, već mogu tako reći, dakle stvarate filmove i bitno je to reći da ćete ovaj put snimati cijeli taj put. To je jako bitno jer akcija će biti tako vidljivija na društvenim mrežama. Za to je dosta bitan i web za koji ste, gospodine Rustić, vi zaslužni. Kako ste ga osmislili i kako će to sve, evo, na ovom putovanju koje kreće kada?
2: 19.6. je startni dan.
0: 19.6. Kako će to izgledati na webu?
3: Pa u principu kako će Patrik raditi materijale M video, M foto kroz cijelo putovanje, mi ćemo nekako probati dokumentirati cijelo to putovanje na samoj web stranici. Znači svaki punkt, svaki zapravo taj njegov vlog će se pronaći osim na našim društvenim mrežama i na samoj web stranici cijelog ovog izazova.
0: Uh-huh. Na koji način se skuplja novac u takvim akcijama?
2: Isto kao što je bilo i prije 5 godina, to se ispostavilo da je bio najbolji način, a to je bilo preko platforme Čini pravu stvar. Mali Zmaj ima jako puno iskustva sa tom platformom, te su mi oni savjetovali prije 5 godina da se financije skupljaju preko te platforme, jer je izvrsna, svaka donacija je direktno na Mali Zmaj, dakle ne radi se ništa preko mene. I platforma je super jer je jako jednostavna, jako interaktivna, donatori mogu ostati ili anonimni ili mogu zapisati svoje ime, čak mogu i napisati nekakvu poruku podrške ako žele na stranici, koju će onda kolega prebaciti i na naš web. I ima jako zanimljiv ovaj način na koji se prati koji je postotak željenog cilja u principu ispunjen, koliko je donacija se prikupilo. Jako je jednostavno da što bude lakše donatorima da zapravo dođu do moguće donacije za Mali Zmaj. Tako da se sve dešava preko platforme Čini pravu stvar, a na našoj stranici malizmajideuškolu.com možete naći isto link za tu platformu Čini pravu stvar.
0: Uh-huh. I na taj način se prikuplja, naravno, i uz sponzore.
3: Tako, imamo jako puno zanimljivih poklona nagrada od strane naših sponzora. Jedan od njih, evo, u principu ja radim u marketingu Amazinge i moja uprava je isto tako prepoznala potencijal u ovom izazovu i neku vrijednost, tako da svako ko donira recimo 50 eura ima pravo izbora ulaznice za naš indoor entertainment, i uz to što će pomoći će isto tako provesti jedan super dan i super se zabaviti.
0: Uh-huh, uh-huh. Koliko školskih ruksaka, koliko pribora, koliko školskih torbi za prvašiće, učenike drugog razreda također morate prikupiti, odnosno želite?
2: Imamo, u principu, ja sam se čuo sa vlasnicom udruge i pitao sam ju, ok, voli bić ponovo ove godine, da li je to ok sa njom uopće da se organizira nešto tako. I htio sam pitati, baš sam ju pitao koje su potrebe, ono, koliko im čega fali. I ona mi je navela sve brojke, sve ukupne koje im fale. Dakle, to je nekakvih 325 tenisica za tjelesni, 325 bijelih majica za tjelesni i onda imamo ruksake i školske torbe baš za prve i druge razrede. I rekla je, gle, ako uspiješ skupiti za 60% toga, to je fenomenalno, ali ja sam nekako tu opet ostao malo tvrdoglav i ono, naučio od svojih roditelja da ono, pucaj visoko i koliko god možeš, tako da cilj je da se skupi za apsolutno sve, znači da pokrijemo skroz sve ruksake, sve torbe, sve majice i sve tenisice i baš mislim da, iskreno mislim da možemo i vjerujem da su ljudi dovoljno
0: dobri
2: da se stvarno može ispuniti tako nešto i vjerujem da će tim klincima iz udruge to značiti neopisivo puno kao i svima koji će pomoći.
0: Tako da, evo baš ste lijepo napisali kroz projekt Mali zmaj ide u školu, fokus je na konkretnim školskim potrebama djece kako bi nova školska godina krenula dostojanstveno i spremno, jer svako dijete zaslužuje ući u razred s podignutom glavom. Evo baš je lijepo najavljena ta vaša akcija. Skupljate, evo, pročitala sam i 100 kutija za likovni pribor, 325 pernica, dakle, pridružite se, donirajte i evo, neka nam klinci sretnim krenu u novu školsku godinu. Na koji način ste se pripremali? Naravno, evo, izviđač ste dugi niz godina, ali vjerujem da za tako zahtjevan put, jer ipak evo i temperature su visoke, bit će teško hodati, vam je bilo potrebno pripremati se. Na koji ste se način pripremali?
2: Pa u principu nisam radio ništa ekstremno puno, isto kao što nisam radio ništa ekstremno puno ni do Rijeke. Kada sam išao do Rijeke sam odradio nekakvu probnu etapu samo da vidim kako će to izgledati. Sad mi je izvrsna priprema bila samo to putovanje do Rijeke, tako da imam u vidu neke izazove s kojima ću se morati snalaziti, neke prepreke na koje ću najlaziti putem, ali ja generalno pokušavam živjeti dosta ono zdravi fit život, idem u teretanu, treniram, pokušavam skupljati 10 do 13 tisuća koraka dnevno, tako da je to, ja mislim, jako veliki samo push da nije, da sam ono, osoba koja inače živi primarno sjedilački život, vjerujem da bi se trebao pripremati puno, puno više za ovako neki pothvat, a uz ovo što živim na način na koji živim, jer mi to samo gušti i ispunjava me, sam malo podebljao hodanje, korake i planinarenja uz put da poradim na toj izdržljivosti.
0: Rekla sam već da se bavite videoprodukcijom i snimanjem, na koji način ćete snimati evo taj svoj put, taj svoj poduhvat?
2: Pa dakle, prije nego što krenem će se odrađivati većinski sa profesionalnom opremom, dakle sa kamerom, rasvjetom i svim ostalim, pogotovo za sponzore koji su odlučili podržati ovu akciju, a onda kada ću hodat da ne moram nositi još ekstra ono, kile i kile opreme sa sobom, će biti sve odrađeno preko mobitela i preko nekakve kamere koja je malo manja koju ću imati sa sobom i to će biti odrađeno onda na taj način, ali naravno sve će biti i dalje držano na nekakvom jako visokom standardu kojeg znam da možemo ispuniti i samim time će i publici i svima koji će pratiti ovaj izazov biti puno draže to gledati jer će biti odrađeno na određenoj kvaliteti koju ćemo pokušavati održavati cijelo vrijeme.
0: Lijepo je volontirati, vjerujem da naročito kad ovako uspješno završite projekt, a ovaj prvi projekt vaš je itekako završio uspješno, ne samo da ste prikupili i više novaca nego što ste planirali i da su djeca evo dobila svoju opremu i lijepo ste ih opremili za novu školsku godinu, nego ste i dobili priznanje Ponos Hrvatske. Jeste li znali da ste nominirani?
2: Ne, nisam imao pojma. To je nešto što me baš šokiralo, iznenadilo je. Samo jedan dan, ja mislim da je došao mail ili poziv ili nešto, mami, jer ja sam bio mali, to niješ uvijek tada, i kao, jel ti znaš kao da si dobio Ponos Hrvatske, kao ti si nominiran. I to je očito neko od novinara ili neko od ljudi je anonimno stavio nominaciju i baš me iznenadilo izuzetno, jer nisam očekivao nešto tako, niti sam odradio taj cijeli pothvat da dobijem neko priznanje, ali mi je bilo drago da će se još malo proći za taj projekt i za udrugu Mali zmaj preko tog Ponosa Hrvatske onda.
0: Eto, baš lijepo. Posebno ste se nekako odlučili za djecu?
2: Da, mislim da stvarno nekako odlazim iz onoga da pokušavam tretirati druge onako kako bih htio da druge tretiraju mene i pogotovo kad vidim da imam mogućnost napraviti nešto lijepo za nekoga, stvarno pokušavam napraviti maksimum da se to i onda obistimi i da se držim toga. Tako da vjerujem da sam ja u tako nekakvoj nepogodnoj situaciji i bi mi bilo izuzetno drago da neko napravi sličnu stvar, tako da vjerujem da ako mogu, zašto ne?
0: Da, lijepo je pomagati, lijepo je dati evo dio sebe nekome, hvala vam na tome. 19. krećete, hoće li biti onako dočeka u Puli, jeste li to nekako organizirali, Ivane?
3: Pa znam da surađujemo sa turističkom zajednicom također u Puli, tako da u sklopu toga smo organizirali Patriku i smještaj, odnosno oni su organizirali, a morat ćemo nešto da smisliti.
0: Svakako.
3: Doček,
2: da, u planu još nije nikakav doček za sad, više se držimo ove logistike da trebam doći do tamo prvo, pa ćemo onda hendla to i doček kad stignem.
3: Da. Mislim da je najbolje da to napravimo u Zagrebu.
2: Da.
0: To svakako kad akcija zaista bude i više nego uspješna, a ja vam želim da kao i prvi put bude upravo takva. Hvala vam puno na dolasku, sretan vam put, 19. krećete, kada ste u Puli?
2: 28.
0: sretno. Želim vam tenisice koje će vam biti udobne.
2: Je, jedan od sponzora se pobrinuo za opremu i za tenisice, tako da na tom sam izuzetno zahvalan i vjerujem da će to biti super.
0: Tako da ste mirni. Evo, želim vam sretan put i hvala evo na svemu što radite, a vama želim puno dobrih snimaka i evo pratit ćemo web i pratit ćemo Patrika na ovom putu.
3: Hvala.
0: S nama je bio Patrik Radotić, mladić koji, evo čuli ste, stoji iza projekta, osoba koja hoda rutu Zagreb Pula, sve informacije možete pronaći na stranici udruge Mali Zmaj. Ovaj projekt zove se Mali Zmaj ide u školu. S nama je bio i Ivan Rustić, suradnik na ovom projektu. Hvala vam puno.
2: Hvala lijepo.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: 19 je sati i 10 minuta. Vijesti. U osnovnu školu pokraj Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa. Ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
1: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim ko je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
2: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić pa glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
3: Rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini javnog sektora bi je 1+1+1% i u tom kontekstu sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. Upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome.
4: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljevo gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano te vrlo toplo. Prema večer jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći te ponovno navečer uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 28 stupnjeva u gradu, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 46%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Još se čeka da iz Nizozemske stigne dio za bager koji se pokvario tijekom rušenja najopasnijih dijela Vjesnikova nebodera. Kada se to napokon bude napravilo, Slavonska avenija na tom će dijelu biti ponovno otvorena za promet. Hoće li se s obzirom na zastoj izvođač držati roka i hoće li Vjesnik biti srušen do sredine sljedećega mjeseca, odgovorio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
1: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično odnosno 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
0: Završen je očevid jutrošnje zrakoplovne nesreće kod Vrsara u kojoj se u blizini aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dva slovenska državljanina. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
2: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru, krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: I svijeta. Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
3: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
4: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što u biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa, formalni početak pregovora.
3: The formal start of negotiations.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
6: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano te vrlo toplo. Prema večer jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u noći te ponovno na večer uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio ove vijesti. 26 je stupnjeva u gradu, 20 u ovom satu na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 62%, tlak 1011 hektopaskala.

0: 20:30.
1: Partitura. Partitura. Partitura.
0: Dobro vam večer u još jednom izdanju Partiture. Ana Marija Šir, članica orkestra Zagrebačkog HNK, zakoračila je u novi glazbeni žanr. Objavila je prvi singl Moj tajni lutkar, u kojem je violu zamijenila sintesajzerom, a najavljuje i album na kojem će ugostiti razne pjevačice, koji je pa skoro pa gotov. Drago mi je da ju mogu pozdraviti u našoj Partituru. Dobro vam večer i dobro nam došli.
2: Dobro večer, puno hvala na pozivu i veliki pozdrav vašim slušateljima.
0: Eto, baš se veselim današnjem druženju. Da vas malo predstavimo. Zagrebački HNK u stvari je vaša prva ljubav i baza već, evo rekli ste mi vani, 20 ljeća. Od kako ste nakon muzičke akademije kao violistica se pridružili ovom našem važnom orkestru naše nacionalne kazališne kuće. No, vi ste u stvari puno više od klasičarke, od klasične glazbenice, odnosno violistice. Vi ste i kantautorica i producentica, dakle svestrana ste žena. Na koji način ste, evo, otkrili ili je to možda nekako čučalo u vama da želite u neke druge glazbene vode?
2: Pa ja od malena, paralelno kako se cijeli život bavim glazbom, sam veliki ljubitelj bila i pop glazbe, pogotovo sintesajzera. Vrlo sam rano otkrila Depeche Mode i sve bendove slične tome vezane uz to, i tu se razvila ta moja ljubav. Ja zapravo kad sam diplomirala na muzičkoj akademiji, sutradan prvo što sam napravila je kupila sam sintesajzer na kojem dan danas radim. Tako da da, to mi, od uvijek je to u meni. Paralelno volim jedno i drugo.
0: Dakle, to nije izlet samo, nego je jednostavno karijera koja nekako usporedo teče sa ovom karijerom klasične glazbenice.
2: Upravo tako, i nadam se da će potrajati, tek sam u zaletu.
0: Često u stvari umjetnici klasične glazbe u nekom trenutku naprave upravo to kao što ste napravili vi, naprave nešto drugačije, zaplove u neke druge žanrove, naprave nekakav odmak. Evo, ni vama, eksperimentiranje, iako evo, album je tu, nije to baš eksperimentiranje s glazbom, nego baš ozbiljan posao, dakle eksperimentiranje u tom smislu da želite nešto drugo, nešto novo, nešto drugačije, nije vam strano.
2: Točno to, mnogi moji kolege se paralelno bave i sa pop glazbom i naravno sa jazz glazbom, koja je vrlo usko povezana s klasikom, i mene su često pitali pa kud baš synth pop, kako nisi otišla u nekakav eksperimentalni jazz, ali srce želi ono što srce želi. Evo, album je baš pri kraju, jučer sam završila autorski do kraja zadnju pjesmu s albuma, još moram s par dama riješiti snimanje i onda smo zapravo potpuno gotovi, nadamo se u 8. mjesecu da izlazi, tako da što se mene tiče ovo je ozbiljan projekt, pogotovo zato jer sam tu već par godina što se tiče remikseva, samo naravno nije čovjek koji radi remikseve toliko eksponiran kao kad ima svoj vlastiti projekt, ali tu sam već godinama i obožavam to, baš obožavam.
0: Evo, prvi single kojim ste u stvari najavili ovaj album je Moj tajni lutkar pod umjetničkim imenom Šir. Pjesma je suradnja dviju žena, dakle vi ste u ulozi autorice i producentice, kao što ste rekli, evo, umjesto viole i tu svirate sintesajzer, dok je Nikolina Kovačević pjevačica, vokal. To je u stvari bila tek prva u nizu nekakvih suradnji, jer ovaj album će biti upravo to, autorski album gdje će pjevati razne glazbenice, odnosno razne pjevačice. Biće to razne, onako, lijepe suradnje.
2: Ja vam sve vrijeme, ja kimam glavom i mislim da to slušatelji čuju. Znači, sve ste dobro rekli, upravo tako. Prvi singl je, smo najavile Nikolina i ja. U njen sam se vokal zaljubila još davnih dana kad sam napravila svoj drugi remix gdje ona isto posudila vokal. Radilo se o bendu Dva put, featuring Nikolina Zločin. Ja kad sam čula kako ona pjeva, zaljubila sam se i zapravo je to moja želja da radim, to ne moraju nužno biti najbolje hrvatske pjevačice, makar su izvrsne, nego dame koje imaju nešto što se meni dopada, nešto na što ja reagiram, karakterno, intelektualno, jedna karijera, neke decentne karijere koje se meni sviđaju. Konkretno ona je najbolji primjer toga.
0: Mm-hmm,
2: izvrsna pjevačica.
0: Nekakva jaka ženska snaga.
2: To. Da baš pokažemo tu žensku snagu na najbolji mogući način, a to je kroz poznavanje svog posla. Mislim da je to najbolji način da žene pokažu koliko vrede kad nešto dobro rade.
0: I kad rade zajedno.
2: Tako je.
0: Idemo onda poslušati taj prvi single, Moj tajni lutkar, a moram reći dragim slušateljima da i u podlozi idu vaši instrumentali, dakle tijekom ovog razgovora slušat ćemo upravo vašu glazbu u cijeloj ovoj emisiji, dakle i instrumentalni dio, ali i ovaj pjevani. Pa slušamo onda Moj tajni lutkar. Lutkar.

0: Danas te ne volim, lijepa pjesma, nastala u suradnji majke i kćeri. Evo, uspjeli ste prenijeti ljubav prema glazbi i uskoro 18-godišnjoj Aleksandri i trogodišnjoj, jel, Eni?
1: En, tako.
0: Ona
1: je, tako.
0: Ona isto pjevuši.
1: Ti cijelo vrijeme, cijelo vrijeme.
0: Sviraju li nešto? Vi ste glazbenica.
1: Znači, malička, ja s njom radim, znam da je ja s njom već učim muzičku teoriju, ali tako su sa mnom, tako su sa mnom. Ima zvonca i onda zna svirat, ja joj kažem fa, onda ona odsvira fa. U raznim su bojama pa ih zna prepoznat, to je ta nekakva metoda.
0: Igru.
1: Super, ali radim s njom puno, baš što se tiče muzike. Volila bi da bude muzičar, ne mogu si pomoć.
0: Da, pa to je lijepo, to je zaista jedno lijepo zanimanje. Sin ima 14.
1: Tako je.
0: I on nekako se više bavi informatikom i sportom.
1: Tako
0: njega
1: je, tako
0: to
1: je.
0: Više zanima.
1: Tako je. Planira upisat Ruđer Bošković. Dobro, sad je 7. razred, ali to je velika želja. Trenira tekvando, dobio je nedavno crni pojas, moram ga pohvaliti. Da,
0: bravo,
1: da,
0: bravo,
1: da, da. Sad me službeno može prebiti. Tako da, sad samo čekamo taj trenutak. Veliki je, visoki, da, ali potpuno su drugačiji svi.
0: Čestitamo, dakle svaki uspjeh je veliki uspjeh. Evo, spomenuli ste, tako ste vi krenuli kao malena u glazbene vode, iz umjetničke ste obitelji. Kako je to sve krenulo?
1: Znači da, meni su u obitelji gotovo svi muzičari, ali prvenstveno teta mog oca, znači to je meni prateta, ona je živjela haustor do nas, ona je bila profesorica solfeđa. Već je bila u penziji kad je ona me pretežito čuvala kad su roditelji radili, i ona, kako je bila stara i slabo pokretna, jedini način da ona mene zabavi je da me stavi u krilo i da sviramo klavir. I tu ona meni, ja se živo sjećam kako je ona meni objašnjavala ono što danas znam da su fundamenti muzičke teorije, ali na jedan način koji sam ja doživljavala kao igru, ne? Tako da od vrlo, vrlo rano je to kod mene krenulo, kao zabava i veselje. I onda je bilo logično da upišem muzičku školu, nakon toga srednju i onda nakon toga muzičku akademiju, i onda ste tu, nema dalje više.
0: Kako ste se odlučili baš za ove instrument, za violu?
1: Ja sam svirala violinu. Postojalo je nešto u visokoj frekvenciji violine što ja kao malena nisam volila, i kad sam, sjećam se kad sam prvi put čula Luciju Brnadić, ona je dosta poznata naša violistica, kako svira, i kad sam shvatila da postoji instrument koji se isto svira, znači nije čelo pa da moram nešto iz početka učit, a koji ima jednu dublju mračnju boju, odmah sam to htjela, ali mi roditelji nisu dali, moraš ovo, završila si ovo. I onda se dogodilo to da sam zapravo njima postavila ultimatum. Ja kad sam završila srednju muzičku školu violinu, bilo je logično da idem na prijemni iz violine, i ja sam rekla, tad sam rekla, ja to ne želim, ja sad stajem, idem godinu dana naučiti svirati violu. Ja hoću svirat violu ili neću više uopće svirat. Znači, i tu su onda oni naravno stali i rekli, toliki trud bačen, naravno da su mi onda dozvolili da bude po mom, i onda sam se godinu dana učila svirat violu, upisala muzičku akademiju i to je to. Ali ja sam jedna od rijetkih koja od uvek željela svirat violu.
0: I onda je došao angažman u Hrvatskom narodnom kazalištu. Kako je, evo, raditi u orkestru naše nacionalne kuće?
1: Super. To je prekrasan, to je težak posao, to je, kao što smo već malo prije pričali, to je noćni posao. To je posao koji iziskuje puno odricanja. Vi radite kad je badnjak, vi radite kad je veliki petak, svaku staru godinu, pa i 12. mjesec kad su orašari. Pa ja mislim da nema slobodnog dana. Božić je slobodan dan i to je to. Ostalo sve idu s punim bravom, jer je to toliko rasprodana predstava da ide 4 puta više, imalo bi smisla, to je stvarno krcato, sami znate da se, znači da se ne mogu dobiti karte za tu predstavu, ali hvala Bogu i za veliku većinu predstava se po novom ne mogu dobiti karte, tako da je to velika stvar da ljudi toliko idu u kazalište. To znači više posla za nas, ali hvala Bogu. Da. Krvav posao, ali prekrasan. Prekrasan.
0: Da, raditi u tako cijenjenom orkestru je sigurno velika čast. Kako stignete, evo, to su u stvari dvije paralelne karijere, ali ovo je sad, evo, pred izlaskom ste albuma, pred objavljivanjem, to je već onako ozbiljna karijera. Kako stignete?
1: Nažalost, ja trenutno ne sviram zbog dosta velike povrede, o kojoj ne volim prič, znači kralježnica pa ruka, tako da sam nažalost sam sad na jednoj poštedi što se tiče sviranja, tako da synthesizer sviram samo s desnom rukom i to snimam, tako da trenutno mi je u tom smislu, koliko god mi je otežano, mi je olakšano, ali inače sam ja u tom smislu, budim se prije svih i nakon što svi idu spavati, ja još sat vremena si nešto odradim, ali mislim od malena dosta dobro se organiziram vreme, tako da dosta toga stignem, od uvijek. Mislim, samo je organizacija vremena tu bitna.
0: Pa da, nekako vi koji ste paralelno išli u dvije škole, u svakom slučaju ste morali biti jako dobri organizatori. Evo, kad smo slušali ovu prethodnu pjesmu, nekako smo se prisjetile obje tih super 80-ih, naših 80-ih. Nekako se taj zvuk čuje i to mi je jako drago, a singlom Meso, meso angažirali ste jednu vokalnu kraljicu.
1: Tako je.
0: O kome se radi?
1: Radi se o Eli Jantoš, kraljici 90-ih, vlasnici velikog hita Iza ponoći. Muzički je pjesma potpuno, to su tek 80-te, ali ona kao ikona 90-ih mi je tu dala jedan poseban štik, s tim da sam ju ja izmaltretirala, jer je morala otpjevati potpuno drugačije nego što inače pjeva. Ona ima visok glas, ja sam ju maltretirala da mora duboko dole, šapčući, potpuno nešto atipično za nju. Naravno, to je obavila fenomenalno i taj susret je isto bio prekrasan i zabavan.
0: Mm-hmm. Hoćemo li onda poslušati malo, evo, upravo tu pjesmu Meso, meso i Šir i Ela?

0: Eto, meso, meso, tko je autor teksta?
1: Autor teksta, vrlo mi je važno napomenuti, kolega, prijatelj Denis Špičić, ima svoj projekt Detective Jones, alternativna muzika, fenomenalna. Mi smo se zapravo upoznali, on mi se javio i tražio od mene da mu napravim remix i tu je krenula ljubav, prijateljstvo i suradnja, tako da još par pjesama na albumu on piše tekst. Brz je, spretan je, čudotvorac.
0: Mm-hmm, neće biti samo synthesizer, bit će tu i gudača,
1: bit će tu
0: i drugih instrumenata.
1: Tako je, tako. Evo, konkretno na mom četvrtom singlu sam se prvenstveno bazirala na gudače i na zbor, s tim da ja pjevam, ja glumim cijeli zbor, to je bilo dionica po dionica. Bit će raznih instrumenata. Ukulele, bas koji isto sviram kad mi ruka omogućava, tako da svakakvih instrumenta. Nisam se samo na synth pop ograničila.
0: Krenuli ste u stvari sa remiksevima.
1: Tako je.
0: S kim ste surađivali, za koga ste sve radili?
1: Znači, moj prvi remiks je bio, ja sam čula pjesmu benda Dvaput, koji nije prepoznat bend, ali imali su tu fenomenalnu pjesmu koja je pjevala Ivana Starčević, Zaboravim na sve kad vidim kako plešeš. Ja sam čula tu pjesmu i ja sam se javila Aquariusu, što nije u skladu s mojim karakterom. Ja ne vučem ljude za rukav, odnosno tad nisam, sad sam se već naučila da moram, ali mi je to tad bilo strašno neugodno. Cijeli dan mi je trebalo da skupim hrabrosti, da pošaljem poruku PR-ovki Aquariusa, da li bi ona mene mogla spojiti s njima, da oni mene dozvole napraviti taj remix. I naravno, dozvolili su, to je bio moj prvi remix, koji je zapravo bio dosta uspješan i puštao se dosta na radiju, i tad se prvo razvila ljubav između mene i tog benda Dvaput, jer smo još dosta puta surađivali, čak sam im ja spot jedan režirala, nevjerojatno, ali i suradnje između mene i Aquariusa, jer sam nakon toga im postala neko vrijeme standardni remikser.
0: Na ovom albumu neka su onako zvučna imena koja će raditi s vama.
1: Pa evo, Nina Romić, koja mi je isto fenomenalna suradnja, koja pjeva na singlu koji je već izašao, Vatromet, bit će prekrasna Tina Krsnik.

0: Evo, baš kad sam, nedavno smo snimili pjesmu i baš kad je, ja sam se navikla, prvo ja snimim demo kako ja pjevam, ne? Ja imam jedan specifičan vokal koji je za neke stvari super, ali ja nisam profesionalna pjevačica. Dodatno sam iz obitelji pjevača, pa si dopuštam imat visok kriterij i onda ako nisam zadovoljna neću se sramotit. Ali, i onda kad je meni Tina Krsnik otpjevala, rekla sam, to mi je ko da vozim Ferrari. Kad mi tak neko otpjeva moju pjesmu, to mi je ko da sam sjela i Ferrari i samo šiba. Znači Tina Krsnik, prekrasna Ana Mur mi isto pjeva, Red Ines iz sjajnog benda Bad Red Bunny. To su neke pjevačice, meni je sad malo mozak stao pa se ne mogu sjetiti ko će dalje sve biti, ali svakako bit će 10-11 pjesama, još moram odlučiti što će sve biti uvršteno na albumu, ali evo svakako to je otprilike to.
1: Evo, nadam se da ćemo se negdje u jesen onda ili u zimi sresti i ponovo u ovoj emisiji i odvrtiti taj novi album, bilo bi mi jako drago. Vi i skladate, pišete i stihove za svoje stvari, dakle bavite se u stvari i poezijom.
0: Poezijom se bavim djelomično ja, djelomično mi pomaže već spomenuti Denis Špičić. Ali produkcija je zapravo moja najveća pisanje glazbe i produkcija. Ja kad sam počela sam sa instrumentalima i tu je bilo nekakvih obskurnih naravno instrumentala koji za čudo čak imaju svoje mjesto na nekim playlistama Spotify neobičnim i u noćnim programima nekih radio postaja, što ne mogu vjerovat. U 12. mjesecu sam izdala i instrumentalni EP5, to su ove instrumentalne pjesme koje sada vrtimo. To sam napravila kao eksperiment. Nešto sam čitala Rika Rubina i Marinu Abramović, koja inače nije, ta razmišljanja nisu meni bliska, nit mi umjetnički, nažalost, nek se nikom uvredim, nije mi blisko to što ona radi, ali je imala tu neku zanimljivu teoriju, sličnu kao Rik Rubin, di treba samo krenut, napravit i vidjeti što će se dogoditi. Onda sam se ja napravila taj eksperiment, idem u 5 dana napraviti 5 pjesama. Svaki dan jedna. I tu od početka do kraja, instrumentalne. Jedna, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, svaki dan sam jednu napravila i to je u 5 dana bilo gotovo i 6. dan sam ja to izdala. Taj suludi jedan eksperiment, ali...
1: Imali ste inspiraciju baš svaki dan?
0: Znate šta? Ne, nisam, ali tu sam onda shvatila da je možda inspiracija malo precijenjena riječ. Da ako krenete i radite, da onda se ideje počnu same gomilat. Evo, to sam tad shvatila i zato mi je to bilo jedan od boljih profesionalnih iskustava u životu.
1: Isprovocirate kreativnost.
0: Točno, ovo ste super rekli. Znači, krenete, radite, dalje svaku od tih pjesama smatram remek dijelom, naravno da ne, ali od početka do kraja produkcijski su to kompletne pjesme di se nema šta puno reći i strašno iskustvo. Fenomenalno iskustvo. I mislim da svako ko se bavi bilo kojom vrstom umjetnosti bi si trebao to priuštiti. Znači, kreneš, radiš. Evo, ja ne znam, Bach, naravno da se ne uspoređujem s Bachom, koji je imao kvotu koju on morao zadovoljiti, koja je bila ogromna. Ne znam da li si je on mogao priuštiti razmišljati o inspiraciji. Naravno da je on geni, a niko od nas nije. Znači, da ne mislite da se uspoređujem. Ali ne znam da li on čekao božansko nadahnuće ili je trebalo svu tu dečicu nahranit pa je skrenuo i pisao dok nije bilo gotovo onoliko koliko si on zamislio. Tako da treba u tom smjeru razmišljati što češće.
1: Rekla sam, evo, na našem fejsu je spot za pjesmu Moj tajni lutkar. Čini mi se da su vam i video spotovi nekako vizualno u 80-ima. Imam li pravo? Nekako onako su šareni i...
0: Općenito nekako ja sam dijete 80-ih. Ja sam se rodila 84. Znači nisam ja baš to tak stigla sve doživjeti, da. Ali obožavam 80-te. Evo sad uređujemo PPP kuću, kupujem lustere one iz 80-ih, one narančaste, kao je. Znači, to je, to je moj ukus, tako da, da i spotovi sasvim sigurno podsjećaju na 80-te.
1: Idemo onda sada čuti taj Vatromet koji je u stvari zadnja, jel? Najnovija pjesma.
0: Tako ako... ako se ne varam, u ožujku je izašao taj single sa Ninom Romić. Tu je isto tekst napisao Denis Špičić, moram napomenuti. A ovo je produkcijski bio jedan veliki zalogaj, zato jer ja tu sviram sve gudače instrumente. A kako mi ruka nije ni tad bila u najboljem stanju, onda je to noći i noći i noći, instrument po instrument i zborsko pjevanje tu, to sam isto pjevala dionicu po dionicu, znači ogroman, ogroman, ogroman trud je tu uložen i zato sam jako ponosna na tu pjesmu i nije synth pop.
1: Evo idemo slušati onda upravo tu Vatromet.

0: Vatromet, jako lijepa pjesma koja će se naći na albumu koji izlazi u kolovozu. Ana Marija Šir je s nama večeras. Kako će se zvati album, još se to
1: ako neko ima kuha. Neki, ako neko ima neki dobri prijedlog, neka mi javi. Nažalost, ne mogu se sjetiti kako bi se mogao album zvati. Evo, ako neko ima ideju, otvorena sam za bilo kakvu sugestiju. Sam da nije nešto prostački. Znači, tu sam, recite bilo što.
0: Eto, nadam se da će kreativnost proraditi.
1: Nadam se.
0: Pa makar i na silu, onako kako smo razgovarale. I da ćete ga lijepo nazvati. Evo, negdje u kolovozu bi trebao izaći, planirati i promociju.
1: Da, naravno.
0: Koncertnu promociju. Što je sa nastupima? Cijeli život nastupate.
1: Cijeli život
0: ste, evo, u orkestru, odnosno cijeli život, Bože, 20 godina, ali cijelu karijeru ste u orkestru HNK.
1: Oprostite što sam upala reć, ali i prije toga su kod nas nastupi.
0: Nastupi
1: to
0: bili,
1: krene
0: da,
1: kod
0: da,
1: nas u srednjoj školi, pa na akademiji. Mi smo se, boga mi, moja generacija se nasvirala za vrijeme fakulteta. Nije bilo, roditelji su nam bili škrti, mi ako smo si htjeli neke lijepo kupiti, mi smo to morali mi smo svi radili.
0: Da, da, i svirali.
1: Ja gledam muzička akademija, pa većina studenata je svirala već tad po orkestrima, reklame, studio, i volili su nas mlade zvat. Uvijek su nam, ovi stari su nam volili davati priliku, tako da, boga mi smo se nasvirali. Mogla bi ja u penziju mirno.
0: Dakle, nije vam strano nastupati. Što je sa promocijom albuma? Hoćete li održati neke koncerte? Puno je tu pjevačica koje treba okupiti. Planirate li možda kakav takav koncert?
1: Ja bih to jako, jako volila. Već si zamišljam u petom kupeu jednu koncertnu promociju. To je najbolji, po meni najbolji prostor za tako nešto. Volila bi, ali točno to što ste rekli, prvo sve te dame koje su dosta angažirane, jer evo Ana Mur, ona pjeva u Majales, pa pjeva s ovim dečkom reperi sobe, pa ima svoju karijeru, pa radi još jedan posao. Znači, to su sve ljudi koji su došli su takva vremena da svi smo na 7-8 strana, ne? Tako da prvo te sve dame da okupimo, onda se nadam nekoj koncertnoj promociji.
0: Eto, želim vam najprije zdravlja. Evo, rekli ste da imate problema s rukom. Nadam se da će se to srediti i da ćete moći nastaviti svirati u onoj punoj snazi. Naravno, želim da smislite neko dobro ime za album koji, evo, izlazi u kolovozu. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: I završit ćemo Depešovcima. Evo, spomenuli ste ih nekoliko puta, odabrali ste jednu pjesmu njihovu. Evo, ja se veselim skorašnjim druženju s vama. Kada album izađe, evo, bilo bi mi drago da ga odsviramo i da ga malo zarolamo na Radio Sljemenu. Ana Marija Šir je bila večeras s nama. Hvala lijepa.
1: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku najavljujemo.
0: U Istri u tjedan dana dva pada manjih zrakoplova. U današnjem nasreću nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
0: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Temperature od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dvije su osobe jutros lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Podsjetimo, prošli četvrtak u padu manjeg aviona u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Javlja Nives Kalebić.
3: Zrakoplov je poletio oko 8.30 s uzletišta u Vrsaru. Nedugo nakon toga na visini od 50 metara počeo je gubiti snagu i pao na obližnje spremište Kamp Kućica, kaže direktor letačkih operacija sportskog aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan Kućica.
3: Uz pilota u letjelici se nalazio još jedan putnik. Oba su lakše ozlijeđena. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
5: Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Ovo nije prvi pad zrakoplova u blizini sportskog aerodroma u Vrsaru, kaže očevidac nesreće.
6: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio.

0: Šta župa je, ali nije bilo ono, Žrtava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, na, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
1: Istragu o padu žirokoptera preuzela je nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
2: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Ravnatelj škole Mario Ivić i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Završili smo sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i jednako tako će biti uključeni i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
4: I moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima jednako tako i školi. Već sada je krizni tim ministarstva u školi jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
2: Kronika dana. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Sindikalisti nisu zadovoljni sastankom, poruke iz vlade nisu dobre, ističe glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
5: Sindikalisti su na sastanku predložili da zbog visoke stope inflacije vlada interventno poveća osnovicu plaća javnim službama ili da ugovori takozvanu indeksaciju plaća.
6: Ako je više od 3% inflacija, onda se stvaraju uvjeti za indeksaciju. A onda se taj iznos inflacije umanjuje za prethodno dogovoren iznos osnovice i za tu razliku se onda automatski uvećava osnovica za idući 6 mjeseci. I tako svaki 6 mjeseci gledamo šta se događa.
5: Sindikalni su prijedlozi odbijeni. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da nije vrijeme za razgovor. O tome.
7: Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
5: Vlada će na te zahtjeve odgovoriti u skladu s proračunskim mogućnostima.
2: Iz HDZ-a poručuju da se u predizbornom vremenu treba suzdržavati od aktivnosti koje bi otežale položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda u BiH, o čemu se razgovaralo na sjednici predsjedništva stranke te na sastanku vladajuće koalicije na kojima je jedna od glavnih tema bila deklaracija Domovinskog pokreta o uspostavi hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Javlja Mirjana Grahovac.
8: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na sastanku vladajuće koalicije objasnio je čime su se vodili kada su, a da o tome nisu upoznali ostale članove većine, sastavili deklaraciju o BiH. Što o tome misle u HDZ-u, objasnio je potpredsjednik vlade i te stranke Branko Bačić.
9: Naznačili smo kako je potrebno u ovom predizbornom vremenu te kako se suzdržavati određenih aktivnosti koje bi otežali položaj budućeg predstavnika hrvatskog naroda. I drugu stvar koju smo našim prijateljima SDP-a naznačili, da se prilikom promišljanja o pripremi bilo kakvog akta kojega donose najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski sabor, o tome dodatno komuniciraju, surađuju, razgovaraju sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
8: Kada će deklaracija biti poznata javnosti, otkrio je DP-ov zastupnik Stipo Mlinarić.
10: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
8: Novinare je zanimalo ima li raskola u vladajućoj koaliciji zbog deklaracije Domovinskog pokreta.
9: Koalicija je stabilna, mi s našim koalicijskim partnerima razgovaramo, nismo u poziciji da moramo svi o istome misliti jednako, ali bitno je na kraju kakvi će biti zaključci, što ćemo usvojiti, kakvi će to biti zakoni, kakvi će to biti dokumenti koje će parlamentarna većina usvojiti.
8: Istaknuo je Bačić, te ponovio kako vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić.
11: Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
12: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
11: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
13: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
14: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
11: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
15: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
16: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
11: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
17: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
12: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu, mi agencije ne potičemo.
11: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina na koji je vođen proces izbora sudaca Ustavnog suda. Zbivanja na sjednici Odbora za Ustav pokazala su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao izjavu Sandre Benčić.
9: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Nakon kvara stroja za rušenje, najvjerojatnije će se produljiti rok za uklanjanje vjesnika, izjavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Svakako da će sada ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo i još sa izvođačem, ali u tom poslu, da takvim visinama, s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
2: Odgođen je početak suđenja nekadašnjoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za zlouporabe s poticajima i namještanje državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. srpnja zbog nedolaska Branka Lapčića, jednog od optuženih. U istom je slučaju optužena Jelena Drlje već priznala krivnju, te je nakon nagodbe osuđena uvjetno na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Očekuje li još takvih postupaka od drugih suoptuženika, odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić odgovara.
18: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata. Mi se radujemo početku suđenja i pripremamo obranu.
19: Napeto je u Belfastu, čije vlasti strahuju od mogućih nereda nakon sinoćnjeg pokušaja ubojstva nožem ispred stambene zgrade na sjeveru grada. 30-godišnji Sudanac pokušao je nožem odrubiti glavu drugom muškarcu. U pomoć su priskočili prolaznici koji su napadača izudarali palicom i teško ga ozlijedili. Slučaj je šokirao cijelu zemlju, a situaciju je dodatno zakuhao Elon Musk, koji je na društvenim mrežama pozvao građane da izađu na ulice i prosvjeduju protiv migranata. Čini se da mu je poziv uspio, jer BBC javlja o 100 maskiranih prosvjednika koji su zapalili kante za otpad, a navodno je zapaljen i autobus. Mnoge su ceste blokirane, a prekinut je i javni gradski prijevoz.
2: Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da je srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, te zaprijetio osvetom. Samo dan prije tvrdio je da je mirovni sporazum blizu, te da su njegovom intervencijom Izrael i Iran proglasili stanku u međusobnim napadima. Jelena Mikočić.
20: Američki vojni helikopter patrolirao je iznad Hormuškog tjesnaca kada je srušen kod Omanske obale. Američka je vojska pokrenula istragu, a na svojoj se društvenoj mreži ubrzo oglasio i američki predsjednik Donald Trump.
19: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila 2 pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
20: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na internetu je odgovorio kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman. Udaljen je tisućama kilometara od Sjedinjenih Država, te je upozorio.
19: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
20: Zbog izgreda ponovno jačaju napetosti nakon što su jučer Izrael i Iran na Trumpov zahtjev pristali zaustaviti međusobnu razmjenu vatre. No Teheran je zaprijetio da će nastaviti gađati Izrael bude li izraelska vojska nastavila s napadima na Hezbolah u Libanonu. Izrael je na to odgovorio pozivom na evakuaciju južno-libanonskog povijesnog grada Tira, koji je od jutra pod silovitim napadima. Stanovnici su prvi put napustili kršćansku četvrt grada koja je dosad bila pošteđena i služila kao utočište izbjeglima. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir poručuje da se operacija na jugu Libanona nastavlja, a tijekom obilaska vojnika na sjeveru Izraela rekao je da je obnova napada na Iran proteklih dana bila tek priprema za puno snažniji udar. Obnova nasilja na Bliskom istoku znak je za uzbunu, poručio je glasnogovornik Ujedinjenih naroda Farhan Haq.
19: Glavni tajnik poziva sve strane da u potpunosti poštuju prekid vatre u Libanonu, Iranu i Gazi i izbjegavaju sve poteze koji bi mogli dodatno rasplamsati već i onako nestabilnu situaciju te potkopati tekuće diplomatske napore.
20: Prema pisanju New York Timesa, pregovori SAD-a i Irana usredotočeni su trenutačno na dugoročni prekid iranskog obogaćivanja uranija, razređivanje postojećih zaliha obogaćenog uranija, demontažu iranskih nuklearnih postrojenja te prihvaćanje izvanrednih inspekcija kojima bi se provjeravalo poštuje ili Iran dogovoreni okvir.
19: Nekoliko zemalja uvelo je sankcije Izraelu. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška odlučile su kazniti Izrael zbog Izraelaca koji su se doselili na okupiranu zapadnu obalu i, kako je navedeno u obrazloženju, potkopavaju izglede za uspostavu palestinske države. Traže od Izraela da preuzme odgovornost za nasilje na zapadnoj obali. Uz to Francuska je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru financija Bezalelu Smotriću, četvorici čelnika doseljeničkih organizacija i 21 doseljeniku.
2: Europska komisija predložila je 21. paket sankcija Rusiji koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Predlažu se znatna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpuna zabrana uvoza bakalara, te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
0: We propose for the first time to ban from entry into the European Union.
21: Prvi puta predlažemo zabranu ulaska u Europsku uniju osobama koje su bile ili su dio ruskih oružanih snaga od početka agresije na Ukrajinu. U isto vrijeme nastavljamo potporu našim hrabrim susjedima, partnerima i budućoj članici Ukrajini koja ispunjava obećane reforme. Sada je na nama red da ispunimo obećanje, te ćemo u sljedećim danima otvoriti pregovarački klaster, što biti otvara sljedeću fazu pristupnog procesa. Formalni početak pregovora.
0: The formal start of negotiations.
19: Novo imenovani bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini, te je pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački stol kako bi se prekinuo rat. Bugarska članica NATO-a i Europske unije koja ima strateški položaj na Crnome moru slala je Ukrajini posljednje 2 godine oružje i oklopna vozila. Novi bugarski ministar obrane apelira na čelnike 2 zaraćenih zemalja da mirnim putem riješe sukob, koji se prema njegovu mišljenju ne rješava na bojnom polju.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
22: Kronika dana.
19: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice u 5 ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 4,5 milijuna turističkih dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani rast od 5,7%. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježi vrlo dobre trendove, ističe ministar Tonči Glavina. Za vrhunac sezone potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
2: Energetski sektor više nego ikada prije postaje temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja. O energetskoj sigurnosti, razvoju infrastrukture, ulozi obnovljivih izvora te o cijeni energije razgovaralo se na konferenciji organizaciji časopisa Lider. Izvijestit će Snježana Miljak.
23: Globalni rizici energetsku sigurnost stavljaju u prvi plan strateškog promišljanja. Hrvatska je danas u znatno drukčijem položaju nego prije samo nekoliko godina, kaže državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
24: U potpunosti smo uspjeli diversificirati opskrbu energijom i osigurati sigurnost opskrbe čak i ovim zahtjevnim nestabilnim uvjetima. Tome važnu ulogu normalno ima i famozni LNG terminal na otoku Krku, kojeg smo sada i proširili. Tu je jednako tako i JANAF.
23: Da imamo daleko veću sigurnost što se tiče diversifikacije opskrbe, kaže i Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, no i napominje.
25: Ne treba pri tome zanemariti činjenicu da mi dalje pokrivamo tek 42,5% naših energetskih potreba. Takvi su podaci za 24. Sigurnost je daleko veća u smislu mogućnosti opskrbe, ali smo i dalje jako izloženi cijenama na vanjskom tržištu.
23: Investicije u infrastrukturu postaju ključne, kaže Špehar. U fazi smo u kojoj nije više dovoljno samo povećavati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jednako tako važno je osigurati da je sustav može prihvatiti. HERA je nedavno konačno donijela odluku o cijeni priključenja električne energije, a Hrvatska obiluje potencijalima, ističe Maja Pokrovac iz obnovljivih izvora energije.
26: Kada se ovi projekti koji su čekali 3,5 godine ovu odluku, koliko je trošak da se priključi na mrežu, važno je znati da realizacijom svih tih projekata koji imaju energetsko odobrenje smanjuje se cijena električne energije, dakle po njihovoj gradnji i realizaciji za građane i za industriju za 30%.
23: Sve veće zanimanje i za geotermalne projekte. U tom području već su osigurana znatna sredstva. Direktor tvrtke koja se bavi razvojem takvih projekata Dragutin Domitrović ističe.
27: Vjerujem da bi geotermalna energija morala postati bitan dio hrvatskog energetskog miksa jer imamo strašno velik potencijal u panonskom bazenu. Bilo bi uistinu šteta da se to ne razvije.
23: U budućem energetskom miksu, napominje Špehar, prepoznajemo i važnu ulogu nuklearne energije, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe, stabilnosti sustava i dekarbonizacije.
19: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Riječ je o naselju Ivanovu na području općine Viljavo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. 60 životinja u objektu bit će usmrćeno. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere.
2: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije dobila je u sklopu projekta za bolju opremljenost dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica. Uskoro bi im trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Na svečanom uručenju u Kninu bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izvijestit će Sunčica Cokarić.
1: U prvoj fazi vatrogascima su stigla 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, kazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
3: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinske potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja.
1: Vatrogasna zajednica nastavlja provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, županijski zapovjednik Darko Dukić.
4: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kisanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku i vatrogasni dom DVD Abilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
1: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne. Radi se i na postavljanju dodatnih kamera na prostoru nacionalnih parkova Krka i Kornati, te na području Zlarina. Župan Paško Rakić.
5: Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni. Siguran sam da će ova sezona biti povoljna i za vatrogasce i za našu županiju.
1: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara. Veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Prijetnja vozača zadarske čistoće prekidom odvoza komunalnog otpada ako im se ne poveća plaća urodila je plodom. Nakon sastanka s gradonačelnikom Šimom Erlićem radnici su razgovarali i s upravom društva. Dogovorili su model dodatnog stimuliranja zaposlenika za njihov rad i doprinos tijekom turističke sezone, odnosno do otvaranja novih razgovora o kolektivnom ugovoru. Uz povećanje opsega posla kao jedan od razloga spominje se i nedostatak vozača na tržištu rada.
19: Veterinarska inspekcija oduzela je pse Dinku Ožakoviću iz Nadina zbog neprikladnih uvjeta u kojima ih je držao. Satima je trajao postupak izuzimanja životinja iz njegove kuće, automobila i pomoćnih prostorija u dvorištu. Više od 30 pasa odvedeno je u različite azile u Zadarskoj i drugim županijama. Ožakovića je policija, kako neslužbeno doznajemo, privela na razgovor.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne iz Zagreba krenula prema Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 20 minuta je i sletjela u Washington.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Martin Erlić je uoči puta izrazio očekivanja.
8: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
6: Naš reprezentativac Petar Musa, nogometaš je Dallasa i dobro zna što vatrene čeka u Americi.
10: Kod njih nije nogomet prvi sport, ali mislim da je euforija velika, svjetsko prvenstvo nakon više od 20 godina ponovo u Americi. To je velika stvar za njih, mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
6: Podsjetimo, Hrvatska će prvu utakmicu igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, a prvenstvo počinje u četvrtak, kada će u 21 sat po našem vremenu u Ciudad, Meksiku igrati Meksiko i Južnoafrička republika.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranica je Nenada Gračana, ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann.
7: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas i kako nas očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, osobito u drugom dijelu dana i pretežno sunčano. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak, mjestimice i jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 11 i 16, a na moru od 18 do 23 stupnja. Najviša dnevno od 25 do 30. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadran umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a na Jadranu između 17 i 21 stupanj. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. U četvrtak osjetno svježije i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka sunčanije i postupno sve toplije.
7: Kronika dana.
2: I to je bilo sve u emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
19: U Istri u tjedan dana 2 pada manjih zrakoplova. U današnjem, na sreću, nema poginulih.
2: Predstavnici 11 sindikata javnih službi nezadovoljni sastankom s ministrom rada i ministrom financija o ograničavanju rasta plaća.
19: Sabor raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Znatno se povećavaju kazne poslodavcima za neprijavljene radnike.
2: Iran srušio američki vojni helikopter. Predsjednik Donald Trump rekao da Amerika mora odgovoriti na taj napad.
19: Vrijeme će sutra biti promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrime. Temperature od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
11: 88,1 Radio Sljeme.
12: 22 su sata i 30 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka, 23 su stupnja u gradu. Na Sljemenu 19, relativna vlažnost zraka je 66%, tlak je 1013 hektopaskala.

22 su sata 50 minuta, vrijeme je to kad se mi večernji polako pozdravljamo s vama. Prije odjave, evo samo da vam velim kako nas vrijeme sutra očekuje, bit će neka promjena na večer. Tijekom dana će biti sunčano i vrlo toplo kao i danas, a evo prema večeri vele meteorolozi jače na oblačenje uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženiji. Veći dio dana vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći te ponovno navečer uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka će biti od 15 do 17, najviša dnevna između 26 i 28, nešto niža nego danas. Želim vam da vam dan bude uspješan, da se dobro naspavate, ako još uvijek niste umorni, ako želite još malo biti budni, onda svakako ostanite uz Sljeme i uz mjesečeve sjene koje počinju tek sad za desetak minuta u 23 sata. Jelena Balent bira glazbu i uređuje ovu emisiju, pa evo to je nekakva garancija da će biti dobro, ostanite u Sljeme. Ozren Futević, Robert Urlić, Krešimir Vešnik i ja, moje ime Nevena Saraga, želimo vam svi skupa laku i ugodnu noć. Do slušanja.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se svakoga dana družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja. Večeras putujemo u Italiju i donosimo kratak presjek posljeratnih 50. i 60. godina prošloga stoljeća, zlatnog doba talijanske kancone. Talijanska publika tih je godina velikodušno prihvatila prodor američke glazbe na europsko tržište. Tako jazz, swing i boogie-woogie stječu svjetsku popularnost, a u Italiji se javljaju asimilirajući se s tradicijom talijanske kancone. Bilo je to vrijeme slatkog života.

života, kada su moda, luksuz i slavne ličnosti poput Audrey Hepburn i Brigitte Bardot definirali svakodnevicu. Tradicionalna talijanska melodika i swing započeli su neku novu eru popularne glazbe, dok su pjevači poput Dina Martina, Franka Sinatre, Lue Prima i Rosemary Clooney, snimajući mnogobrojne hitove baš u Italiji, popularizirali taj žanr i u Americi. Brojni talijanski umjetnici, od kojih ćemo neke poslušati i večeras, tada su nastupali u noćnim klubovima, dok su široku popularnost stjecali razvojem televizije i naglog procvata filmske industrije. Jedna od najznačajnijih ličnosti tog vremena bio je pjevač i filmski glumac Fred Buscaglione. Inspiriran hollywoodskim ikonama, Buscaglione je svoju glazbeničku karijeru posvetio američkom džezu i swingu. Pjesmu Jukebox snimio je 58. godine. Stihovi govore o čovjeku koji svoju dragu dovodi u kafe bar. Uživaju u zajedničkom vremenu kojeg provode slušajući glazbu iz jukeboxa. Kvarteto Četra, koje također večeras slušamo, i to s pjesmom Un bacio a mezzanotte, utemeljen je kasnih 40. godina, a široj javnosti poznatiji su po songovima za talijanske verzije filmova Dumbo i Wizard of Oz. Tu je i Nicola Arigliano, koji je već kao 11-godišnjak nastupao u milanskim noćnim klubovima, da bi nakon velikog komercijalnog uspjeha izbivao sa scene punih 30 godina. 90. godina prošloga stoljeća izdao je čak 4 albuma i osvojio prestižnu strukovnu nagradu na festivalu San Remo. Slušamo i dvije pjesme Giorgia Contea, čiji su tekstovi puni duha i šarma. Pjesma Njenje na komičan način opisuje omiljenog filmskog glumca koji širi tračeve i nikada ne govori ništa suvislo. Od mlađih kantautora tu su Gian Maria Testa s pjesmom Dentro al cinema, te Daniele Silvestri s pjesmom Le cose in comune, u jazzy bossanova izričaju, za koju je pak osvojio Tenco Award nagradu za pjesmu godine. Slušamo i austrijski instrumentalni sastav Quadro Nuevo, koji je pak usmjerio svoj rad na obrade popularnih talijanskih kancona koje izvode na ulicama i trgovima diljem Italije. Njihova instrumentalna obrada klasika Renata Carosonea Tu vuo fal americano daje ovoj pjesmi ponešto moderniji zvuk i neki novi polet, kakav je u ostalom 50. godina u originalnoj verziji bio i prepoznat diljem svijeta. I toliko za uvod. U prvom bloku, dakle, slušamo Kvarteto Četra, Giorgia Contea, Vinicia Capossela i krećemo uz Freda Buscaglionea.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to Giorgio Conte, a mi večeras u Mjesečevim sjenama slušamo jedan kratak presjek posljeratnih 50. i 60. godina prošloga stoljeća. Zlatno doba talijanske kancone. Pa tako, ovaj naš jednosatni boravak na Peninskom poluotoku nastavljamo uz još nekoliko glazbenika. Oni su Renato Carosone, Gian Maria Testa, Daniele Silvestri, Quadro Nuevo i Nicola Arigliano.

Mjesečeve sjene. Večeras smo u Mjesečevim sjenama slušali velikane, klasične i suvremene talijanske kancone koji su nas odveli u romantično ozračje kafe barova okruženih iznimnom antičkom arhitekturom, što Rima, što Milana, što Venecije. Iako je glazba zlatnih 50-ih i 60-ih stvar prošlosti, duh toga vremena nikako ne zaobilazi današnje autore i pjevače. Izgleda da je taj talijanski mentalitet oduvijek osvajao svojom neposrednošću i življenjem punim plućima. Tako je i naš večerašnji odabir donio, nadamo se, dašak nostalgije prizivajući vrijeme koje je prethodilo dominaciji rock'n'rolla. Do kraja ovog večerašnjeg druženja slušamo još nekoliko izvođača. Oni su Umberto Bindi, Little Tony, Fabrizio D'Andre, Bruno Martino, Alberto Rabagliati i sastav Dik Dik. A do sljedećeg utorka i neke druge teme te novog putovanja, a laku vam noć žele i pozdrave šalju tonmajstor Branko Starci, urednica Jelena Balint.